خزیز ما خوګو درنو پښتنو خویندرونو یو خبره کول غواړم نن زما پروگرام او سبا زما سبا اخرنی پروگرام دی نن خو زما نن زما نه بلکې سبا زما اخرنی پروگرام دی سبا زما اخرنی پروگرام دی او سبا نه پس بزچې راځمانو بیا بډیر وخت تیر ویجی زما خوګو درنو د ټانک پښتنو څوک څوکم زما آواز اوري نو په دغه ټیم باندې به ډاکټر رفی جان ناراضي په دې پروګرام ته بلکې دته بجې بجې کوم دکنه تاسو خبرنامه اوري تاسو پروګرام اوري سبا اوري مال پته نشته خو پاته بجو بجې کوم نجی پاتنه بجو نواله تر نه بجو پورې با تاسو خپل ډاکټر ډاکټر رفی جان به ناراضي او نور چنه سه ویلا چې بکیږي چې بنه کیږي خو دومره قدر وایم چې بس بس لاړم درنه گرانو خزو کے کال ملو کل غواڑی 0334 483 9292 0334 483 9292 کال ملو کئی اور زمنگ ذرا پروگرام کی سوال ہے بالکل جناب نندا منگل ارس دا سبا دبود ارس دا اور جمعرات پورج بچ کم جی زما پروگرام پا گرمی پہ یو بجین والا تریونیم بجو پوری وی چسوک مو ردل غواڑی نو بالکل جناب دیوی بجین والا تریونیم بجو پوری زمنگ پروگرام تاسو ردل شی زمنگ پروگرام نا سبلا بلا خوندونو وزیا خسل شی وی بجین والا تریونیم پوری تاسو راتل شی مونږ سره گپ شپ لگول شی دیس پروگرام سپانسر وای ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان یعنی بدی پروگرام کی مونږ سره مرسته کړی دا ٹک ٹاک میڈیکیٹڈ کریم جی شکر الحمدللہ ٹک ٹاک میڈیکیٹڈ کریم پر ہر کوٹی غٹ کاسمیٹک سٹور کی اویلیبل دی ملاوی کیو ہر سو کیا خسل شو ہر سو بیالی انشاءاللہ کالا تا منظور و سبانہ بل سبا سبانه بل سمز مونږ کوشش هم دادی چې مونږ د فیسواش حاجی زربت خان دکان لولیګو زمونږ د فیسواش ډیر زیات په کثیر د داسر اډر روان دی زه ډیر زیات مننه کوم دا ټانک حاجی زربت خان جی ډیر زیات شکریا د کوم تھینک یو سو ویری مچ ورته وایم الله مو خوشاله ساته الله مو آباد ساته الله مو ډیر زیات کامیاب کجی ډیر زیات مینو مننه کوم چې تاسو مونږ پروگرام سره مینه ساتي تاسو مونږ سره مینه ساتي او زمونږ د پروگرام سره مونږ ډیر زیات مینه ډیر زیات خوشاله درته غواړم د الله تعالی جہان مند کو ملا محبت ساتھ اللہ مخاط ساتھ بالکل جناب دا پروگرام بنن سبا اخری ورس وی لگن نو سبا دو ورس پروگرام پات دو ورس نہ پاس منگتا سونا سوتا سو بریدو کتا سنن منگل کال کول شین 0334 483 9292 یعنی کہ 0334 483 9292 یعنی کہ 0334 483 9292 0334 483 9292 باندې کال کول شی اور سمنگا پروگرام کھلی کول شی اوکے نا یار

0: خدي خشو كغق ماوري غق روكا يا كغق ماوري غق روكا نانا وسبادي وبيا متاسو نزمزي زمزم شمالي زغور ماتي ما سرسوك تجيو سبي الغواري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ركبا يسين يا خيه.
0: شكر الحمد لله زما خوك رسوك ودكم زينة
1: زوجي ده چار سدين يما شبكار والا عدلت سر سجاب كوما
0: خخا ده چار سدين اسدون كي عدلت جاب كي بطان كي تانكي تانكي لگا مطلب تاسو چار سدين كي ده کم سوئي تاسو
1: شبكار
0: خخا شبكار سر ديري سر
1: جی سر
0: ہاں ہاں سر ڈیری سر مطلب نزدیک لری پاس کی گئی
1: اباسین سر جی
0: خواہ کی ہاں خور سر
1: اباسین ریڈیو
0: اباسین ریڈیو شب قدر والا
1: جی
0: ہاں ہاں ہاں ہاں ماویل کا اباسین خور سر پاس کی گئی
1: نہ نہ
0: سر اباسین ہدل تن ہاں ہاں ہاں 93 ال تن اور 93 زمنگل سر صدیق ہاں 93 ڈریس یاد مشہور ریڈیو دلبر ریڈیو 93
1: سر بس
0: دا زمونگ خپل شبکا دروالا اتاسی جی کم نیم اس خواه زمونگ دیا خوش زمونگ دیا
1: خو
0: مونگ اخیشتی دی بس اللہ پاک تدس برکتی که نورم راشی خواه پر بیرون مونگ ندی اخیشتی خو مات سکلا مطلب اگر کولو نو اغزی که زمونگ مرگر دی یوسف علی نامی دی مطلب یوسف ورتوائی نو اغی اخیشتی دی
1: ٹھیک
0: سر ڈر زیاد مربانی زمونگ پا ٹانک خوشحالی ہوکو خوشحالا نہیں لیکن زمونگ پا خاور باندی خوشحالی ہوکو خوشحالا نہیں رو رہا
1: یار سر در رزق مسلی جی کم زگی مولا اللہ بچو لدا مون رزق ورکی مول تسر خوشحالی کو خی کو بدی خا
0: بالکل بالکل ام دک شان دی خبر دا او گور دا خبر تو کو دا غرز خلق دا خبر کی دا غرز خلق عام سڑی دا خبر نشی کولے
1: حقیقت سر
0: او ڈیر ڈیر زیات مہربانی او دل تک یسوت مسئلہ وی درتا س خبر وی درتا مونگ تویل شی دا ٹانگ زمونگ خپل خاور دا زمونگ خپل کلی دی چ س مسئلہ می تمونگ تویل شی خا ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی ہو سمنگ پروگرام در باندھ لکھے گی
1: سر استاد خبریں مور دے دیر
0: ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی خوشحال ہو سکے گی لا چار سادی اسی دن کی سمنگ خوب رجحان زمنگ سر پروگرام ہو رہی زمنگ حق ہو رہی زمنگ سر امین ساتھی ڈیر ڈیر زیادہ مینو مننا لامو خوشحال ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رفیجان
2: رستر
0: ہے نا سے اوے جناتی سے عمر ہے عبد الخادی خبر ہے کوئی ہاں
2: عبد الخادی
0: جانا خودی دی خرک بھی کہ جانا جانا عبد الخادی باوان دی کہ جانا جانا کہنا عبد الخادی تا تا یا عبد القادر عبد القادر در در حوالی نہ
2: نہ
0: مزہ مزہ رہا ہے حوالی مزہ مزہ مزہ اخری اور مزہ مزہ ٹانگری رہا خدا پاک سنگی عبد القادر خیلی برابری طبیعتوں نے مسجدوں نے خدی حالات وکیات خدی خبر اختیام جاڑا مخلق بوے گدا خان دی کہ نا
2: بالکل
0: بالکل خلق بڈیر وے کہنا چاہیے ڈیر زیادہ گدا مزاخی دادا خان دی وائی دا خان دی سب زڑا نہ زان مل کے خلق بوائے دا خان دی خاندان شیندہ بالکل چرنگ شی عبد الخادون اور خلات وا کیا چلی کور چیر دا شکر الحمد للہ موسم دا یارانی دے ادار تو چرنگ یاران دستان دے چکے عمر حیات رضوان کا ونڈی ہوٹل والا نور چرنگ دی شکو دی بندیوان صاحب ورک سوا ہے نا دا اس آگے نوے موبائل اکڑے اس پاکی بند ٹک ٹاک گو ریڈیو نہ گوری غاٹ موبائل اکڑا غاٹ اسکرین موبائل اکڑا اس مشتاق سلام چیری کہ خان اتا چا خبر ہے دا بتلش کی وار کا واب یا با فیزان موبائل واخلی با اغر نو رکسی دا سے با ارور گلامین موبائل واخلی آبر نو رکسی دا سے با سلیم کٹی خیل لگیا اللہ ویڈیو گانے اور ٹک ٹاک کے با جوڑا داور نو رکسی بارا مرا مدر ٹور خلق جی دا میں آر وا میرا جب خان بندے بس مجھے تاسو پاتی بیاشا دا مڑا مجھے دا خویان دستا دی کل سمی ساس دا نور خویان دی مدی رابیا دا چکم دا کنا نیتا دا ٹول مجھے سرا دی کنا یار
2: بالکل ټول را سره دی بس چوک چې ناراضی نو بس نه راضی
0: آ وای چې کچوک جینو جیدا کچوک راضی راضی دی
2: یو فیضان خو کزینا
0: فیضان بنسی لارته وای چې مطلب فیضان وفادار ده
2: نه نه فیضان ډیر وفادار
0: فیضان ته میدا سی ویلا فیضان ته تا تما یا او تیر میدا سی کار بو کو چې چیر بیو غټ گاډ روغاډ دغه غټ گاډ سې چې مالونه مالونه چوری دا ٹرکونه وغیرہ مطلب پیسے چاہتا بنی منی میں پیسے اور کیا بات چکلانے چھوڑا پیسے ہو کیا بنی میں تاسی نہیں میں پاس ویلا اعتبار میں خرابی
2: نہ
0: جوڑے
2: چرنگا
0: چھ پرون ماتا ضربت خان جی دکان نے گنٹی رسلے ہوا وے چھ فیضان چرنگے دا وے چھ شودا
2: جی فیضان بھائی
0: جی سر
2: نان خویا وا گان ہو لگا وا کنا
0: کو مے وا
2: اگا تا ول نہ زلف دی ماران
0: زلف دی ماران خدیجہ بترا توائے پخپل آواز چھ کنا چکل تما تا پخپل آواز دا گانا ہوے کنا مطلب مشر لگے شانتی ماران شروع کو لگے شانتی ہوا
2: وچ زلف دی ماران وجنی عاشقان

0: نوجني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان كذا جناب يلي كانت تفورة جبادة مقا الوداي ويو يوينينا بدي بطاما إن شاء الله ملاقات يهي.
0: خا خا خا خا سليمة قد يخيل يا خوي وتبوس ميكا ولو لکه زمونږ نه یو سړی ورک شوی دی. مونږ په اخبار کې ویډیوګانې ورکړې، مونږ په نیټ کې ویډیوګانې ورکړلې، خو انور بندیوان تر اوسه پورې ملاو نه شو. نو دا به څه کوه؟ لکه مونږ احتجاج وکړو، مونږ څه وکړو؟ بالکل لپته شوی دی.
1: پرون ابلوج ما سر ناسو به مې ورته له مسته پروګرام دا یار په کار شوی دی کنه.
0: جی قربان. ہاں ٹک ٹاک مک ٹاک گوری پروگرام ہر
1: بھی
0: ما ته چې ویډیو کال تک وی سره دلته ویډیو کال نه چلی جوس پدی خفا دا وای چې زه اډیو کال نه کوم دا وخت رساله دا ویډیو کال کوم. ویڈیو کال ہوتا خام خا
1: پر دا طالب علم کنه.
0: جی جی اسٹوڈینٹ ہوں.
1: تقریباً ما تا اندازہ دا لگے چې 17000 سال عمر ہو گئے اور تاون کی حکومت دغه یو سوال تر کی تو جو تو یا مخبر ارجن سپیشل نہیں دته بلای.
0: وا وا فیشل فیشل.
1: ہاں اگر اخیستا و یو حکومت ور سره دغه اخیستا و دا مخبر زنانہ نمزي
0: سکن پالیس
1: مطلب پچاس مال اسکن پالش ہوا لگا
0: ماشاء اللہ
1: رائے بالکل امریکن فارمولا ٹھیک ٹھاک مال زندہ باد تاسو ته خیری بچانو شو ورو دي ما دا کامیاب ولا غیر کی جان
0: شکر الحمدللہ سلیمہ کټیلا ګور چې دای خبر میا دل رچو چا سره هر رزلټ وی غته به الله کامیاب یانه ورکه چا سره رزلټ نه چوک به پته نه کوي.
1: بالکل بالکل رفی جانی ورورا چې کما خبره تکیا کنه په خپل بالا غا دي پزړی یا چې کما دي پزړی آ د خلکو ته ورته ورشیر کې چې خلکو ته ورشیر کې هغه پیدا تر واخلي.
0: ګور یو خبر ته کوم سلیمہ کټیلا تا په خپل باندې به یو خلک ټماټر د مې واخلي چې تا ټماټر بیکاره بیا بار بار خو چوک نه اخلي تا په خپل باندې کنه.
1: خبر دا چې اعتماد پکار دا اعتماد کاروبار هر چی چی کاروبار دا هغه اعتماد پکار دا لوګو کې نه واخلا لمات ماټو واخلا پکاتو گاڑی وہ درا خوشی مطلب کاروبار بھی کما دی خلق بہ کامیاب دربان گور حکومت.

0: خو به وزګارې کنا
1: یا زه
0: به وزګارې ان شاء الله چې ته نه دی ماله ځلګې ته نه تا کوي زه قربان دې درځه ته مهرباني سلام دعا کول غواړم ولی رحمان
1: ولی رحمان تو خود سپیشل سلوٹ آنے کی لکرمان سرہ دی بندیوان سرہ دی ملازم دکاندار
0: ولی رحمان
1: سلام
0: کٹے کٹے سا

0: سو بالکل جناب ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی خوشحال ہو سکے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام آج رفتی جان بیان وای وای زلفی دے ماران پسینہ غاڑ وار نے سکان دا کوڑے نہ مزہ کئی.
0: اللہ قربان ہوئی چیز ما غم جن زوانی زدر نہ بخشنا غاڑم
1: دیر شو دیر اللہ
0: زما غم جن زوانی زدر نہ بخشنا غاڑم س غریبی او خڑے سر نہ جانان او خڑے
1: دیر شو
0: او بل شیر دا وای چ دوار می وجنی پ نمبر نمبر گزار را کوی دوار میں وجنی پا نمبر نمبر گزار را کوی دا جانان غم او غریبی را تسلا کڑے دا راشد گور فیزان اف ما دوم را گرانی دوم را شیور نمیر تاویل تب یاوم گلے کبی خلکی تا چھے دا داسی دا داسی او ما کان لاتین کے او ما کو ما دا کو سبو کا خیری مرد جان سرنگ سے برابر ہی خیر نہیں طبیعت نے مسجد نہیں شدی
1: ماشاء اللہ الحمد للہ مول لتا کہ ولا حقیقی تو ہم جان زمین دیگر جان کی تو پروگرام تو نہیں رہا مو تو خون رہا تو کہ کت میں رستا
0: چت ما تے دپ اردو چ ہوئے چر بجان تے زما زڑے تے زما زان پ ما گرانے اتا نہ بغیر چ شیخ خان رکھ اجدا ما تو اردو چ ہوئے تا تے بزے نام در کوں
1: جان زما جان زما دیگر یہ
0: نہ دخ پختو دی اردو کی ہوا فی اردو کی ہوا
1: رفی جان میں اردو میں کو سمجھ صحیح نیر آ رہا ہے کر میں کو اردو نہیں صحیح سمجھے گا.
0: نہیں نہیں نہیں آپ ایسے کر دیں اردو سے اس طرح کہہ دیں کہ رفی جان تم میری جان ہو تم میری جگر ہو آپ کے بغیر مجھے زندگی اچھی نہیں لگتی اسی طرح جو ہے نا آپ نے
1: جگر ہے
0: جگر ہے
1: مزہ آتے
0: خزی خزی ڈر ڈر زیادہ مہربانی خوشحالہ اسے کی نور تو ہے حالات تو کیا تو جون زندگی مسنگ روانہ دا
1: ماشاء اللہ رتی بس ما صبر دے کو سرے خیال کال کر عبد اللہ بس پروگرام مرو ما کالو نظر تو مر پی جان بچی دے بجے پروگرام روانی بلا مزہ کئی پروگرام
0: انشاءاللہ انشاءاللہ سبا ورز مونگا دا ٹیم پروگرام کو بل ورز بچی کم دا کنا مونگا یو بجا باندی پروگرام کو سیدھا
1: انشاءاللہ کہ ایر بابا خاص کو تو پرخواست کر کو اصلا لی جا عبد اللہ دا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام پیسے خون وار کبھی پیسے خون وار
1: کبھی
0: ماں کبھی سلام نہ ہوتا ہے پیسے وار کو ماں
1: پیسے
0: مطلب تو پیسے خو مانا کہیں جو تمہارے پیسے در کم بدیلا وار کرو بیاس وار کم خود مالا پیسے وا کا
1: پنجلس
0: روپئے جان سر چیڑ دوا میں فیضان فیضان یہ خبر تک ہوں یہ خبر تک ہوں دس کار دکھنا چیتا سر عمر حیات تھا یو کنا
1: جی
0: یو انور بندیوان دا یو سلیم

اکیشی بلوشی سوگ دی زما پا دنیا گی کی ہوئے تب ہم مال راسی پا سڑو لے کے بلکل چیر چاہم ودو نوی اکا زمان خوین دی کسمان رو ندی اور اگی ہم غاڑی خوبصورتی اگی ہم غاڑی خواہستونا نو تاسو بلکل چی انتحاب کو لے شئی زمان دی زنا کا اسمارٹکس پاکستان چی کم دو قسمہ بہترین آؤٹسٹینڈنگ کریم دی زمان بیوٹی کریمز دی اول در تا چکم دی تاس دما سنگو ویلی چی زمان واحد اس نا کاؤسمیٹکس پاکستان دا سی دا کاؤسمیٹکس کب دی دا چی زمان پا بلی چکے ہم قدرتی ہربل سیزونا چکم دی ہربل انگریڈینز شامل دی نو لا کریم خوبیا لری خبر دا نو بالکل کتا سو زمان گا دا اس نا کاؤسمیٹکس پاکستان فارمولا بیوٹی کریم اخلا یا زمان دے ازناک کاسمیٹکس پاکستان پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم اخلا اور ٹولو کی بچے کم دے تاسو تبا بدوانو کے قدرتی جڑی بوٹی یعنی ہربل لک چکم دے دا ہربل چکم دے اگر انگریڈین چکم دے اگر بتاسو پر نظر باندی رازی انشاءاللہ زکا ازناک کاسمیٹکس پاکستان زکا دے ازناک کاسمیٹکس پاکستان آر جی زکا دے ازناک کاسمیٹکس پاکستان سی او زکا دے ازناک کاسمیٹکس پاکستان مالک چکم دے اونر چکم دے اگر تاسو تدا زیموری اخلی چیز نا کاسمیٹکس پاکستان استعمال کی یوز کی سنقصان در کی سری زلد در نکی پلی پیسی واپس واخ لی اگر زکا اور اگر پا دی خبر باندی چیز نا کاسمیٹکس پاکستان دا نیچرل شیزونو نا دا قدرتی شیزونو جوڑ کلی شیوی پروڈکٹ جوڑی او اویلیبل کی

دیر علاوہ چکم دی اساں صبح بتن ہم راروان دی اساں سمینی ہم راروان دی ابا ہم زان سرخلو خودی سر سر چکم دے سنگ ماتا ستو ویلے تا سو پریشان ہے تا پریشان ہے تا خادے لینے شتلے تا خوشالے لینے شتلے تا دے چا چکم دے سا فنکشنز وغیرہ اور کوٹی پروگرام کوئی دن لا یا چکم دے دعائی خیل لینے شتلے لے آگے کی برخہ نشی اغیستے لے ماسک دے ہر ٹائم لگا بلے بھی مخ آہ ٹائم پٹ پٹ ساتھی نو راش بیا راش زمان ریزنا کاؤسمیٹکس پاکستان پاربولا بیوٹی کریم تا نو امیدی با بالکل نکے پریشانی با بالکل نکے زگ چھے سا علاج موجود دے ازنا کاؤسمیٹکس پاکستان آو فارمولا بیوٹی کریم کے ساسو باد خوشحالیانی راروانی دی ساپ بدن باندے ساپ وجود باندے چکم دے ڈارک البو موجود دی ڈارک سرکل موجود دی ڈارک البو مطلب میں دادی چی چی سانسو کم دلاز دا غٹا ڈھوکی دے دیبانی اکثر دے گلی سرے اتور خواب جوڑ شوی بھی یاد اخ پی کم غٹا ڈھوکی دے دی سرے پا دیبانی اتور خواب جوڑ شوی بھی نوحیس پر واحیس پر ٹینشن ہونے کے تاسو زمانگ دیزنا کاؤسمیٹکس پاکستان فور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم با آگی سلے شی یوز کرو لے شی راوڑے لے شی بہترین کردار ادا کی جی بالکل جی پر اینٹی ایکنیز مارکس کے نشان کے چکم دے یو بہترین آؤٹ سٹینڈنگ کردار ادا کی ڈارک کے لیے وہ سنگچی ماتا ستو ہوئے لے یو بہترین کردار ادا کی بہترین ریزلٹ بتاؤ صبح نظر باندھ راضی دن علاوہ چکم دے داہوم اینٹی ایجنگ دے جی اینٹی ایجنگ دے یعنی کولیجن فارمولے پہ شامل لا اینٹی ایجنگ دے استعمال کا پا عمر باندے دے پا عمر چکم دے ستا کم دے پا مخ باندے ستا دڑیر عمر اثرات پری خود دی ادھا دڑیر عمر اثرات ستا پا مخ باندے نظر راسی عمر دے ٹول شل پینزیش کال دے کاری دے دیر شا پینز سلویخ آد سلویخ تو کالو پریشان کی گا مجی دے اینٹی ایجنگ فارمولا آپ بیوٹی کریم یا سمنگ دا فور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم استعمال کا یوز کا کیا بدر پتہ ہو لگی چوا کی اس نا کاسمیٹکس پاکستان کس بلا کا نام ہے جی ڈارک سرکل موجود دی جی ڈارک سرکل موجود دی آگے نہ ہم پریشان ہیں پریشان کی گئی بنا کتنے بھی چیزوں دس نہ کاسمیٹکس پاکستان سرا سرا چکم زموں گا بلیچ دی لاسٹ پو والا لاغی سرا زا تا سکریم استعمال ول غالم نو بالکل زموں فور ان ون کمپلیٹ گولڈ بیوٹی کریم چکم دی آگا ہم تو پر لاسٹ پو باندے استعمال ولی شی اس نقصان حصہ سائیڈ افیکٹ ہی نشتا استعمال ولی شی پیمپلز چکم نے بہترین کردار ادا کی دیسر اس رکت یو انسان وی چیزی پا مرائی پسٹ لگولی شما بلکل جی لگولی شیخا بلکل جی لگولی شی ایس نقصان پا گنیشتا ایس نقصان پا گنیشتا خڑاڑا استعمال ولی شی یوزی کا استعمال لی کا کلی سیٹسفائیڈ شولی بلکل تو بلڈا بھی انتہابو کا سیٹسفائیڈ نشو بلڈا بے سر راوڑا ما آتا دا وقت پر پیسی واپس ملنا بھی گیزا کے نیزنا کاؤسمیٹکس پاکستان دا ہر انسان دا ہر چا دا ہر سیمی دا ہر ہر قسم حل کو چکم دے خیل ساتھی ٹانگ وانا ڈبر دا چونکہ سمخ پلی لاکی رے آدھے کے چکم دے اکثر سمگڑی رجات پاسمند خلق وابستہ دی نو مونگستا سو پیسی نشو خراب ہو لے مونگستا سو رو پیسو قدر کو مونگستا سو رو پیسو مین دا آزگا چی دان سمونگ دا گا مشران کشران ستا سنون خوئے چکم ستا سنون دی بھائی گان دی ستا سلالا جان دے بھائی جان دے بابا جان دے دا دیر پا محنت گٹی ڈیر پر سٹرگل بنا دی گٹی نو ستاسو دا پیسو سر با ازنا کاسمیٹکس پاکستان چرتا ہم لو بھی نکی ٹینشن بنا اخلے جی ما خود تاستو ہے لیچک ٹینشن کا اخلے کنا نو دمی دی مریضان بشے جی او چی دمی دی مریضان بشے کنا نو بیا با مو پی لانچ بانی سوک نو پوئے گی سیدہ نو ٹینشن بنا کو نو بچال ٹینشن ورکو او نو بات ٹینشن دا چانا چکم دے پخ پلا اخلو نو کلا کا غوالی کا خواہشتو نو غوالی او د نیچرل انداز سره غواړي د نیچرل قدرتي جوړ بوټو سره غواړي نو بیا ته لږ تکلیف وکړه او تراشه دې ځنا کاسمیټکس پاکستان سایت ته

अच्छा जी वेलकम बैक लेक लेक लेक म्यूजिक का ना उस पर लेके खबरी को के बलग म्यूजिक दरबान देवा और मा ब्याह वाले के खबरी को ब्याह वाले के म्यूजिक दरबान देवा और मा काल जमक ले मगे अगीर आता पता अगीर में टाइम वो खेले दे खुदा द खबरी हो तो म्यूजिक खबर को मा सासु मैसेज बम जासरा पो 0335 435 35 15 सिफर दो पीरिये द्री पीन ज सलोर द्री पीन ज द्री पीन ज यो पीन ज 0335 435 35 15 बांदी चिकम दे تاسخ پل پیغامات را لی گلیشی تاسخ پل مسیج چکم دی را لی گلیشی دی سر سرا اما چکم دین تاسو نه دغه سوال کړی دی ز انټرټینمنت پر ترو باندې زګه چې پروگرام کې بزان سره یو سوال هم راوړو ځان سره به یو ټاپک یو موضوع هم راوړو ماته باندې نوای چې تاسو د بیسټ ملګری تاسو د خوږ ملګری داسې تاسو کوم ملګری دی چې هغه تاسو ته اوس هم یاد دی دغه نوم څه دی اور داغ نامہ صدا نو دا بماتا تا سنن لازمی دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان با ایک کلی پروگرام کے وائے دین علاوہ مونگ چکم دے دا دا مخت دانو داغونو تیر سرو زوانو کو پیمپل زرنکلز چکم دے داغی خبر کولا نو کتا سو ہم دا مسلو سر مخی ہے نو دا سکار بوکی چھ زمانگ دا پارمولا بیوٹی کریم سر تا سو زمانگ دا الویرا اور پلس دا ککمبر چکم پیس واشتی آگا تا سو رولا لیشی سکا چکم دا الویرا کی کم خصوصیات شامل لے الویرا کی چکم با دغا جلک شامل لی نو آگا چکم دے بالکل فائک نیوز کے فیمفلز کے دیر زاد بہترین کار کی دیر زاد بہترین کردار ادا کی اور سر پدی کی ککمبر شامل لی ککمبر کی چکم دے دا ابو مقدار دیر زاد ہوئی نو مخ یخ ساتی اور چکم دے مخلا یخوالی ورکی مخلا ٹنڈک ورکی نو آگے سر چکم دے کلا مخ یخ وی کلا ٹنڈک وی نو پاگے باندی دانے داغونے چکم دے بیان نرازی اکثر دے گرمائش تو بچی یا چکم دے دیر گرمائش موجود ہوئی پتہ گا وجود کی پتہ گا باڈیز کی سکن کی چہرے کی پیس کی تو دو داغے بچی اکثر چکم دے ایکنیز راشی یا داغا وڑی وڑی دانی رو خیجی نو بادرنگ اور الویرا کے چکم دے خصوصیات موجود تھی داغا اور سر تاسو چکل استعمال کی نو انشاءاللہ چیزان دا کریم تاتا لسو رزو کی ریزلٹ در کی دے الویرا پیسو آنسر بتا اس تا ریزلٹ چکم دے سر با سر با پیو ہفتہ کے کمپلیٹ ریزلٹ ملاوے گی بہترین رزلٹ بہ ملاوے گی اداس رزلٹ بہ ملاوے گی چتا سب تھا پخپلا خیران اور پریشانی چی واقعی ازنا کاسمیٹکس پاکستان دا کمالنا ڈکتی دا کمالنا چکم دے ڈکتی رزلٹ پکشتا رزلٹ پکی اویلیبل دے کوچے چا انتحاب کڑے دے چا راوڑی دی چا استعمال کڑی دی اگی تا پتہ لگے دے دا چیزنا کاسمیٹکس پاکستان برینڈ دے برینڈ دے برینڈ دے نو انشاءاللہ استاسو دا پار دا خوشالیاں نے ہم ڈیری زر روانی دی خو تاسو چې کله مونږ له مینه کې وانی ډېره راکوله ټانګ ډېره راکوله نو بیا به چې کوم دی هغه سایډ ته مینه د ټولو نه پیله کېږي نو اوس وخت ستاسو ده د ټانګ وانې والا مینه مو څومره زوره ونه ده دا خو به اوس پته لګي

0: حاجی زور بشو سا لکی کول سیٹا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سلام عزیزان خیریت
0: ها؟ از بالکل جی ٹک ٹاک ہم خیر خیریت دے رو جوڑ خوش عالم تاسو سرنگی جی تاسو خیر جوڑ ہے یا خدا پا ملازم سے پکی چکم دے ملازم سے با دہیز نا شیمپو ورکا گورے بل ورنکے خیر دے شکر دے ٹھیک ٹھاک تاسو چرنگے آ وقت جن خروان دے
1: جی جی بس چکم تا ویلے کنا چکم یو مل گرے دی آگے تا سڑے ہاں دل برا حال ویلے سکھنا
0: جی جی جی جی
1: ماں چکم ملگری کو دیر دی خو چکم آگا والدے کنا حال ورکو آگا دا گلزمان کندی دا آگا تا سا حال ورکو زر وال
0: مطلب استا سکھ ملگری دے
1: گلزمان کندی
0: نوے مطلب استا سکھ ملگری دے کنا اچھا جی اچھا جی ماشاء اللہ جی اس رات کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس رنگی روان دی جی ماشاء اللہ نو محنت پہ کوئی گانا یو خور زمنگ محنت دے یو تا سخل محنت دے نو آیا تھا سر الخل محنت کوئی کہ نہ کوئی
1: بالکل محنت کہو والے نہ کوئی محنت محنت بغیر کچھ
0: سے اسم نے کی گی جی ان شاء اللہ نو ملازم صاحب دا غمینه بتا سرا کوي چې کله تاسو مينو وي زموږ سره ما خو تاسو ته وي دي ان شاء الله چې تاسو نه دي چې تاسو 10% مينې ان شاء الله پاغي بدل کې بتا تاسو زموږ 100% محبتونو 100% مينې ملاويږي
1: بالکل بس ټول مينو والو ته سلام ما ایزنا زندہ باد
0: اوکے جی ملازم صاحب زندہ باد

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر, جوش جوړی برابر
0: نه. اځه بالکل جی جوړ برابر يم. تاسو څنګه تاسو جوړ په خیر په خیر علي زنا کا اسپورټس پاکستان کې
1: خیر خیر الحمدلله زنا زنده باد زه حیات هلمن فرام وانا.
0: حیات صاحب را سره خبرې کی دوانی نه. حیات صاحب تاسو فائند آباد, مننه شکریا, مننه شکریا زما په خیر دزنا کاسمیٹکس پاکستان نه. ډیر ذات مطمئن ډیر ذات خوشاله زګ دزنده آباد وي.
1: او استاد جی موږ هه ډیر خوشاله یو استاد جی. ما نه ما بو هلمند دا
0: خاجی ماشاءالله کلی نامه دې دا درته چای خیره
1: دا می بابار باندې شیدا
0: ماشاءالله جی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. او زما په خیر پهل سل کال کړي کمخ کې کال کړو پاکستان کی کال کرے دے پوانا بازار کی زما گران رور تھا تو دمرا آسان ملاوی گی کنا دمرا آسان ملاوی گی چتا سو پوانا بازار کے پا کالج روڈ بانی اتفاق جنرل سٹور تورشی جی باز محمد صاحب گل محمد صاحب تاسو بیم پی جنی ٹول بازاری پی جنی اغی سر زمانگ دیزنا کاسمیٹکس پاکستان ڈسٹریبیوشن ہم دی او زمانگ دیزنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پا تمام پروڈکٹ ور سر موجود دی
1: شاو استاد جی با غدم استعمال چکو ہو دا غا سٹم سٹم استعمال
0: ہو زمارو را دا کریم استعمال یادے خاجی تب دا سکارو کی گنانو زمنگ رو نہ چکم دے اگے تا مونگ اکثر مشورہ دا اس نا پارمولا بیوٹی کریم ور کو نچ تکلا پارمولا بیوٹی کریم دزان دا پار راواخلی اگے سر بس تو دزان لا یو پیسوا شوم راواخلی ٹھیک دا چکل تو ماس خوتن کی مون زو کے اور روٹی اوخر کنا اور کل سملی اس پوئے شی چے زو دکی گ من ہلس بجی نو اگے ٹائم کے بت پاغ پیسوا ش پانی چکم دے خپل مخ اوین زی ٹھیک شو چکل خپل مخ اوین زی خپل مخ په صفاخ خيستا کلی طریقي سره اوچ کی د وچیدونه بعد چکم دی اغه فارمولا بیوټی کریم په ټول مخ باندې ولګي مطلب تندی باندې سترګو دلان دی پوزي باندې ور سره ور سره چکم دی که په مری باندې تل غول غواړي نور هم خبره ده په اغه باندې به تو لګي چې سحر را پاسې په اغه الویرا په سوانش سره چکم دی خپل مخ واپس اوینزا ان شاء الله ته سحر خپل بخت ګوره چې سومره چینجینګ او سومره کلا او سومره بدلون پکې راغلی اوکے جی کوشش پکم چیتا استاد عبداللہ وزیر گانا پلے گم ٹھیک شو جی ڈیرا ماننا خوشحال شی بالکل کدا سی رونوی زمن خور وی زمن سرا پروگرام کی شرکت کول غواڑی زمن دے حیاتی رور پشان چکم دے حیات رور پشان چکم دے مونگ نے تپوس کول یا طریقہ کار حوالے سر تپوس پختن کول غواڑی ماشاء اللہ پری بانی مونگ ڈیر ذات خوشحالی گو پری بانی چکم دے مونگ ڈیر ذات خوشحال شی دخل اور دون کو نیچے اگر آش کی زمنگ نہ تپوس پختن کئی نو تاسم رات لے شی پس 435 435 35 15 بانی جی السلام علیکم.
2: ہلو
0: جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ردی بانگ. ہلو
0: جی ساسو آواز رازی ما سر سو خبر کیوں دے چرتا نا
2: یا خبر کم ہوتا کرے وانے نا
0: تا اس تو دیستان کا اسمینکس پاکستان پروگرام کے پخیر آلی آو سڑی میں شیوائی ما
2: پخیر سے پخیر سے پسال سے
0: نسنگ جی وقت سان جون مخربان دے دانا مامورا تے اوزل بیا ہوا ہے
2: یا خبر کم ہوتا وانے نا
0: سحیب کو سحیل
2: لاب
0: اوکے جی سحیب سنگ چل لے وقت سان جون دخربان دے
2: ډېر ښه زبردست روان دی ځوان ډېر زبردست روان دی رواني پروډکټ
0: جی جی
2: هغه ډېر ښه زبردست پروګرام وه دا پروډکټ ډېر خلک اخري
0: ماشاءالله جی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله دا زمونږ د اوریدونکو کمال دی ریزلټ دی پکې اویلیبل دی خلک ته خوشاله دي نو ذکر راځي او صاحب ماته داسې لګي چې تم په پیل ځل کال کړي. هلو اوکے جی دبا دمر کا د ہری کال راسر ڈراپ شو کٹ شو نو دا چکم دے بالکل زمنگ پہ ہر چینل ہر سیما باندھ زمنگ دغه اوریدون کی راضی د خپل اندے د خپل ثانی دروغ د ایمان تاوان دے تر اوسه مچا تنی دی ویلی چراشی زمنگ پروگرام تا زمنگ صفاتو کی زمنگ د پروڈکٹ ذکر کی نو کدا سو کی ما ہوتا ستو ویلی چ دروغ د ایمان تاوان دے اوسو زان د خپل ایمان نہ پدی نکلا سی چراشی لکما ماتا زمان پروگرام کی زمنگ د پروڈکٹ کو صفات کوی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی تھنک تاسو سره بیا د نیټورک مسلې مسائل دي، تاسو کال زراشي خو ډراپ شي.

0: خلیل احمد جٹ ڈسٹک لیا. السلام علیکم حسام برو, آپ میرا اس میں صحیح پڑا کریں, شکریہ. سب سنتے ہیں, سنتے اور سننے والوں کو میرے السلام. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. My name is Bilal from Tang, nice show, and my best friend is in college. Thank you so much. Walaikum assalam. Good morning, have a nice day. Good morning too, have a nice day too. Yerelala ji show the sama khaisada aur the gulali janip shan mungta سیف کا کھلی سانگز نشر کئی ہسدے ذکر مدو کا پبل مئینی آکے جی ڈیرے ساتھ مننا جی ڈیرے ساتھ شکریہ وری شاہ وفا مل جنت اللہ خوشحال ساتھ جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام زمان چوکی دار.
0: پخیر علی جی سڑے مشے خیر دے جی. پروگرام دے ازنا کاسمیٹکس پاکستان دی امید دربارے چوس پتا سوس دکڑے وی
1: جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: نسرنگی واسا جی جی جی
1: استعمال نہ دیر کر دی شمپو استعمال کرے گا تے وری دے والا فیس میں استعمال کریو.
0: ہاں
1: بلا
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ پخلا استعمال کری دی کور والا دا پارا مرا اڑی اچھا جی اچھا جی اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگا پخلا کو استعمال ہوئی خو نور خل کو تم دگا پیغام ورکڑے کہ نمو دے ورکڑے نسنگ آغی زان دا پار راوڑی کا آغی نشی راوڑی لیتا اس دو با دکان معلومی بس پیسی تیخ لئی اور آغی تا دا غدیسنا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ راوڑی
1: انشاءاللہ زر بزار آتی دکان میں
0: یکاری دی سنگ جی کم بازار ہو
1: زر امید
0: ضربت خان ہے جی صاحب ضربت خان ہے جی صاحب اچھا جی اچھا جی بالکل ضربت خان ہے جی صاحب لور لے سی آپ ٹانگ بازار کی داغی دکان دے زمنگ ڈسٹریبیوشن ہوم ور سر دے نکتا ستا دا خرسول دا پارا چکم دے دا کور دا پارا دا ڈیر پروڈکٹ پکار یا دکان دا پارا تو اگر ہم دا سو داغی نے سلے سی خاں
1: ان شاء اللہ تو سلام دے مبارک شاہ

حسام سیب زما کال جکا جیت تاسو کال بزاخلما تاسو کالو کی پسر سرگ بانی بس تاسو کال غی سلے کی گی خواه السلام زو مسایم دو وانی نا اوی چپل چی وی پستر گی زند شی روتا کسا ما خو دې پتو لالی د ډیر کتلې دي نه بخره غواړم موسا صاحب کدا ټپه مې دلغه ته ویلي که چې زه بهونه رسیدم او زما یو ډیر ښه ملګری و اوس په اسلام آباد کې دی او دوا کاله شوي چې نه مې دی لیدلې نو موسا بس اسلام آباد خو دومره لرې نه دی او ورته ووایه که نه وای زه چکر له درځم هغې سره به ملاقات هم وکړي او چکر له به هم ورشي السلام آئم گلزمان خٹک کرک علی خیل سے ہوف ایف ایم لیڈیز اینڈ جنٹلز تا او آیا چے اسام برادر چے راوی شے کال او ایس ایم ایس اوکی پروگرام تھا اور آبیدار شے ڈیر ازاتا مانینا ڈیر ازاتا شکریہ السلام علیکم گڈ مارننگ بائی سنگی ساسو شو وینی نائسا اور ودیشا فامل جنت موسٹ ویلکم اینڈ سلوٹ دا گلالیم دا ٹانگ ڈیر ازاتا مانینا جی شکریہ

اچھا جی صرف میسج راغلے دے چے سلام نو وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی ډیر زیاته مننه شکریہ تاسو السلام علیکم ز یم سارا خان د گومل نا زما بیسٹ فرینڈ وا اپ سکول کی ثانیہ زما ډیرا خا فرینڈ وا هر خبر بھائی ما تکول ما باغی تکول او ایتا تمی ډیر ډیر سلامونا بھائی دا رس پروگرام بیا کلوی ازنا زندہ باد دا پروگرام بس ہر رز نخ بجین واخلا دا سہر لسو بجو پوری ویخا او بل پروگرامو نوی خو آغی اسما دا پتا نشتا چیل تب آواز درزی کنے بدرزی صدف راموانا زما گران ملگرے دے اوکے جی دیر زیادہ مانین شکریہ Hi, I'm Alisa. Good morning, Hassam ji. Salam aur sabko. Meri taraf se salam. Wa alaikum assalam. Thank you so much, ji. Salam, Assam Khana, Abro Singh. Khai, za, Meena Burkiyam da Vanena. Aur khadus hawi, khoche da urur ya da yokhur pashan dar saravi. Bilkul ji, dekhi, hez shak nishta. Salam kde de... سلام کڑی دی دا باکنا کا بس دا بی علیب کے کاف باکنا با پروگرام دیر خد خاموش اللیستر یما زمونگ دا موش دا کلینوم دے کڑی اور عمر اڑے سر ٹانگ شی چرت ساسو کریم ملاوی گی پا عمر اڑا کی جی پا عمر اڑا کی بلکل زتا سو توائی مچی چرتا با ملاوی گی ٹھیک شو جی از ایڈریس تا گوا کی دیں زبدا ایڈریس شا میسیجون شامل کم اور بیا آگے کی چی کم دے تاسو دا بازا دا عمر اڑے ایڈریس ہمو وائی مچی پا تاسو با بلکل جی زمان دیزنا کاسمیٹکس پاکستان چی کم پروڈکٹ دی آگا با تاسو بلکل جی ملاوی گی آپ عمر اڑا کی ٹھیک شو جی تاسو دا سکار کولی شي کنه زو سي درته وایما وکاس ټریډرز د غزړی زړه سبزی منډي پټان کې چکما زمنګ د جهانزیب ټریډرز عمر اډا ټانګ جی جهانزیب ټریډرز عمر اډا ټانګ کې بتا سوتا زمنګ د ازنا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ ملاوي کی امید چې دوی سره به اویلیبل وي کور سره نو ماته بیا واپس میسج وکي ښا اوی کٹ کٹ شو په وانا کې आवाज کټ شو په داتا سوسلی کړی دی کټ کټ شو په وانا کې سر د اف ام आवाज دی کټ کیږي سو ویلې شم میرا سب سے پسند میرا سب سے سب کچھ میرا اللہ ہے جس سے میں سب کچھ بتاتی ہوں آئی ایم پٹان کوئین اور میرا اوکے جی برو میں آپ سے خفا ہوں آئی ایم کوئین برو میری سسٹر آپ مجھ سے کیوں خفا ہو آج تو بہت اچھا ہے آج میرا والا سانگ پلے کرو مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کا والا سانگ کون سا ہے زما گران ملگرے خمید دے یار لالا چی زما ویسٹ فرینڈ دے ماشاء اللہ زما فہرا خوشحالی و پریشانی کی ماسر بھی ماشاء اللہ دا خوڑی رشا خبر دا السلام علیکم گران رون سنگھ وعلیکم السلام سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہم جی تاسو سنگھ السلام علیکم آئی ایم گول ٹانگ سے میں آپ کی پروگرام روز سنتی ہوں اور آپ کو السلام علیکم السلام تھینک یو سو مچ جی نو یار سنگ چی مینا تا سنن را لکھنا او نن دے خاموش خاموش لستر چی کم دے یو سوال سر لگ را جون دیشو را لل زمان سر دے ازنا کا اسمیٹکس پاکستان پروگرام کی برخ ماغی سلا او دغا آوازی لگاو کچھ ازنا زندہ باد نو تا سو چول پائن دابا جی اگر زک زندہ باد چی دغا زمانگا اوریدون کی ددین مطمئن دی سیٹسفائیڈ دی ریزلٹ ورطا ملاو شوی دی
زکه چې سوق اسی به سده چا زنده آباد نه کوي اکثر به موږ ګورو کنه د مختلف پولیټیکلز چې کوم د حالي ځلې شروع شنو هر سړی زکه زنده آباد کوي چې هر سړی دغه سوچ لري یي اغله چې کوم د ډېر غټ غټ کارونه کړي یي غنا نوکر کړي نو زکه چې پلان کې زنده آباد نو چې کله سوق چې از نه زنده آباد پوهې شې د تری زړه ملاو شوې دي دته هاي ستونه ملاو شوې دي دته خلاګانی ملاو شوې دي.

0: زه مهنوریم د پښاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مغب مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
3: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
4: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
3: وا سکی بسا دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
4: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: اغستون کی دی کسٹمر دی یوزر دی سو کې شما پروډکټ استعمالی نو الحمدللہ اغوی ته خود فائدې نه ډک پروډکټ ملاویږي په لګو پیسو کې ورته ملاویږي نو دی کې بدا سي سوک نه چې هغه به وایي چې یار زه یو پروډکټ خلم د دې خبرې د پاره خلم چې بای زما په کې سج ګیلاس روخیږي یا زما په کې سکولر روخیږي ها یا زما چې کم نه نو بای او ورکوټه شانتي الټو گاډه ده او بس بای دا ولال ده دو کال درې کال او شو او زخل کو تیم چې دا پک دا پکې ده په دې ډرا کې دا ده دا ده یا ودال ټو گاډه زما روخیږي کنه نو نو دا چې کم ده سوګ دې د پاره پروډکټ ناخلی خلک دې د پاره پروډکټ خلی چې ماته فائدہ ملاوي شي صحیح ده الحمدلله بیا چې کم ده نو مونږه دا سوچ وکړلو چې یار دا اشما هر بلایل دومره خلکو ته فائدہ ورکړي او زیات تر مشرانې استعمالي او که کشرانې م استعمالي مېدی د پاره باوسیر د پاره د کلمو د پاره د مرزونه ټیکيږي او دوی دواګانې کوي نو مولانا بلال صاحب ماته وی چې رماو تا به ملګری شو زدا اشما هر بلایل جوړو ما سبا زخپل مزدوري کما کما او ست چې کم ده نو را میدان تشا نو چې بای دا چا چا ته فائدہ ملاویږي د چا مې د ټیک شوی د چا باوسیر ټیک شوی زیات تر مشرانې استعمالي سپینګيري استعمالي شوګر د مشرانو وی لاس خپام لا د مشرانو درد کوي زړه بيماري د مشرانو وی نو دا ټول مشرانو ته فائدې ورکي نو په دې اشما هر بلایل باندې با مونږ عمره ورکونو چې د دې چا عمره روخي جبراته نور ډېرې دعاګانې وکي نو په دې اشما هر بلایل کې به الله رب العزت نور ډېرې فائدې کیږي دی ما بالکل ټیک ده نو مونږ صرف په اشما هر بلایل باندې د عمره دا ډرا د عمره دا قراندازي او د عمره دا سکیم کې خاو دو اوس تاسو باندې دکاندار سره څه کوپن لیکي څه اضافي اسم نشتا تا په 1500 روپۍ اشما 120 ml بوتل واغسو که په 600 روپۍ باندې 200 ml بوتل واغسو دی کې دنن سنگ چې ته دا کاغذي ډبې کولاو کې دی کې دنن لیکري دي چې ستا نامه سره خپل نام ولیکا موبایل نمبر ولیکا خپل ایڈریس ولیکا کوم علاقې سره د تعلق ده او دا سر ته نه را کټ کا نو دا به داسې ورکوټې او د ماچس د ډبې عمره ټوکړه شي او دا دکاندار سره جمع کا بس ان شاء الله چې زموږ د کمزي ډرا کیږي لکه اوس 25 په 13 جمعه د مردان ډرا وشو مونږ هغه قراندازي وکا اغه خوش نصیب چې کم ده اغه پیر صدو والا او ویس جن سٹور والا چې کم ده اغه راووتو الحمدلله اغه ویډیو موږ سره شته دا ویډیو هم شیر کوو دا ټول ملګری به بیا غواړو ان شاء الله پروگرام کې به ځان سره کینو پاغه ورځ باندې به ان شاء الله اوم د دوی دا پروگرام د دوی دا आवाज د دوی دا خبري دا به ان شاء الله چې کم ده نو زه درې درې غنټه په پروگرام کې چلو ما چې ټولو ته پته ولګي چې او د مردان نه د عمره راوخته د نوشیره نه د او د بلې لکې نه د برحال د مردان غډرا خو زمونږ اوشوا اوس د نوشیره را روانه ده پر روان نه هم تاریخ باندې نو د نوشیره کم زما اوریدون کې دي چې کم اشما هر بلایل استعمالي بای تاسو دغه کاغذي ډبی وانه چې کم خپل نامه لیکلی ده او دا دکاندارانو سره جمع کوي صحیح ده نو ان شاء الله بیا به زمونږ سجاد رور راټولي شیراز به راټولي انعام به راټولي او چې کله ډرا کیږي نو بس تاسو وړاندې به ان شاء الله او پاغي کې بیا پدې باندې موږ قراندازي کوو چې د کم خوش قسمت نه مروخي جي نو ان شاء الله هغه بیا لګو عمره لا صرف اشما هر بلایل صرف اشما هر بلایل باندې دا قراندازي دا صحیح ده خو یوازې د عمره د پاره اشما هر بلایل ما خلی بلکې اشما هر بلایل کستا سو د مېدې مرز دې کستا سو کلمې خرابې دي باوسیرم دې او د کم خويندو مېندو اولاد نشتا کمی زنانه زموږ आवाज اوري یا د چا چې کم دی نو مطلب لاس خپم لا درد کوي یا د چا د ویښتو مسله ده غوږ مسله ده سترګو مسله ده غوږ کې مچول شي سترګو کې مچول شي د پی سي اس ایار نه تصدیق شو دی د 2019 نه الحمدلله دی مارکیټ کې ملاویږي برانډ لیډر دی اشما هر بلایل نو دا خبره خو بالکل یقیني ده چې یعنی اشما هر بلایل چې کم دی نو هغه څوک صرف د عمره د پاره نه اخلي بلکې دا خلک د 2019 نه استعمالوي خو که چرته چا چاله مشوره ورکړي دا یا څوک زما आवाज اوري پیل ازل نو دا نه دا چې صرف دا ډبې و تاسو جمع کوي د عمره فائدہ به ضرور سي دا اشما هر بلایل انتهایی فائدہ مند دي لاسم خارخ کوي سپونه دې در باندې زخم دې در باندې خپا یا سر نه والو خپو پورې کم زبان تاسو چرته ماشي خوړلې کټمل یا سورګي وغیرہ او خوړلې یا سمچي وغیرہ او خوړلې یا څه دبل څه د وجه در باندې خارخ رالو اشما هر بلایل په اولګوي ټیک ټاک بشي اشما هر بلایل نیم یادو ساتي زما د خپل نیم دا اشما هر بلایل دے کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹکی بوتل شین دے دا چکم دا بوتل ڈکن دے کنا دا بوتل سر چکم دے دا پاس مونگا اشما لیکلی دی پلاسٹکی بوتل یادو ما چې ډیر کم تر دا سی کپنیانی دی چې دا اغوی دا شیمپو یا دا تیلو دا بوتلو سرونو دا پاس اشما نام لیکلی دا زمونگ دا اشما چکم شیمپو دے دا غی دا بوتل دا سر دا پاس اشما نیم دے او پلاسٹکی چکم بوتل دے اشما هر بلایل دا غی دا پاس نیم دے اجی کال کولی شي میسج کولی شي 03 15 9 02 02 02 زما د فون لیکه دا نازبینه دوا سلام را لګي وي چې ګډ مورننګ په خیر را لې اکرام خان پنج دن بعد شو اورما خ پنج دن بعد شو اوري نو دا غوس دا ګنا زما ګنا خونه دا نازمینی خدین علاوه چکم دے اریشا زما ډیره زیات خوګه خور دا وی اسلام علیکم اکرام بیز اریشا ایم د بونیر نا بونیر کې د چغرزونه اکرام ای پروگرام دی اورما आवाज دی سفار ازی مننه خوشاله اوسې محمد دین د غزنی خیلو نا په کریم خان مارکیټ کې دکان دی حنا سنا هم د 400 نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام حنا سنا هم د 400 نا نادر گل دعا سلام علیکم وعلیکم السلام عزت هم پروگرام اورما اور ټول اوریدونکو ته زما طرف نه سلام ورکوم وعلیکم السلام اور ڈاکٹر زویا خمار امی ته زما طرف نه سلام ورکوم وعلیکم السلام خو ڈاکٹر زویا خمار باندې چې کوم غم تیر شوی دی نو پاغي کې ور سره برابر شریک یو او الله دې ور لدې بدلې ورکي او الله دې زړه صبر ورکي صباح دعا سلام علیکم وعلیکم السلام اج وهم ور سره ملګری دا ډیره زیاته مننه وي زما خور ما سره پروگرام اوري عائشہ دعا سلام علیکم وعلیکم السلام عائشہ تھینک یو میسج قبل د پاره دین علاوه چې کوم دی نو مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا زما د عشما ټول پروډکټ ور سره ملاوي السلام علیکم اجی صاحب زما محمد جنید یما د خوشحال خان بابا مزار نه اور ما سره پکور کې د عشما تمام پروډکټ ملاوي کی صباح دعا سلام علیکم وعلیکم السلام صباح اور بالکل صحیح دا سبا میسج دمرا لکھ لے دے اور امید در بلرما چبخی ٹک ٹاک بھائی اور روغ جوڑا بھائی دبنونا صابرہ دبنونا دعا سلام علی گی وعلیکم السلام صابرہ تھینک یو جانزیب ماما د مومندونا دعا سلام علی گی وعلیکم السلام جانزیب ماما وای چما سره په غازی بیگ ڈی چوک کی د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی رازی گورو دا فون بلی کرا سر پہلانے کالر سوک دی اور کم زینہ دی ہاں 0335-960-7450 دا نمبر زمان زونگ دے دام کو لو دے اور 0315-94-72-302 دا پہ یو فون کے دے دام کو لو دے دوانو نمبر وانے کال کو لے شئی اسلام علیکم سنگ ای خور طبیعت دے خدے برابری سوک خبری کوئی دا کم زینہ شکر الحمدللہ بلکل خیمہ سوک خبری کوئی دا کم زینہ ربیا خبری کوي د تخت نصرتی نا خرابیا ته څنګه طبیعت د خدای تخت نصرتی خدا د تخت نصرتی تخت نصرتی نیم ډیر مزیدار دی دا مې خوښ دی غبل نیم ډیر بدرنګ دی او بس غبل نیم تاسو ما خلیخه سو کوم چې تخت نصرتی کې زما आवाज اوري نو تخت نصرتی ته هم تخت نصرتی وایي ها څنګه خوري او سحر سبا د اشما سه استعمال کړی دی کنه واہ ماشاء اللہ زبردست ڈیر من نہ خوری خوشحال ہو سی جو اندی ہو سی ہاں صحیح تھینک یو ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سی تھینک یو اسماعیل زما خوگرو دے برکم برخیلو نہ دعا سلام علی گی وہی د مردان ڈرا د مردان ڈرا سا وہی السلام علیکم اکرام بھائی سنگئی قربان شم د مردان ڈرا میں اے سی ایس کی جانب سے اشما کاسمیٹکس پاکستان میں گرج تحسین پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں صحیح صحیح دکھا یار بڑا قربان دشم اسماعیل خڑی رہا مننا رور اللہ دے خوشحال کا خوشحال ہو سکھا گرو دو فون بلی کرا سر سوک مل گری دی اور دا کم زینا سر مل گری دی خوکا برکم برخیلو کے سوکم زمان آواز ہو رہی کہنا نو اے سی ایس یعنی مدرسہ بازار کے افریدی چپل سٹور پنے مانے دا اسماعیل دکان دے اور اشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی گی دکان خخکولے سنگار کا خخکولے جوڑ کا ان شاء اللہ ددی دکان چکم ایڈوانس دے دا بزت اعلی در کو مہا چستا اشما سر دمر مینا دا چ بل دکان دے ور لبر کم برخیلو کے اونی ولو ہا نو بس ان شاء اللہ دا ایڈوانس ب ور لزور کم سے ایڈوانس خبر نہ خلی کنا خاطر خود یا سم نہ کیا غ خاطر دا خوب نامہ دا خاطر کنا سلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ولک زبیر ماما دا تے چرتا ور کی چ پتہ دینے لگی
1: اکرام بھائی بس تم چ دینو غیر حاضر کنا
0: یار زه دومره غیر حاضر نیم لکه دته چې سومره غیر حاضر ګورم ما پرون سحرم پروگرام کړی دی او ته غیر حاضر وې ما ابل ورزم کړی دی نو دار زه دومره غیر حاضر نیم ته ډیر زیات غیر حاضر نو زه کله کله ویم چې د رور به می مصروفیتی کله کله لکه ویم چې لکه خفه شوی نه کله کله لکه ویم چې یار سو جبې چې دا داسې غیب دی خو ما وی مړم پرې دای بس نه پازا بو ما سینه بیا بوي چې یار اوس خدای کرم نو تنگ شو
1: بس پروگرام ټیم کې اکثر بازار کې ما
0: ها
1: او بیگام ہم لوگوں نے پروگرام اور ادھر بیگاؤ کا بلش کو شاپیسل بھائی جی اثر
0: ہو پرون سہر ماں سارا شاپیسل ہو
1: پرون سہر بازار کے ملک شانی موبائل آن کو نو میرے دکھو بیا سودا مودا میں کو بس یہ پنجہ منٹ پروگرام میں ہو رہے تو بیا میں بند کو
0: بس دادا کہنا چھ اس دا ورزی لگے بدلی گی کہنا شپی اگدی گی ورزی لنڈی گی سہر ٹیم با اس خدا وقت ہوئی لس بجے نرور و موسم بدلی گی نو بس اللہ رب العزت دی کی چستان پا کی ترتیب برابر شی روٹین برابر شی کسا ہر نہیں نو دا ماس خوتنے خوبا دی خام خوا برابری گی زکا چھے ماس خوتنے با بیا دا سے نہا بجی را شی چھتا بزان لناستے پا بیکرائی دکان کے خاموشه خاموشي
1: بس اوس خونه بس لاړ رو رو ریوس ټیم ریوس لاړ نو خونه
0: وخت او بیا نه بجې لز بجې دانی مشپوي زبیر ماما څنګه تیاری دي مکمل د لخير اورز لګي پاتې شوي واسکټه مو ګنده کپڑے مو ګنده او 442 سپلیم ځان لواله خمسې ادارې اوري
1: زما هنر تا په لدرته خو بس بیا میرا بيته ونه غما ای زب بس کینسل میکا کډړ می کېدو تا په لنن
0: هر کله راشي قربان هر کله راشي ان شاء الله زیمه ننم يم سبام يم په الحال می سه اراده شته دینا او چرتا د تلو راتلو بس ان شاء الله دلتا يم او پن هم تاریخ باندې به ان شاء الله تاسو سره ملاقات کوو نو شهرا کې ها
1: ان شاء الله ان شاء الله بس تیاری مو چالو کړی د خیر یو پاغل خو خیر مونږه چا خبره چې لکه د روزي په شان انتظار کوو
0: زبردست او کوم دکاندارانو تاسو سره کوپنی جوړی کړی وی یا داسې دکاندارانو رونه زما आवाज اوري چې غوي دغه دکاندارانو سره کوپنی جوړی کړی دی مخکې د ايش ما هر بلایلو خبره نه کومه دکاندارانو ولا کوپنو خبره کومه کنه سنگ چې تاسو جوړوي نو بالکل تاسو ته اجازه دی غیتم دعوت ورکول شي غم دې ډراته انوایټ کول شي راغخته شي ها
1: ان شاء الله بس دا خدای شما خو پروگرام دا سیدی چې دا لکه دا ټول دی او ټول خوښم لري چې رمون لړ شو دی پروگرام لا او خدای پاک دې ارته دونه ډیر کې لکه تاسو چې سونه پروگرام ول ډیر کړی او ډم ول وی کړی
0: بالکل امدا سیدا زبیر ماما سب پیغام باور کې اوریدونکو ته
1: بس اوریدونکو ته خدا پیغام ورکوم چې اشما باندې خمدیدار پیکج لګیدلې راځي دې اعلان درم دی اوسې
0: صحیح ماشاءالله
1: دین علاوه چې کوم دکاندارانو ورونو کوپنینو اړین دی چې خپل کوپن اصلي کی
0: زبردست
1: او نو تاریخ لدی ځان ریډی کی او دین علاوه په نندرکو کې مشتاق به سره پکور کې اشما پروډکټ ملاوي کی او په دکان کې ملاوي کی دکان دې په پرش محله کې چپل سٹور دې
0: صحیح ماشاءالله وعلیکم السلام ډیر زیات مننه زما ډیر زیات خو غرور زبیر به را سره ملګری او د میا ایسانا میا ایسا کې څوک زما आवाज اوري کنه زبیر بکری والا سرگور دا اشما ټول پروڈکٹ ملاوی گی ہاں علیش باوائی چی دعا سلام میں قبول کئی والیکم سلام علیش با سنگئی جوندئی طبیعت دے خدے برابرے خجی سو کم زما آواز اوری گی نا سمر خوین دیرون هم زما آواز اوری پا کم علاقہ کے پا چار صدقے نو چار صدقے نسا کارڈونا چی کم دے اغرا لی گلی دی شیراز جانان شیراز وائی چی پا چار صدقے پا نصرت زی بازار کے یعنی چې کومه تنګی علاقہ ده تنګی کې بنسره ځای بازار کې حاجی وحید ګل کاسمیټک سٹور ده وای دی سره د اشما ټول پروډکټ ملاویږي په عمر زو کې چې کم ده کنه حکیم اینڈ کو سره د اشما ټول پروډکټ ملاویږي صحیح ده حکیم اینڈ کو سره د اشما ټول پروډکټ ملاویږي نو دا سی خويندرونه زمونږه چې کم اکثر لګی لمند وي کنه چې دلته پروډکټ چرته ملاویږي او دلته پروډکټ چرته ملاویږي نو بهرحال دا اډرس مونږه د اغید لپاره شاملو نور 0342-311-22 میں زمونک اپنے ہیلپ لائن نمبر دیں 0342-311-22 میں زمونک اپنے ہیلپ لائن نمبر دیں اور پدغ نمبر باندھے تاسو چکم دیں نو زمونگا ہیلپ لائن نمبر باندھے کال کھولے شی میسج کھولے شی اور دا اشما پروڈکٹ حوالے سرا چی سم وی نوزان خبر والے شی ہاں 0342-311-22 میں زمونک اپنے ہیلپ لائن نمبر دیں رازی گور فون بلی کرا سر بل سوک دی کم زین دی اور تاسو کال کھولے شی 0315-94-372 زما د فون لکھا دا او 0335-960-74-50 دا نمبر دا 0335-960-74-50 نمبر پا زون کی دے او 0315-94-72 نمبر چکم دے دا پا یو فون کی دے باقی دا سگنل و مسئلہ روانا دا یوازی تاسو سرنا دا اوورال زمونگا پا خیبر پختونخوا کی دا سگنل و مسئلہ دا زکا جی مخم دلتا اسیگو پنجاب کی خونو اسیگو نو کدا چا پا موبیل بانی سگنلی کمزوری وی سو کال ملاوی دا چا کال نملاوی گی دا چا آواز نرازی یا چکم دے نو مطلب سوک واتس ایپ کلاوی دا چا واتس ایپ نکلاوی گی یا سوک چکم دے فیس بک کلاوی دا چا فیس بک نکلاوی گی نو دانی چی گورا تاسو دا موبیل نزان اوزگار کردی وی یا مسا چکم دے اغا ان انسٹال کردی وی بیا دوبارہ دوبارہ انسٹال کوئی او یا وای چلکا دا گو جلمان سر پیکیج ختم دے گا یا دا سم مسئلہ دا نو مسئلہ اوورال دا سم دا سہر سبان دا چی ساری او بجے یا ساری ات بجے یا نہ بجے هم چې چاچا کالونه کول نو اغه تم چې کم دی مطلب ادا مسله وا سهار ادا سي زه چې کله سټوډیو ترالم سه نه بجې وي او د غرنګ چې کم دی نو خلکو کالونه کوله आवाज نه ورتلو نه زما आवाज ور نه اغه راتلو اغه بل سیګنل او مسله دا نو ما به چاو بس دغه صحیح تاسو طرف تم دو زمونږ طرف تم درما یو سکه ولې شو بهرحال خو بس زه چې پیغام دی نو تاسو را لګلې شي نو کده چا کال ملاو نشي اغه 0315-94-72 باندې میسج کولې شي ګوره زموږ د میسج او د کال هیڅ اضافي چارجز نشته خان راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دی اور کم زنه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اجي دفتره ما دی
0: ډیره مننه قادر ماما سنگ ای طبیعت دی خدای برابرې ژوندې عائشہ بس ما خود درته څه اعلان وکړو کنه ما وی چې درته پته ولګی چې سیگنل صحیح دی کنه او که سیگنل صحیح هم نه وي نو ځکه درته یم چې زه خیر دی خفکی گئی ما اورې بیا بشي بیا بشي بیا بشي خو چې خپل موبایل مات نه کوي خپل موبایل بدل نه کوي او د موبایل نه ګیله من نه شي چې دا ستاسو په موبایل کې څه مسله ده الله دې خوشاله کا ډیره مننه قادر ماما دا خو ګورې ځوانې خان ځان خبروي ان شاء الله ان شاء الله ضرور دا فیسواش خو فیسواش دے خود دومره کوله ټیوبې دے کنا چې ستا به زړه نه کیږي چې توای چې دا ټیوبې مو غورځو ما توای چې مړه بس اسی پروتي ورته ګوره مزه کوي
1: ما غونډي اسکری دی ورځوي بیا نه درا مالا
0: ځکه خو مونږ وایو نه کنه چې تشه ډبی راوړی کو ویلې خلک به بوجای راوړي نو مې خلک برور بوجای راوړي پوه شو چې ها دروازه ز پرون ابل ورستلې ما کاری نور خطاب سیب لاروسا شاپینګ سنټر لې دوه درې ورځې پیلا غالبا نو هغه چې کم دی ماشاءالله د زمونږ چې کم د فارمولی کریم ډیسپنسری دی کنه دا چې شپږ ډبی وي ورکه دنه دغه ډیسپنسری دومره ډیر جمع کړیو او مالې راکړه چې کرام به ادارا سره دی بس مونږ په دې څه کوو ته یو څه نو ما ته هم خاندل گپ شپ مې ورسره ولګولو ما ته چې دا یو خالی ډبه مې دا ګوره 42 روپۍ کې ملاويږي او مې بیا د لاور نه راځي الته جوړیږي دا خالی ډبی مونږ ته راځي مې بیا په پلاره کوي هم لګي نو دا دا چې ګوره چې دکاندار سړی دومره ډبی جمع کړی دي نو چې بیا یې څوک استعمالې نو هغه خو به بس بوجۍ بوجۍ جمع کړی وي ها خبره دې ورسره شوې وي او زه بالکل دکان ته ورننه وتم ما یو سړی سره لګیا ما ورته لې مل ماما اشما رایس فیس واش راوالا چې سړی ما ته وکتل بس اکدم ډیر خوشاله شو تا له دا پکارو چې تا ورته ویلې وې چې کمی چاولې دی په اکرام خوړلې دی ما ته هغه چاولې راولېګا او بالکل ور چکر شا ځان سره کاری نور خطاب را اوچت کا ریډیو تلاړ شال ته کرک ریډوم نیس دی دے هغه کے بعد طارق سره ملاو شي ایم ایس ڈی سره به ملاو شي پروگرام به وکي گپ شپ به لګي بیا ورازي
1: ویلا اے
0: ہاں ہاں
1: ویلا کے ڈرا سے مجھے سورہ انعامات ہی تبر جگے دے موتا جی بس تو خالی آرڈر کرو بیا میز گورا
0: وے زما پر دسے ما وایا ورتے چ زبر اوچتے گم وے ما سره تقسیم کوے بیا زما نصیب گورا پتہ شو روچتے دو خو کار نه کیږي ما سره به په دو تقسیم وی بیا ته ګوره نصیب ګوره او قسمت ګوره جی قربان
1: اغا وی ګیو می در لازلیوا والی بال ولا
0: اوا
1: بل ملګری نام در لازلیوا مو ته جی خالی دی و ګوري بیا اغا کسان در په جذب سه دی
0: صحیح ده ان شاء الله اغا ما ته یاد دستا کار به ان شاء الله ز کوم ها ما ته شټونه یاد دی
1: بس اغا په خپل طریقہ وکګنا
0: صحیح ده ان شاء الله بیغه مشکادر ماما خاصی دا ٹھیک دا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا قادر بھائی را سر مل گرے ہو اور نورنگ کے سوکم زما آواز ہو رہی کہنا جہانگیر بھائی سر زمک دیشما پروڈکٹ ملا رہی الحمد للہ دا دریو کامیاب ترین و فیس واش ہونا بعد مونگ سلورم فیس واش ہم لانچ کو اشما وٹامن سی فیس واش اور دینا پہلا چکم زمونگا فیس واش دے نو آغا اشما ڈیلی فیس واش مارکیٹ کی ملاوی کی 2019 کی ماں جوڑ کر 200 روپے قیمت دے پی وٹامن ای بیڈز دانا دے پی اور ٹرانسپیرنٹ کلر کے فیس واش دے دین علاوہ چکم دے اشما فارمولا فیس واش دے 350 روپے ملاوی کی کریمی فیس واش دے گلوئنگ دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورکی سلفیٹ فری فیس واش دے بیا دریم چکم فیس واش دے آغا اشما رائس فیس واش دے اشما رائس فیس واش چکم دے نو آغا ماشاء اللہ اور 110 گرام 120 گرام دے اور 350 روپے قیمت دے پی اور رائس ایکسٹریکس دی ورکے دا چا مخ غوڑ دے مخ باندی می خون رازی دا غوڑ والی دا وجہ دانے رازی اور یا وی چر مخ میں ڈیر آئلی دے چکنا ہٹ والا دے نو تاسو اشما رائس فیس واش استعمال ہوئی پیر دے کے آپ لوگ کمالات دمر تیز ریزلٹ دے گئے نا چا تاسو ورسر گورے مساجم نشی کولے بالکل غوڑ والے دا سی کنٹرول کئی لگا رگمال رگمال خلق مخ پسے ڈیر نشی مگلے گا نا زکا جی بیالا سو مخ خوگی گی بس دا کم صفائی اگا صفائی کول غواړي دومره تیز ریزلټ دی زموږ د اشما رایس فیس واش او 350 روپے ډیر مناسب قیمت دی تاسو په الله باور وکړئ چې پرون ما پسې یو دکاندار رور چې کم دی نو هغه میسج کړی دی زموږ ډسټریبیوټر هم دی نامه یې نه اخلم بیا به تاسو ورپسې ورځئ چې دا څه کوي دومره ښایسته پروډکټ موږ د پاره ارزان جوړی او ته وایي چې قیمتونه اوچت کا ما دی چې مړه اکرام بید الله ومنه لگ مونگ لم گٹا را کا خپل ایم پی سے گٹا دا قیمت پہ لگ ڈیرا چوا دومر لگ لگ قیمتوں کی دومر خیستہ پروڈکٹ ہے نو وای کدا بل کپنو والا پروڈکٹ یو خرسی گی استا درزن خرسی گی خوئی بس نورو کے زمونگا گٹا ڈیرا استاری کے زمونگا گٹا کمی نو مار دل چھ گورا رورا خپل وای چھ درزن خرسی گی نو مای گورا دا ولی خرسی گی فائدہ خو پکی دا خو مای قیمت ہم مناسب دے غریبانان خلق دی سوک برشکا چلے زمونگ پروگرام با اوری سوک با چھ کم دینو لوڈر چلے سوک با دیاڑی مزدوری کئی ہاں چھ مائی سوک دا سی اونا وئی چھ یار اکرام بھائی دا خو زمونگا وس نکی گی مائی دا سی وس بھائی کی گی چھ خلکو تبا توفے مور کئی چھ ہاں دا اشما فیس واش دروانا نو دا سلورم چھ کم زما فیس واش تے الحمدللہ دا اشما ویٹامین سی فیس واش تے او دی کی دا اورنج ایکسٹریکس دی یعنی ویٹامین سی ایکسٹریکس دی ورکی او چې دا هم د بدن لپاره ډیر فائدہ مند دی سنگه ویټامین سی کې زمونږ سیرم دی ماشاءالله تاسو الریډی استعمال کړی دی 500 روپے کې ملایي خو 30 ګرام دی ډیر زیات چکم دی نو هغه کې ډیر راځي کنه او اشما ویټامین سی چکم زمونږ سیرم دی نو هغه ستر ګلان دی هلکه ختمي مخ باندې تاسو لیپ کولې شی یو ګنټه بعد درته پته لګی چې او ما سیرم مخ باندې لګولې دی او دا مسامونه در لرا کولاوی دا دانی چکم دی نو ختمې دی مسامونو کې کم ګندونه پټي هغه در ل چکم دی نو را وباسي او مخ رنگ ډیر خېسته کوي بل خبر دادا چې پکې داسي حصہ نشتا چې اده چا د پاره نقصان دی دي بلکې داسي فائدو نه ډک اشما ویټامین سی سیرم دی چې هر څوک استعمالولی شي کده چا عمر لس کاله دی اته کاله دی شپږ کاله دی او کده چا عمر سل کاله دی نارینه دی او که زنانه دی اشما ویټامین سی سیرم استعمالولی شي د ورځې د شپې اني ټایم استعمالولی شي نو د کشانتی زمونږه اشما ویټامین سی فیس واش هم دی نو 350 روپے په دې باندې قیمت دی اور 120 ګرام دی اور ہر انسان دا پارا فائدہ مند ہے او دا ہر قسم سکن او دا فیس او دا مخ دا پارا فائدہ مند ہے چسو کیم استعمال ہے نو انشاءاللہ پس دا استعمال نہ بعد باغا کمنٹس کئی او اوس خو سکٹوئی دا نا چیز اگر دا خبر او کم ہوتا سو بیرا کولاو کئی تاسو بگے پیاز او ٹماٹر او شنا مرچ کی خکارے شی نو دا خبری بٹولی قبل از وقت وی چیز پا دے کمی خبری کم خو باس لنڈ اوگ دا چی اشما ویٹامین سی فیس واش زان لدہ مارکیٹ نوالی استعمالی کئی اشما ویٹامین سی کا نور نہ پوئی گئی نو اشما مالٹے والا اورنج والا فیس واش دے آدھی مالٹا پہ ہوم پکچر دا پہ صحیح دا نو انشاءاللہ دا چھتا سو استعمال کئی او دا اسپیشلی دا آغا خوین دورونو دا پارا دے چھ دا چا زما دا درک اسما فیس واش تب اتنا دے غرزے دلے کدا چا ڈیلی سوک استعمالی دے ڈیلی استعمالی سوک رائس استعمالی ادھے ام رائس استعمالی سوک چکم دے فارمولا استعمال یاد وساتے یا غو مخبل استعمال ہوئی خوگا دا چاہ تب ایتا اگر ندی غور زیدلی نو بیاتا سو اشما ویٹامین سی فیس واش زان لرو غوڑے رضی یو کالر زان سروالو چدا سوک پتم دی السلام علیکم سنگ اے رورا طبیعت دے خدے برابری سوک خبری کوئی دا کم زینا اغه عرفان خونی اغه یورس چې د مازیګری پروګرام کې وینر راغلی وی شکیل افریدی سره د په دکان کې کار کول او لاړ د اسماعیل نه د درسلور پروډکټ واغستل کم کم پروډکټ دته اغستی او ریشا ریشا وراته وی چې شکیل سره د نیم کړیو که صرف تا استعمال کړیو ماشاءالله اچھا زبردست نو بیا خوشحال ہوئی تاوی چھ خدا چھ بینا رالا ماں سیرم اور آئل دے شکیل استاد سر شریک کڑی دی استاد دے شکیل استاد چکم دے گا نا نو ڈیر خسڑے دے خا خیال ساتا بدور پسینے میں خسڑے دے او زما ډیر ډیر تکڑا روڑ دے او گنگ در سر پہ دکان کے کہنا خاص دکان کے گنگے بھی دادی استاد دے پلار دی دکان تا راضی کنا کلا کلا رسی چھ کلا راشی بیا بھائی ما سر پا موبائل باندھے میں لاوا خی خا آو دا شکیل والد سے چھ کلا راشی ما تا بیا پا دے نمبر کالو کے ویوالا دا شکیل بابا سا خبری ہو کا سب پیغام اور کے دا تیرا دا شاکس دا خیبر اور ریدون کو تا سایدا لوی سړی شي خوشاله اوسه پروگرام سره اورا عرفان افریدی را سره ملګری او د برکم برخیلو نا راځي ګورو بل سره د فون بلی کوي سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اکرام بھائی څنګه ښه برابرې
0: شکر دې قربان سوق خبرې کوي
2: نا را دا
0: مولانا الیاس خونه د 400 نه دا ګورخه مولانا الیاس سیب چې کم دی کنه نو دومره زمونږ خو غرور دی او دومره مینه ده چې دته کوم غریسس ملاوشي یا کوم وقفه ملاوشي د کلاس دوران کې یا کوم دمه ملاوشي پاږې کې دا زمونږ پروګرام مور یو مونږ ته کالم کوي مړه بس مولانا سیب چې ستا په شان ملګری را سره ملګری او دواګانی کوي کنه نو بیا ورک شه غمونه شکر دے صحت میں خدے آو صحت دے خدے ہوئی خا مولانا صاحب دارا تو ہے جو سوما درجے دے دا ماشاء اللہ نو بس دا خو بمونگ تانا معلومات کو چستا تر دے زمونگ دا پارا خو مطلب دارے چھے زمونگ یا ورور دے آو پر لکی کمردین و مرزو کی اسی کی استاد نو دا مونگ تا نہ تپوس کو چا ولی پہ نظر نہ راضی تو زمونگ نہ تپوس کے چدا ولی پہ نظر نہ راضی سم پہلا نہ نظر کم دے زمون خو وقت سر پہ نظر نہ رات لو زگا چی ریڈو کی خسوک چا تخکاری نا
2: انا جی خدا سندام خبر کڑے ہو دا تا سو مرتا باور کڑے دا اس نو کہو پہلا کے مسرو کے مون تشن میں کل دا اس نو دا پور تاری ہو کتا سو تاری
0: ہو خا خا خا نو بس تب داسے چلو کہ جتا بس ابا ما ترنگ نے کہ خیر دے تا سبا کور ترنگو کا دا غوی نزان خبر کا چې 22 گریڈ سنگ دے او غیبه تا خبر کی بیا وته مونږ ته وې چې سړی لاندې راغلې ده درجه یې کم شوې ده او بابو شو او یا چې کم ده نو سبل شو 22 گریڈ نه 8 گریڈ ترالو 12 ترا کو شو کنه مخ پوړان دي تلې ده دا مونږ ته خبره دا مرتبه ولا مولانا سے مونږ زکه ورکړې و مونږ وی چې زر زر سوک خزه ورکی چې سوک دوکشی بس ساده عمر ګل لالا په دوکشو خزه ورکړه غته بعد کې پتو لګی ته او هو دا خو صرف پر اډو کې 22 گریڈ دے
2: یار ما سو
0: او کے مولانا سے ډیر مننه الله دې خوشاله کا خوشاله اوسه ها تھینک یو جی اللہ حافظ وعلیکم السلام رضی یو خیرے کالر سلام یار بڑا کو بس 22 گریڈ غریب دے روان را یاد کرو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ندیم ما ور توی مے دا 22 گریڈ خو مونگ دتا زک ویلی چ مونگ وی چ سوک دوکشی چ زر خزا ور کی مل عمر گل لا دوکش لو ری ور کڑا مے او بغت بات کے پتہ لگی جدا اسر پر رڈو کے 22 گریڈ دے نور خود سر سنشتا یار مله ندیم خان څنګه طبیعت دی خدای برابر الک ز ډیر خوشاله یم یار ته وای ولی شهاب خفه دی او داغه په خفګان کې زما غټ خیر دی ته وای ولی په خوده باور وکړه چې دا لوبیا به نه را لېګل چې کله خوشاله چې خفه دی دا دوه مفتله چې لوبیا را روانه ده ډیر خکول لوبیا ده شهاب پرون می خوړلې ده ګړنګي کې سو کوم زما आवाज اوري پاپای نه سوري شهاب رور سره د اشما ټول پروډکټ هم ملاويږي لوبیا هم ور سره ملاويږي قسم دے ما پرون چکم دے نو چار دغه راتوی فہد راتوی وی وی چې زه خفه ما وتې چې ته خفخه بس لوبیا را لګه مون پتا سکو تا زر غدم چي دمم نشتا وی وی وی وی چې زی مردان ډراله نیم بوتل زما په خور لم ناراضم ملوته چې مرازا نو ته مونږ له سره وړي په خور ډرا کې دلته ورور خوراکو کې اورورا ځان سره دی ګوتې امراغستی ځان سره دی اورورا خاندان نم یو 15 پګر روان کړي مېداب هم زمونږ بچتو شي خیال لري بلدا چې مونږ په شهاب را غواړو سټیج ته طالب سره درکو استا په لاس بکو 15 خلو نو هغه ټیم بم بچت شي
3: او کنه سلو
0: سلو ما وته وی چې را نشي چې سده روخي چې مونږ سره بده امانتي خیر دې دربې کو کور ته ورو کور ته ورو مې دمرا ته اوس د ځان نه کم نه نو منیسټر سیب جوړ کړو خیال لري دا خبر دی صحیح دی یار چې دا چا وراره دی یو کار به وکړو کنه دی پیر به دد پسې دا غتر رو غواړو ډراله الکه کاشف هم مسکالی کوي فقیر کلی کې څوک هم زما آواز اوري پیراډایز مارکیټ دی کاشف کاسمیٹک سٹور دی اشما ټول پروډکټ ورسره ملایږي ندیم سنگھ او دکانداری خرابانه ده
3: الحمدلله نه که څنګه زور کې مو دکانداري خو خود خروانی زګه چې ودونو سیزن دی او ايش ما پروډکټ دی بس کنه پالیش دی خاص کارو
0: صحیح ماشاءالله بس زما خو ګروره تیاری کوا او زګه چې ان شاء الله په نومبر کې به زمونږ بیا د پېښور ډرا هم وي او کوم خويند او کوم ورونو در سره ايش ما هر بلایل د غډبي جمع کړی دي ناغم کوشش وکړه چې مونږ پورې راورسوي او چې قراندازي کې شامل شي
3: بالکل ان شاء الله دیکھو پونو پر ٹائم کو کم دے دیکھو پونو پر میں کولو نو یو سو کا سی مان دے زیاد تیر وی خپل ځان استعمال نہ بارا کنه زو دے مڈرا دا پگی عمر دا پگی نو اللہ دی معافی کی ماتا دا مان عمر عمر ہر افسد دم ما واستنی والی تے بو وسیرو دا تا کنا لگ تقریب پر آتو آپریشن میں کولے نو سیرے دم ما بدا دا ما عمر عمر والا پسو کے 50% ما سر خلق ڈبی جمع گئی 50 اڑو ما سر جمع گئی نو دا ما دا ار سر سی
0: انم دا سے دا کنا ما خود کا دے پروگرام پر سٹارٹ کیو وی چ خلق مختلف وجوہات و بنا باند ڈرا کئی الحمدللہ زمون چ کمش ما ہر بلائل ڈبی باند ڈرا دا نو دا کاغذی ڈبی نہ زیاد پلاسٹکی بوتل خلق تا گران دے ول خلق لے بیماریاں نے ٹکڑی وی چ تا وانی تکلیف نو تا لخ سم مزن در کئی چ تا بیماری ٹک شی نو تا بڑے خوشحال ہے دا ستا دا پار ہر سدی
3: بالکل بالکل الحمدللہ مون ولا کے گال تو ایم جدا والا دا والا دی کی عمر دا دسی دسی دسی ولی چا الحمدللہ خرچی کی نن میں اڈر کرے دے اج وی ہوا تکالو سمو سر ادھر دے زکر خرچی کی نے گا
0: صحیح ڈیرہ منا نہ ندیم خپل دکان ایڈریس خایا ٹولو تا
3: ندیم قاسم نے شاگے بازار بھی کرانا شو تو ٹول میرا وا دا سلام مو دی ندی بس شاہ پر کے خیر سنا سرا اڑے ہو
4: کبھی سن بھی چلو ہماری باتیں اپ کے در سے کوئی
0: هراده ټکر نه دوا سلام علي کی وعليكم سلام ډېر زيات مننه دي نه لا ونه درګل وای چې ماشاالله تاسو د ډرا ویډیو غان ډېر زيات خيسته دي بدابو يم چې تاسو نظر خيسته دي او راځي یو خيره کالرو ولک اولي د کټکو خبره مې در سره کولې کنه اخره کې 108 نمبر والا زوالګو د میسج سایت تراشو مريم دوا سلام علي کی وعليكم سلام مريم ډېر زيات مننه حبا ما يا ډېر زيات مننه دوا سلام علي کی وعليكم سلام حبا اشما ستار وہی سلام نے قبول کا ماسٹر عثمان دکان کے اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی لوٹی کلا وہی چکرام بھائی زندگی کی میں پہلا پیرا چاہتا میسج کرے دیں سو دیز دا ٹانک نا ٹانک صدا میں رمضان پلازا کے زربت خان جی سرا زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی زمادہ سی رونا زمادہ سی خوین دے چے آغا پا کورونو کے کارونا کئی یا باہر زان لا مزدوری کئی یو خو مزدوری هر چاله پکار ده مزدوری ګران کار ده سخت کار ده د پردی انسان د جیب نه پیسې وستل ګران کار ده خدا ده چې دغه مزدوری د وجه په معاشره کې ستامي زد ده ستا د کور د خلکو می زد ده او ستا د کور خلک هم خيسته ژوند تیري ځکه چې بل سړی به تاله یو پیرا یو ټایم روټۍ براولیږي هر ټایم څوک چاله نه رالیږي بل انسان به یو ټایم تا سره خېګړو کی هر ټایم نه کوي او بدقسمتۍ سره مونږ اغه مخلوق یو مونږ اغه خلک یو چه مونگا اول چا سره خېګړه نه کو بلکې پردی خلک هم که خېګړه کوي نو مونږ پسې خبرې کوو چې هغه به دا چل کړی هغه به دا چل کړی او که بیا خپله کوو نو بیا خو خامخا پیغورم کوو تنظم کوو او رد بدم وایو چې او داملا د خبرو شو داملا دومره کیسې کوي کنه نو کم خلکو له چې الله مرتبه ورکړي اسی ورلنی ورکړي امام ابو حنیفه صاحب چې کله وفات شو پس د وفات خلکو ته پته ولګیدا چې دا دومره خلکو له راشن راتلو نو دا به دی د وجه راتلو نو دادا چې خېګړه دومره پټه پکار ده کنه نو مزدوري پکار ده حلال رزق ګټل دا فرض دي د نورو فرضونو نه بعد دا خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک ده نو کچر تستاسو لاسونه خرابيږي چر تستاسو خپي خرابيږي ټول بدنم خرابيږي ګرځي را ګرځي یاد ربانی زخم راغلي ده سپونه راغلي خارق راغلي خپو تلیم سوزي د ګوتو د سوکي یا د ګوتو د منزونه خراب دي یعنی فنګس مسلې دي خلم پخدا اشما هربل کریک کریم یو بهترین پروډکټ دی دی ټولو مرزونو کې کار کوي په 300 روپۍ ملاويږي اشما هربل کریک کریم لګوي او پس د استعمال نه بعد دواګانې کوي ادینه علاوه زمونږه داسې رونه خويندې چې چا باندې دانی دی وچه دانه دا غن والا دانه دا سترګې خوا کې دا پوزه کې دننه دا خوله کې دننه دا او یا چرته غوږ کې دننه دا یا مخ باندې یا نور شولډر باندې چرته هم دانه دا وچه دانه دا غن والا دانه دا وړ دانه دا غټ دانه دا دی ټول اکنی د پاره اشما اکنی ډراپ استعمالیږي 250 روپۍ قیمت دی هربل پروډکټ دی قدرتي جڑی بوټو نه جوړ دی په دغه ته باندې راخلی او په دانو باندې لګوي بیا تاسو ګورئ کمالات چې بای بیګا مې دانه باندې اکنی ډراپ لګولې او سار را پاسې دم دانه غیبه ده او یا نیمه غیبه ده نیمه پادره دوه درې او دومره تیز ریزلټ الله گواه دی چې ما په خپل ژوندۍ کې د یو د دانو د ټوپو یا د سندې کتلې لکه دا زمونږ د اشما اکنی ڈراپ چکم تیز ریزلٹ دے بیا دا دانو والا بدن په اشما اکنی صابن باندې اوینځي 150 روپے قیمت دے اشما رائس صابن ملاوی گی 200 روپے قیمت دے خپل ټول بدن ام پیوینځلې شي اشما ڈیلی صابن ملاوی گی بیوٹی صابن دے وائٹننگ صابن دے په 150 روپے کې ملاوی گی او څوک د دانو داغونو تیر سرو سترګو لاندې هلکو د لاسه پریشان دي نو زمونږ اشما فارمولا کریم استعمالوي اشما فارمولا کریم کاغذی ڈبے جڑ دے پلاسٹک

مخ مگی ما کچا تا یو ڈبے کریم زما فائدہ ورنی کی کنا نو غدی بل ڈبے کریم زان لنا روڑی صحیح دا زکا چی یو ڈبے چا تا فائدہ ورنی کی نو کاغه 500 سم استعمال کی غتا با فائدہ نہ ورکی نصیبونو خبری دی صحیح دا تاسو بو سوای چی دا وجہ صدا اکثر خلق مونږ دوی کنا یاره کرام بای ما کریم استعمال کو ما دے زوتم می استعمال وا وینا ایشما کپنی می خوخه دا نو زوتم چی دے خوخه دا ایشما شیمپو استعمال وا ایشما شیمپو کی ایشما اینٹی ڈینڈرف دے دا خشکی دا پارا ایشما پیاز والا شیمپو دے ایشما آملا شیمپو دے ایشما ملکی پروٹین دے ایشما بلیک شائن دے ایشما ایلوویرا دے او کسما شیمپو آن دی زوتم دا ایشما صابونو نا استعمال وا دا ایشما فیس واش استعمال وا دا ایشما ہربلائل استعمال وا د غشانتی چکم دے نو زمونږ د ایشما هربل سپری استعمالو شي کوم زی باندې د ماشي او خوري خارخ کوي ایشما هربل سپری په او کا په یو سکند کې باغزه خارخ ختم کی کوم زی د اور بو سره اوس وزي ایشما هربل سپری په او لگاوا کوم زی باندې د زخم د سپونه د خارخ د ګرمه کی دي ګرمه کو د پاره ایشما هربل سپری دغه سترګې پټوي او ایشما هربل سپری په ټول مخم کولې شي د غاخونو د سپینوالي د پاره د خولې د بدبو ختمېدو د پاره زمونږ ایشما هربل ټوت پاوډر دی ماشومان یې استعمالول شي نارینا زنانای میں استعمال ولی شی مشران کشران ٹول استعمال ولی شی نو ایشما ہربل ٹوت پاؤڈر استعمال وے دغه خونو صفائی د پارا نو زور تایم چی یرا کتا سوتا یو ڈبے ایشما کریم فائدہ درن کی بیا تا سودا نور پروڈکٹ استعمال وے یواز کریم خو پیشما کی ندی کمی مین دی خوین دی زمونگا آواز اوری ایشما صرف استعمال وے د کپڑو د صفائی د پارا ایشما صرف یو بہترین پروڈکٹ دے پکې د 100 روپو 200 ګرام ملاویږي اول د 100 روپو راوړی چې تاسو مطمئن شئ بیا نیم کیلو کیلو راوړی خلکو له مشوره ورکوي السلام علیکم وروره زما میسج شامل کا بای ز ایشما استعمالو ما بای ز بنو نس ام رحمان خټګه ما اور زه د بنو کیم ک بنو ته تلم ک بنو ته روان يم څه دې لیکلی دا شفا ګل دوا سلام علیکم د ډومیل نه ډومیل کې چال گفت سنټر صدف خو ګرور سره ایشما پروډکټ ملاویږي وکاس کاسمیټک سٹور پندو زمزم مارکیټ د ایشما ټول پروډکټ ورسره ملاویږي گورا پی خبر کے تاسو چرتم زما آواز ہو رہی اصحاب بابا روڈ کوارٹ روڈ پندو روڈ ورسک روڈ چار سد روڈ جی ٹی روڈ مڑا ہر چرتا ایشما پروڈکٹ ملاوی گیا سلام اکرام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک برابری وکاس خبری کومال لکی مروتنا ویلکم وکاس کیسے ہیں بھائی کیسر موبائل زون منگل میلا ایشما ٹول پروڈکٹ ماسر پکور کی دکان کے ملاوی گی عمران مروت ڈسٹرکٹ ٹونک ویلج خیبر اکرام صاحب کیسے ہیں آپ ایشما ہربل سپرے بمنی خان آؤ جی منم ادین علاوہ چکم دے انمول بنیر سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن دعا سلام علی گی وعلیکم السلام انمول ڈیر زیات مننه خوشاله اوسې بس غنډه کا ته فصله ما بدل شو خدین علاوه چکم دے وای سویټ بھائی دعا سلامي قبول کړي کیرن يم د ثوابین ویلکم کیرن سلام علیکم خوګا اورورا انیل يم د اورگزونا ما سره ایشما مسکان هم ملګری دا ډیر زیات مننه سلام علیکم کرام بھائی ز مسکان يم درا ویل پندای نا بھائی ز ایشما فارمولا بیوټی کریم استعمالو ما 18 ورځې وشوې خو بھائی زما په دې مخ باندې میخونه دي ازما خوږی خوري دي د پاره چکم دي ورسره ایشما رائس فیس واش یا ایشما ډیلی فیس واش استعمالونه ان شاء الله به ختم شي خان آی ایم زرلیش د بادر بابا نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ہدایت د شیروخیلو نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام سدرا د نورنګ نه ما دی ډیر زیات مننه سدرا لو یو خزشی پای کا فاطمه کائنات د لنډی وانا لنډی وا کی جمیل خان لنډی وا سره زموږ د ایشما تمام پروډکټ ملاوی کی عائشہ د کرک نه وای دیس از مای فرسٹ ایس ایم ایس ان یور شو اجبار گل شاہد شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ کے کی والا آمنا ایم دی ڈی ای خان نا تا تو ٹول اوردن سلام دی وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی سلمان ایم دی شیدونا جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر ونس اگین تاسو چرتم زما آواز ہو رہی ہے نا پس ثوابی کے لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ بانے عمر جن سٹور سر زمونگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی مین ڈیلر دے باقی لنک روڈ ٹوپئی شویڈا یار حسین مرغوز برکی کیمپ چوٹا لاہور زیدہ اور تور ڈیرے پدی کی زمونگ دا اشما پروڈکٹ ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی خان دین علاوہ چکم دے نکیب گارمنٹس والا دے پا انقلاب روڈ باندے حاجی میاں نیکے کلے فرید اللہ مارکیٹ انقلاب روڈ نکیب گارمنٹ سرا زما د ایشما چکم دے نو اغه تمام پروڈکٹ ملاوی گی ادین علاوہ چکم دے نو کسوک زما آواز اوری پا ڈی ای خان کے ڈی ای خان میں بھی ہر چھوٹے بڑے شاپ پہ ایشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں اسپیشلی جمعہ شاہ گلی باکری بازار اویس ٹریڈر خان ماما خیر محمد بھائی اور حسن بھائی یہ ہمارے مین ڈیلر ہیں ظفر آباد کے خروٹی پلازے کے کاری کاسمیٹک سٹور زما ڈیر زیاد خوگ روڑ دے اور ماشاء اللہ دا ایشما چکم دے نو اغا ٹول پروڈکٹ اور سر دستیا چار سدے کی غفور مارکیٹ سر پخوا کی میزان بینک تے دیتا مخامخ میں

0: پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور زموں گا مین ڈیلر دے ہاں باقی دن علاوہ پغونڈ چار صدا کے بالولی کے ہوم ظفیر میڈیکوز دے سجاد میڈیکوز دے زموں گا شما پروڈکٹ اور سر ملاوی گی او دک شان دے چکم دے نو تغبئی بازار کے تاسو زموں گا کا پروڈکٹ اغستل غواڑی فضل آباد کے معراج استاد نہ کا اغستل غواڑی د مردان سمرا علاقے دی کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہاتیاں شیرگڑھ خاکوٹ درگئی جلالہ اور دک شان دے چکم دے نو زموں گا تر بنیر پورے ماشاء اللہ شاہ فیصل سے پلایا نکی اٹک کے جتنے بھی سننے والے ہیں تو اٹک میں مینا بازار نیو مینا بازار وہاں پہ خان ٹریڈر ہے علی مسجد کے قریب خان ٹریڈر نعمت بھائی کے شاپ پر عشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں اور دک شانتی کسوک زما آواز چکم دے گنا نو آغا پسوات یا پدیر یا مومند ایجنسی یا باجوڑ کے اوری ہر کاسمیٹک سٹور سر زمگ دا عشما پروڈکٹ ملاوی گی خان وعدہ خادی خوشحالی ارز راروانی تھی پندرہ منٹ کے بتاسو خیست کی گئی تازو بلا سون اخ پیم خیست کی گئی عشما سکن پالش زان لوالی عشما پنے مانے خاص سکن پالش ہونا دنیا ڈکا دا استاز رو را روٹے اخلی نو دا دنیا چکم دے آغا تنور والا دیو نمبیان دی روٹے ورسر ملائی خو یو خاص نمبی لبا ورسی نو آغا با یو خاص روٹے پخی مثال دا شانتی کریمان ہونا سکن پالش ہونا بلیچ ہونا دنیا ڈکا دا نو عشما بلیچ استعمال ہوئی عشما سکن پالش استعمال ہوئی پدی کی سیرم فری دے عشما ارجن فیشل کیم سیرم فری دے دس پندرہ منٹ کے بدل ریزلٹ در کئی عشما رائس ملتانی مٹی استعمال ہوئی دعاگانے بکوے ٹائم ختم شن شر سبا بیا ملاوی گو سبا پوری دلوی اللہ پامان عشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
3: بیماری غټوی کلهګه خو علاج کول لازمی دی زکه کومګ خپل علاج په ټایم اونکو نمونګ تا نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کی مبتلا ہے لکه تبا زکام تور زیڑی زیڑ زیڑی دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړې الشفا دواخانه تا او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نسٹ ریپیک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404
4: وی اللہ دمرا زر سنگا اسما صفات بیوٹی کریم یو ہربل اور معیاری پروڈکٹ دے چھ پانچ دن استعمال ولو سرا زما د مخنہ دو نے مسئلے ختم شوی
5: واہ بیا ہو زہم غانم چھ زما مخ تا پشان خیستہ شی کھلا اس دارا تو ویا چھ صفات بیوٹی کریم با مرتا چر تم لوی گی
4: صفات بیوٹی کریم بس تا ستا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پاسانے سرا ملوی گی

صفات رائس فیس واش کچرت تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ پورې کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه دا صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې او سوز خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولے شے 0301 80 84 300.

خوش اور ادن کو آواز دے ریڈیو من 88.4 کرے کن ٹھنگ تے موت ویلے کیز راس کے کہ ہمدرد یوز علی بیاد خپل خوش اور ادن کو خدمت کے حاضر شونا صفات کا اسمیڈس پروگرام ایک شری شانتی پروگرام کی جی امید لنے چھول اور ادن کو بالکل ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت ہے خوش مزاج ہے عزت پلا من کے خپل زندگی خپل جون تے دایس مزو سرائتے رہے منگڑی جن وفا یو علی بیاد ریڈیو من کر اسٹوڈیو نا اس طرح مقام کرنا پروگرام تو لائیو اور ٹانگ کی سمر مینوالے کر کی سمر مینوالے سے بات کا سمر پاکستان کے لاکشلی شانتی پروگرام کے ڈیٹ ویلکم ہر گلے اسٹڈی مسجد جناب پروگرام کے بعد کی جی خبر ہے ترے لگے بغد سے یہ پروگرام کے مجھے تو سے لگائی سات مل گرتی اٹھیک تر 12 بجے پوری ہوئی اور دا پروگرام تو ستا روزنا سے دغا پیش کی جی صفات کا اسمیڈ پاکستان نے درہا خوش اور ادن کو بالکل صفات کا اسمیڈ پاکستان اگر چی سمرہ ہاں پروڈکٹ دی اگر دی ریزلٹ نہیں لاتے ہو آگے کے تازہ خبر ہے وکا وہ صفات زیتون ہر بلا علم نے یعنی چی سمرہ ہاں دی پروڈکٹ اگر پو صفات کا اسمیڈ پاکستان کے اگر ساڑھے تعریف ہوگی کہنا ہے نو اگر کام دا ہے اور دی تعریف قابل حد ہے کیم شای کیم سڑا ہے سر شیخم وی غادی تعریف قابل ہوتا ہی تعریف نے کہے گا نا بیا جوتا ہے دائیں سر صفات زیتون ہر بل آئل من خبر ہے کہوں کہنا چی ایوانا دوینا ادرینا سلوڑنا پینزینا کیمی کیمی توش میرا دیر جوت فائدی دی دیر جوت فوائدی دی ایو بل دیر غٹ فوائدی دی تسے آغا ماشاءاللہ مینوال چا غوی کنا چی وشتم خیزی کنا لکه باز اغای کسان وی چا اغوزن از نزوی کسی دا اغا وشتا خیزی خجو ریدون که دا سر چی کم دای کنا دا وشتا چی کم دی دا چی بکیم سپیر سر خیزی کنا نو دا که بیا وشتا اروزی خسار کشا دا ندا چی سر نچی وشتا پریدی بیا پسار که وشتا نرخی جی باز دا سی دیر خلق تی چا آغا دا بیایی چی سار چی بیشتا چی کلای وچی چی کنا اوگر زیجی سار کی بیا بیشتا نروزی نا دا غلط خبره دا سار کی بیشتا بیا روزی بازی بازی چایم دا سی مسئلی پا کی روشی مده انسان تا دی بیشتو آغا سا مسئلہ روشی سا بیماری بیتا ولگی یا بیشتا چی دای کنا بیشتا خوا خواروک کوی چیکش لائی کنا بیشتا خواروک کوی او دی وشت نالج کې مزفه کاونا ډیر اوریدون کې داسې چاغو ته نه پتا وشت چې دا بخپل مده دا به ځان دای شه وشت کې ځان نشته کایو سړای وی کنه چې اوس وشت چې دا خوګور استری ځي نه ته وړي کې کې دا خستر شي خدا وشت چې بخپل ادا کنه دا کې ځان نشته دا به ځان ادا اصل کیم کی ماته سای چې دا غدي وشت جړړه دا شه جړړه دغه جرړه چې دای کنه دینه وشته روزی شاه ټول کمال په د وشته جرړه کې دا اوس چې دا جرړه ته ټیک طریقې سره دا جړ چې دا دی وشته ولای دی ته ټیک طریقې سره هغه خوروک چې د ملوي شي کنه یعنی شاته نه خوروک ته ملوي شي او بیا چې دا د وشته چې دا هغه بهترین ستړی وي خو او وشته چې دا هم مضبوط وي او وشته غرزی شي کنه نو ټول کمال چې دا دی وشته په جرړه کې دا خبر میں دا کولا چھے آغا مینوال چھے آغا میں ہی کنا چھے مجھے سار نکھو دا غزائی کے لج لج وشتے چھے دا آغا پریوزی نو دی صفات زیتون ہر بلائے دی دین علاوہ ہٹ کے دم رڈی ری فائدے متشایلی دی او دا مینوال استعمال کردی خد ایمان شاءاللہ امیش پا خبالا کرونو کی استعمالی زی چھے آغین ہٹ کے دا آغا فیدا دی تشایلی چھے تو سی کم زی کے ہاں دا آغا وشتے چھے دا خیزی کنا نو اغزه کې لښ کې بده باندې ماساج چې دا غزه ولا کوي ان شاء الله په فضل خدا چې تاسو اغزه کې چې کوم ځنه وشته پر ودی دی کنه دا وشته چې دا امید ان شاء الله چې دا بیا روخه زین موږ سه ځنه مسلې دا سی وی کنه چې اغا جنټیک شو یعنی خاندانی مسلې اکثر به تو سکت وی کنه چې په خاندان کې کله کله دا سی مسلې وی لکه وشتو ولا هدا مسلې روسی تو والی سب سننګ وشته وی بیا بچو خان اغا سی وشته وی بیا که چې دا جنټیک شو وی یعنی په خاندان کې دغه وشتو دغه سلسله رو روانه ده کنه
هغه ته ته بیا سومره ها علاجونه وکه کنه نو تو وشته و هغه سوي چې سرنګي والد سي ولې او ټول بچوي لازمی هنه دي زنو بچوي ولې وشته هغه مطلب مختلف حق دل شي یعنی هغه کې داسې مسلې وي چې هغه زنه بچي چې دي هغه ټول والد سي ونه نشي کېدلای یعنی هغه وشته کېدل شي چې والد سي وشته ورځي او دا ډیر بچوي ولې هغه سي جنټیک مسلې پکې او زنا امی پسې لوړوي ټیک دا یعنی دا چې کوم مګونه ولې خاندان نه کنه هغه پسې لوړوي مې بي هو سکتا ہے چې هغه وشته پکې ټیک وي دا ها کېدلای شي او ان سلای چې چاته یعنی سار کې ماس کې چتنه وشته چې دا غورځي شي او تاسو دې سم مساج کوي کنه ان شاء الله چې تاسو هغه وشته ته مسله وي سم مسله دی وږي غورځي چې دې مسله خبره کوم نو ان شاء الله تاسو دا وشته چې دی کنه غورځي دل به خوب باندې او سره نور وشته چې دا هغه کې بیا ان شاء الله وخت دی او نور ها دین علاوه چې تاسو شپې په دې سر مساج وکړي کنه او سر مو درون درنوي ایزی فیل بو کوي سر مو به الګ الګ لګي ریلیکس پو محسوس ہوئے وشتو تا ہاں فائدہ ورکے اور تو سی ذہنی سکون دے ہاں فائدہ ورکے دینا ہٹ کے دیر دیر فوائد چی ٹولو مینہ والو کے ماشاءاللہ پتہ دا چی صفات زیتون ہر وائل سومرا فوائد دے چی وجود کی مقیم زوئے ہاں اغا درد کے بھی کہ اغا تو سی گنجی دی کہ اغا تو سی پشی دی یا مو اسرہ اسرہ دی پشو تالی سی زی ملیا مو خوشی جی یا ورمیج مو خوشی جی دا سٹ اکثر خوشی جی شولڈر کے مدار دا تو سے اغزے مندے لگتار ڈیلی چدا غشپی کل تو سے مطلب آو دا کی جی سڑا احرام کی نو اغی تیم بدے مندے دیدے مساج چدا کوئے انشاءاللہ مطلب ففضل سرائے تو سے دا مسئلی چدے اغا بسر ختم چدے او دینا حج کی وڑی کی مشمون چکم دے اغو مساج بے کولا چے اغو دی پر دھیر بہترین دے دیر بہترین گروت دا اغو کیم نشنما دا دا اغو چکیم آجو کی دی اغو تے بہترین چی دا غمز بطولے ورکی او دوی چی دینا علاوہ ریلیکس وی مشو میسا ریلیکس وی مشو مورو تو دا تو سے ورکا والے خاش ہے کم مقدار کی ورکا والے خاش ہے یعنی کہ زیتون ہر بلائلی نو دا تو سے خوڑا لائے خاش ہے استعمالا والے خاش ہے مصر میں طویل ہو جی تو سے بلڈ سرکولیشن شوئی تو سے مہداش وان یا گردو سے مسئلہ بھی کہ مجھے وہ فرمولا سے بالکل آس ہوئی تو اس آگے طریقے سے گردو بھی پر استعمال کریں شاید اس کا فائدہ چدر کے انتہائی فوائد دے دیں سوا زیتون ہر بلائے تو مینوال استعمال کری دی ماشاءاللہ آگو تو فوائد سے داغا پتا دا ہمیشہ دا خبر ہے کون کم شاید سڑی استعمال کرائے نہیں کرنا آگے باری کے بدائے سر آئے گئے میں کہ سیدھا اچھا رہیں گے نا ہوئی کھلی خبر ہے کہنا او یو وی چې تا هغه پریکټیکلی استعمال کړي هغه نه پسته دی هغه رای سي دغه قائم اگې نو ډېر ښه ریزلټ دی د صفات زیتون هر بلای او دا تاسو ته د تاسو خپل نږدې جن سر کاسمیټک سٹور چکیم بازور دغه کې پسته نه وکړي تاسو ته ان شاء الله ضرور شي دغه ملاو شي صفات نور هم سره پروډکټ دی نن میں سپیشل دے مند خبر ہے وہ کہ نور ہن چسور پروڈکٹ ایمو دا ویلے دے گان چکی میں پروڈکٹ خطو سے روک لے آ تو سے استعمال کے کا بیوٹی تے استعمال ہوئے یا سم اسلام ہوئے چا کی میں کے مسلو تے میز سے چ دے پر دا پروڈکٹ ہے او چکی میں پروڈکٹ گورے چا پشتنا بر ذکرے وا کنا تے مخ وچ تو دے پر او صفات کے کیم پروڈکٹ دا یعنی زنا مخ ہونے کی مستی وی صفہ خبر میں تو کہ چا دے پشتنا کڑے او چکی میں پروڈکٹ دا موجود ہے صفات کے استا نو چنو موجود صفہ خبر ہے تو کڑا چی نشتے دا یا فی الحال پکے نشتے دا اگا پروڈکٹ پر صفات کے دا سی میں نہیں دیتا ویلے جتا ہی تا بلتا شای روخ لگائی تا استعمال کا نا چی تو چار آگا ستون جدے نا ختمائی زو ویلے دیتا وشتے ہیں چی دا اگا پروڈکٹ استعمال کا ویلے دے من استعمال کا کلا بہت دا سی نو کا نو انسا لا چی کمی ستون جی مسئلے مشتر شیو چی دیتا تو سی روخ لگائی صفات کیم ہم پروڈکٹ چی آگا دا اگر مسئلے دے پر اسپیشل چی دی ہا جوڑ شوی وی نو هغه به توسه هغه مسله چې انشاء الله ختمه شي وشتو مسله مو وی درې بهترین قسم چې په پکه موجود دي او ډېر بهترین پر زون ریټ باندې سره زمينوالو هغه ذهن کې دا خبره ورسې چې دا به ډېر ګرون وي کنه نه جی به هینه دي ګرون صفات همیشه دا کوشش کړي نه
په ارزون کې مات او بهترین ریزلت سره هغه خپل مینوالو ته پروډکټ ورکړی دی او مزید ان شاء الله ان فیوچر سي دا نو هغه نور هم ښه لیکل پروډکټ شي دی هټي په مناسب ریټ باندې تاسو ته ملوي شي او نن سبا واقعي کې دوی موږ ته څه وکړي کنه ځکه هر ځون دی دومره حالت خراب دی کنه دا منګي ته تاسو وکړي پټرول چې دی کنه ارڅ شي چې دی کنه خو جوړې دن کو ارڅ شي چې دی منګي چې دی کنه نو دی تعلق چې دا دی اهل سره دی ټیک شله یعنی پټرول سره یا ډیزل سره دا کله چې پټرول چک شي کنه د منګي بیا روسی صحیح دی کنه هغه بیا چې څه شي خ دی هغه دی خوروک شي نه دی که هغې نه علاوه هغه د زندګۍ نور څومره ضروریات والا شیونه دي که نه دا ټول سره ګرونېږي نو تاسې په دې منګې دور کې زه صرف د صفات خبره کوم که نه چې صفات څومره پروډکټ دی هغه ته روخله استعمال یې کړه او ریزلټ یې چې کا بیا دې منګې په دې دور کې هغه پرایس ته بیا ته هغې سره لږ دي سوچ پې وکړه چې آیا په دې منګې دور کې او دومره ښکلی پروډکټ او دومره بهترین ریزلټ او دومره په ښکلي قیمت باندې یا به تو ذهن دا خبر خپل ایکسپٹ کی چې واقعي چې دا کنه د صفات چکیم आवाज دا صفات نه چکیم خبره کی ځی کنه نو اغا ټیک خبره دا غرشتنی خبره دا نو ماشاءالله چې سمر ها پروډکټ دی صفات همیشه دا کوشش کړه صفات کاسمیٹکس پاکستان همیشه دا کوشش کړه دا چې اغا پروډکټ چې هر عام خاص کار چې دا غوښتل شي دا سه نه چې یو غریب سړی دا بیا هغه په سوچونو کې وي تا چې اوس داسې څرنګه وخورم نه چې څومره ښه پروډکټ دی ماشاءالله ډېر په مناسب ریټ باندې هغه تاسو ته مارکیټ کې چې دا ملاوي شي وشتو موسم اصلي وي بهترین درې قسمه شیمپو پکې موجود دي روی خوله استعمال کړئ تاسو وشتو ټولې مسئلې چې دی انشاءالله هغه به سره ختمېږي په صفات کې صفات کشمیر پاکستان کې موجود دی صفات ہربل اونین شیمپ ڈیر مینا والے مسئلہ استعمال ہوئے دی وشتو دی مسئلو دی پر اومشت ویائی ہاں اور دین علاوہ ہٹ کے ہاں ڈیر کھلائی بھیڑ بیکتا ہے اور ڈیر زبردست ڈیمانڈے رہے اور دین علاوہ پر صفات کے صفات ہربل آملہ شیمپ جدا آغا موجود دا دی آملہ حسیہ چھل پہ پتہ دا اور پر صفات کے چھ سمرہ ہم پروڈکٹ دی چاہی کے دی چشی ہم استعمال شوا ہے اغا خالص شوا دا ٹھیک شلا او دیکھ بھی ہی آلے دورے نوی چی نا جی نو ماہ بلی کل اگانا او دا سے پک استعمال نا دا نا جی تھا آملا دا آملا استعمال بشوی کل ونجی دا کل ونجی استعمال بشوی پیور جی کیمی کل نای پاک ہر قسم چی مزر سمرہ شوی نا دی اغی نای پاک پروڈکٹ دی تو ست بو فائدہ در کوي نقصان بو بهینه در کوي ټیکس لای زکه چې هر بللی خو جوړې دنکو دشتو مو مسلې وی صفات هر بل تلون جې سم به موجود ده هغه ته شیخ بل وشتو دې پر استعمال ولې سه ډیر بخښاله وای سه مخمس مسلې وی ماشاءالله رائس فیس واش صفات رائس فیس واش جون ته یو نوم لري زون ته یو اعتماد لري زون ته یو ٹرسٹ لري ډیر مینوال استعمال کړی او ډیر فائدہ ورکړی دا مخمسوره مسلې وی تو نیوی پہ او بلیک ڈاٹ وی پہ تر سری وی پہ تر ګلون دی محل کی وی تورې استعمال کړي او مخمس دی کنه بالکل صفا صفا صفات کې لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش دا هم موجود ده نو هغه ته استعمال وای شي تاسو مخ تک شول شول ول ور کوي مخ ته متزګي ور کوي فریشنس رولې نو هغه هم ماشره موجود ده او ډیر بهترین فیس واش ده تاسو استعمال ول شي دین علاوه زي په صفات کې صفات بیوټی کریم او اسره وسره اوس موجود دي صفات رائس برائٹنگ کریم جی دوارہ کریم بہترین ریزلٹ استعمال کا ہے استعمال کھڑے میں نہیں کہنا اللہ پتہ نہیں تھا لگے اور دن علاوہ جناب چاپن دی چو دیوی آگے دی پورے پر صفات کے موجود دی صفات ہیل کرک کریم بہترین ادارہ شو چو دی چی دیا حتمی جی جنو علاوہ وجود منیمو سپومائی بھی
اخي من خست استعمال اول شيء او مشمون ده خست استعمال اول شيء يعني اكثر ده مسلي روسي مشمون پمپر ده وجه هغه په خسي هغه زه کې ولا غوي دا بهتن ریلی پکې ورکه سکون هغه مسله چې ده ختموي سیفات کې کول کریم چې ده ها بالکل درې فلیور کې موجود دي بهترین فلیور ده هغه استعمال کړئ صفات کے موجود تھی جناب بالکل صفات وائٹمن سی سیرم نغاتو سے دیکھوال مخت پر استعمال والے سے مخمد اپلائی کے والے سے داہن تو سے مخت ہے تیرا فائدہ ور کے اگر مینا وال چھ وی گنا چھ مزا کریم ما نہیں استعمال ہو بالکل جی ما استعمال ہے تو سے اگے استعمال کرے صفات کے روخ لیں صفات وائٹمن سی سیرم ډیر بهتنه رزلټ ده. دا تاسو اکثر داسې مسلې روسی چې انسان چې ګرځي کنه دغه ګردو هوبار یا غینه علاوه آلودګي شولای دي سره دغه سکین څه دی کنه په دې کې وړي کې ټکي مسام دی بیا د مخ چې کوم یعنی فیس چې کوم سکین دی ته ډېر حساس ده اکثر دا مسام کله کله بند شي نو بیا هغه د وجې ډېر غټې مسلې روسی کنه محمود دانی رخیزي مخونه نور مسلی چې دی غروسی نو دغه سیرم چې دی کنه صفات وړ مې سیرم دا کله ته استعمال کړ مختغه فیس کا مسام چې دی کنه دا مو کولاو کې او سره دا د کوم سی فیس چې کوم دا د تفو سی فیس چې کوم سکن دا تک شول ولا ور کوي ته زګي ور کوي ډیر ډیر ډیر ته سه هغه فیلینګ چې دی کنه هغه ډیر زبردست وي توسے په صفات کې صفات وټامین سی سیرم چې دا هغه خسته مولاله شي او بلیچ هم موجود دی انتهایی کم قیمت باندې چې صفات کې باقي سم بلیچ موجود دی کریم بلیچ هم بیج دو شینو جدا کنه موږ چې کوم خوراکي زنانه دی هغه د ټیک طریقې سره پته لګي باقي سم بلیچ پکې موجود دی صفات رائس کریم بلیچ او د سره صفات 24 کې گولڈ کے ایپل کے دا کریم بلیچ چیرے موجود دیس رہے تو اس تو سیرم فری ملے ویزیٹیکس نا اور دیر بکام کے ماتے ہیں آئی تینک 50 روپیز کے آئی تینک نو دا گا تو سے استعمال کر نو دا تو اس تا یو بہترین لوک تیر کر اچانا کہ سنک چیدہ فنکشن تا سائی کرنا پیس اس ضرورت نا بلیچ استعمال کر 10-15 منٹ اخوالے چہرے من اپلائی کر نو تو اس تا یو بہترین شلوولا بہترین لوک تیر کر غینه حج کې هغه زنانه هغه د مخیان چې وي مخونه بیشتر وغلې هغه د پراتوسې په صفات کې دغه تور کلر کې چې کوم مساج شدا غانا یعنی 24 کې ګولډ والا ایپل والا چې کوم بلیچ چې کریم بلیچ دا هفته کې یو بار استعمال وای دا نه دی چې تاسو وشته به ختمه یا مې ته پہله ویلې چې یا په صفات کې دغه سی پروڈکٹ نه دی لانچ شوی چې تاسو دا وشته چې دایمو کامل ختم شي بیا سره وینا غانا خدا به دومره کوي چې مختوم بکشل بوله خبر کوي او دې سره دا وشته مو لکه نه به مېسج چې ته پد نه لګي چې مخونه وشته خو یو هفته کې یو ځل استعمال وای تا 6 لګ نه پروگرام کې بولېږي جناب صاحب خبر ہے تیرے بہا کے پروگرام کی تو سے مینواد و کال سیدھے آپ سے ملاوا 0332-9410-329 0332-9410-329 دلا رہے میسج وہاں سے ملاوا دینا علاوہ پروگرام کی جناب بالکل جی سول بویشا ڈیر مینوال دیتا انتظار کبھی چیز سول والا سلسلہ ڈیر زبردست نالج کے مضافہ کیجیے نو سول چیدہ پروگرام ہاں ہاں حصہ چیدہ آگر زبر دینا علاوہ کل ہاں تو سکال دلا رسائے سفارت کشمیر پاکستان طرف نے مشتدہ پروگرام سے آغا پشکی جی تو پشکی جی اور اکشل شانتے مجھے سفارت کشمیر لمیٹر دا اکشل شانتے کمپنی سے دا بہت شکریہ ادا کرو چیز مینا والے تھے بدھ چھ مانے دگا پروگرام سے دا غا مکہ ورکڑے دا اور دے خوندون مزید اخوالے نو کم مینا والے اسی آغا مو سرا صفات دا کم پروڈکٹ اگی خوالے سرا اخبار ذہن خپل رائے چې هغه ماه چې دا شاملوي یو جهان مونږ ته کې سویر ماج پروگرام کې وسول چې دا هغه شاملوي نن سول می دا دا چې میجا دغه خوږ ملک پاکستان چې کیمه جندا ده کنه یعنی دا سبو هلال پرچم نو پدې کې دوه رنگونه دي چې لا یو شین رنگ ده یو سپین رنگ ده سول چې دا توجه سره ورور دی میش چې ملک چې کیمه جندا ده سبو هلال
یعنی د دې دوه رنگونه دی، یو شین رنگ دی یو سپین رنگ دی، او یو پکې چاند یو پکې تارا دی. ٹھیک سلام نن سول دا دی کنه چې د شین رنگ چې دا د تشې علامت دی څه مطلب دی. اوکې د سپین رنگ چې دا د تشې علامت دا څه ظاهر وي، چاند څه ظاهر وي، او جی ستوره څه ظاهر وي. ٹھیک دی، ډېر ګرون سول خو نه کنه، خیر دی کبه دې سول اوس کنه تاسو ویای کنه چاته کمپلیٹ ورسی ٹھیک سلام روز سره شامل کر، او چاته نو ورسی کنه چې دا هډر ستر شو. نو بیا صرف دارو ته وی چې شین رنگ څه مطلب ده، سپین رنگ څه مطلب ده. مش په جنده کې شین رنگ څه شی لمه ظاهر وي، او سپین رنگ دې څه شی لمه ظاهر وي.

0: صفات کسمیر چې سمره ها پروډکټ دی هغه تاسو ته خپل نږدې هغه مارکیټ کې هغه څنګه ته هغه لکی دا هغه نو رنگ دی هغه بنو دا شمالي جنوب وزیرستان جنې هیل بکر هیل ټو میل منګل ملایکه رکو تر سمره ها مضافات می داخل سبب آباد او دې سرا ټيري بازور شو لا تمر شو باندې د اوچا شو تخت نصرت شو امبیر کله شو حمیدان شو چوکارا بوګارا چې ته هجه تاسو نږدې جنن ستور کسمیر سره پښتنه وکړي ستور پروډکټ دا سو نه سره ملاوي شي
1: re re re re khugi ki tamayan vade beegi tamayan vade
0: hale ekda me gori tusi kal han shamil ekda me gori da sandare khawru sa kal taraf ta sadir waqti na rawandi guru kan first kal guru ji mise kal la risuk ti sab shamilawi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hello assalamu alaikum kal ma milawte si ai auz musain rusilash ki khpaz hoy badal ka جی جی آواز مڈیر لشکی خارو پر سیخ پر زوی بدال کے سو کس خبر کئی کیم زوینا جی جی آواز در سی خبر وقع ہلو اچھا زونی خورکے ستڑی ما شے خو آواز دیر خاروب تا زونی شاں اوکے جی زونی یو جہان منن آئی تھینک یو سو ویری مچ گیارو تا ٹرائی کا والا سے زونی خفا نہ سے تو سے آواز ٹھیک طریقے سے مشتا نہ رتلا شام بیک ٹو بیک کال سے سلا جاری دو گیا کہ کال کا والا سے تو سے کال چلا جی او زبن اس کلر تے مقابر کہوں جی مجھے کال لاری سوکتے ہیں السلام علیکم جی چوک سے خبر کے کم سے نا مانو سڑما سے خوراک کے پروگرام کے ہر کال لائے شکریہ اچھا دا گرون سول دے ٹھیک چلائے بیدا سے چل رہا ہے کہ نا چیز کے آخر کے جواب دیر کا بیا خام خا جواب زدا کا شاچ بیا پر زندگی کی دغس فول ون لکا دو شین ہو پاتے تا ولے گی دے سر نالج کی زفا کی جے خود کیسا ہاں ہاں ہاں نو چے اس چے پدے
2: کپڑے خپل گند او نور بوچ خپل دې پزه کزه ته من دماغ نه سفاره
0: بیا دا سې دای کنه چې ته چې په دماغ مې بوجي کنه بیا مو دې ته ونه سه الله خبره مې دا ونه کړې چې صفات کې زيتون هر بلایل رو رہے کنه د خپل سر چې دلش کې په ملس کې وا سر بده بالکل ریلیکس وي سا دا خو سره غټه خبره دانه
2: بجن ویلی نن خپای
0: زه خپای ام چا وی چې زه خپای زه خودم را خواسته چې
2: لیا نہیں کہنا رکھیے
0: خوشحال جی بالکل مانو یو جہان مانا چاہتا دعا سلام تھینک یو سو ویری مچ خبر ہے بدل پروگرام شانتی مزہ کے مت شانتی

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. راز بھائی سرنگے چل رہے
0: ہیں؟ اللہ بکرم سے گڑے ورور تے سرنگے صحیح
1: شکر الحمدللہ مزید
0: جی دا خدای سا خبر دا سو کس خبر کی کیم سینا
1: تنویر اور سے امریکہ فرانس
0: اوئے ہوئے ہوئے تنویر خان استڑے ماں سے
1: علی ماشاء راز بھائی وہ سی پسترا میں دینے کا
0: وہ کہ جی قربان وہ کہ
1: مو کڑی دا کلا کار نو دا سی
0: قربان داسی چال وکے کنا چھ کال سرنگ بان کے زٹیری کی دکون تے شے بزرہ کے ساں
1: صحیح
0: اغا بزرہ کے پشتنے وہ کی آلتا بیٹا ملاو شی صفات او پروڈکٹ شا او کبیا ہنے سے ملاو کنا بیا مت خام خاویا ہے کہ پو پروگرام کے مت خام خاویا ہے ساں ان شاء اللہ زدا بیا چې تاسو هغه نږدې اکل کې داسې شي چې پروډکټ شي دی هغه شارټ شي کنه ډیمانډ از یوت وی شارټ شي دی وجه بیا خام خرو ته وای چې هغه زر بیا ورسی شکرداری نه خو سب ویلا نه شا دے مند خو شکرداری نه سن شا ویلا خو کرک چی سمرا ایریز دی بنو سمرا مطلب ایریز دی یا دینا علاوہ لکی سمرا دی ٹانگ سمرا دے کے ملاوی جی شاہ او شمالی جنوبی وزیرستان دغه علاقو کې ملاوی شي شکردنی نه سویلای نشه
1: دمو
0: ډول تھیری بزر کې به طریقار ته جوړ کا او زه دې تویا یا تر سره پروگرام ور وزه دې د کوم چې دغه شې سیدا خوشاله تر اوسه او دونکو ته سم میسج او یا پروگرام کې څه خبر آی شي
1: بس
0: چستانه خو یو شیر کرتے ہیں او شیر کو تو ہے شیر تو خفائے اوکے جی ریڈو منی پتہ خط سے شیر خدے تو میں سعید آئیو جہان ماننا ہے تھینک یو سو ویری مچ.

وایچه پاکه سمونو اچه پاکه سمتونو ملاویگی دزده پخوخا پاکه سمتونو ملاویگی دزده پخوخا یاران چا مندلی دینا اوسای مگولا ده تانگ سی گبین بایی تا تا سلام تنها ہو تانگ سی یو جهان منا خورکه ویچه بدواغانو بده وجنم او زپا پخلتا تا خیری کلا از دما پخلتا تا خیری کلا رازی نا تنها ہو ٹانگ سے تنها یو جہان مہننا دے میسج کولے بچاد کس تاس چمتا بدر زمار کے باس زمان وچی السلام علیکم السلام علیکم یخم خمی وچی ہاو ار یو گوڑا غنم رنگ جنے وچی احمد یما بھائی جان احمد یما وعلیکم السلام احمد وچی بھائی جان بنو کے پروڈکٹ چاہتا ملوی جی بنو کے چیتوں سے کیم ہنیج دے بزور دا ہے ککی دا ہے نظام بزور دا یادینا علاوہ پیپل بزور شو لکی گیٹ شو ہم سے کہاں پشتنا ہے وقت پشتا صفات ہے اگر ٹور پروڈکٹ چاہتا ملوی جی جنہ سور کاسمیز شو کے پر گیا اور لکی

ټولو مینوالو ډیره شکریا ډیره مننه کوم چې پروگرام ته راوړیدلو سمات کشمیر پاکستان تمرا سر ته رسیدلې ده ان شاء الله څنګه کې واه سبوت یو زیات سره ملاقات کې چا چا میسج نه پوت شل کنه خو ډیر بخښنه مدد کوم ځکه کنه چې ټیم ډیر په منډه تیرې دي کرک چې سمره ایریاز دي کې تاسو ته صفات پروډکټ ده هغه پاسو نه سره ملاوي شي بائی گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کے جی مین ہول سیلر ڈیلر عبد الرحمان کاسمیٹکس کمرشل پلازا کے فرسٹ فلور کی دیکھوں دبئی کاسمیٹکس میرم شاہ پلازا کے دیکھوں سفارٹو پروڈکٹ میرے اول جان صافی عمر دین پلازا کے مین کرکر سٹی کے دیکھوں سٹور پروڈکٹ سفارت ملا جی ہاں جی خان بدر سر گل حجی مارکیٹ کے مین بازار کرک سٹی کی دیکھوں ٹول پروڈکٹ چداغا ملا جی مدینہ سپر اسٹور عمر دین پلازا کے ٹول پروڈکٹ سفارت ملا جی کمال گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ چداغ ملا جی انصاف کا گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس میرم شاہ پلازا کرک سٹی کے ٹول پروڈکٹ چدا ملا جی فاروق حجی صحیح سر صفار ٹول پروڈکٹ ملا جی دیکھو چیتے دبئی پلازے بیسمنٹ کی دیکھو فاروق کاسمیٹکس سر حاجی فاروق کاسمیٹکس آفتاب کاسمیٹکس ملک مذہب گل مارکیٹ میٹھا خیلو کے ٹول پروڈکٹ ملا جی اور دوسرا فینسی کاسمیٹکس میٹھا خیل کرے کے ٹول پروڈکٹ ملا جی اور دبئی کاسمیٹکس میٹھا خیلو کے ٹول پروڈکٹ ملا جی اور دوسرا سرا جی چھری کی مال ریڈی تو شامونی شاپنگ سینٹر ہماری مارکیٹ چھری بازو کے ٹول پروڈکٹ ملا جی

0: سره امبيريكا لیکن اوروسا شاپنگ سنټر کاری نور خطاب سره ټول پروډکټ چې د صفات ملاوي دي تختي نصرت کې اصرار وې سره نور ها جنګ اس مینه سٹور کې د څه پښتنه واګه صفات ټول پروډکټ ملاوي دي حمیدان کې جی او صفات پروډکټ ملاوي دي دنه علاوه بنو چې سوره ایریز دي ټول پروډکټ ملاوي دي لکه چې سوره ایریز دي ټول پروډکټ صفات ملاوي دي ماشاءالله نوران کې او ټان کې حاجی مین بازور کې ټول پروډکټ چې صفات هم ملاوي دي باقا ہیلو کی جی ملا وی جی عامر اینڈ سویٹ سر ہیں میرے لیے کہاں تو ملے گی شاہزیب ان منصور ٹریڈر سر ہیں پروڈکٹ ملا وی جی فجور ادن کو ٹائم رسر تر سیدھا مسجد سے مجھے ساتھ نہ رکے ایسا خبر ہے چاچ رمن شاہ نے لگے انہیں ڈیر بخشنا ہے معذرت اور یہ ٹھول اور ادن کو کھا ٹانگ بھی نوالی کرک بھی نوالی اے ٹھول اور سر منا شکریہ ادا کروں دعا گانوں کو میوت سوتا ہے سائلنٹ لسنر کا ڈیر ہے ماننا جی وہ تو بھی آتے سر ملاقات کیجیے روب کا اجازت چرتا ہے خوشحال ہو صاحب آباد ہو صاحب ہلو ہلا پامان
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
3: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تاسو غغوره د افم اتاتی شری سلور امن ریډیو نیټورک نندا منگل نه سی شنبې ورځ د سوي کال دروان میاشي سپتمبر یو کم دیرشما د اسلامي کال ربيع الثانیش بالسما او د هندي کال د سو پنځلسم نیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار د وفاقي حکومت لخوا بیان کړی شوی رپورټ تر مخه خودلی شوی دا چې دا مهال په سونو او جرګونو تناون لا د پیټرول محصولاتو په مت کې ریلیف ورکړی شوی دی حکومت خودلی دا چې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د موټر سیکل او نورو تنانو لپاره یو لوی ریلیف ورکړی شوی دی کوم چې با د میاشتې حساب سره 100 لیټر پیټرول باندې ریلیف ورکول شي د هغې وروسته پر لبسی حکومت یو وار بیا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړی دی دا نن ورځې روانه میاشتې سپتمبر یو کم درشم نیټې د پاره حکومت یو وار بیا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړی دی د پیټرولیم ډیویژن لخوا جاری اعلامیې تر مخه د ډیزل قیمت کې 3 روپے او شپږ پنځوس پیسې د لیټر په سر کمی شوی دی د اعلامیې تر مخه د ډیزل نوې قیمت 4.5 روپے او 9 پیسې لیټر ټاکلې شوې دی دغه شان د پیټرولیم ډیویژن لخوا د پیټرولو قیمت کې هم 2 روپے او 20 پیسې لیټر په سر کمی شوی دی چې وروسته د پیټرولو نوې قیمت 3.9 روپے او 3 پیسې لیټر ټاکلې شوې دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دی چې صبح کې د گورنر راج لګولو دمکو او د لکو رستبا کله هم د خپل موقف نه رستو نشم د خیبر پختونخوا کې د امن قائمونو غونډې ته خطاب کولو پر مهال وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دی چې خیبر پختونخوا اولس پولیس او فوج د امن پر ځای کولو لپاره بشماره قربانی ورکوي ولی د مونږه پالیسو باندې عمل کې دوه لپاره به سل ورځو کې دننه صبح کې امن راشي دی ویل دی چې سټیک هولډرز لری کول پالیسی جوړول او دی باندې عمل کول د خیبر پختونخوا د حکومت یو سیاست ځان لا ځانګړي کردار دی دا سینه دا چې مونږ لا دړکی او دمکی راکول کیږي او د گورنر راج د پاره خپل گواهونه سرت رسول کیږي کله به هم د دمکو دړکو او گواهونو پر ضد باندې خپل موقف نه ورستو نشو مد کې د سکول ته اړوندي ماشومانو په گاډي کې د اور یو پیخه رامنځته شوې ده چې وروسته په دغه گاډي کې لس ماشومان سوځېدلي دي د ریسک او چارواکو تر مخه دا مري په موخړه مقام باندې د سکول یو گاډي بې قابو شوې دي کوم چې سړک نه لاندې جوړې کندې ته غورځېدلې دي چې وروسته په گاډي کې اور هم لګېدلې دي د ریسکو چارواکو تر مخه په گاډي کې د پرایویټ او سرکاري سکول ماشومان سواره وو د پیښې اطلاع ملاوي دوه سرسم په موقع باندې ریسکو ټیمونه را رسیدلي دي او ټول ماشومان دغه ځین راوستي دي چې وروسته پر مهال باندې په گاډي کې اور لګېدلې دي لس ماشومان په موقع باندې د اور لګېدو له امله زخمیان شوي هم دي کوم چې په موقع باندې فیملی هسپتال ته منتقل کړي شوي دي خیبر پختونخوا کې د بدمنې او د سکیورټي صورتحالو پر ځای نه ساتلو له امله د شرخوښې پیښو پر ضد باندې جنگ کې قانون نافذ کوونکو ادارو او سکیورټي فورسز سیاسي او انتظامی مرستې فراهم کولو سره صوبایي حکومت د ناکامې په وخت باندې وفاقي سزا باندې د سخت تحفظات مخې ته راغلي دي. د زراعو تر مخه د خیبر پختونخوا صورتحال او په خاص توګه په صوبه کې د جاري بدمنې لهر او د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي چارواکو او حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالی زیاتېدو له امله په صوبه کې د بدمنې پیښې زیاتېږي. اولس ویلي دي چې د لانګ مارچ پر ځای باندې د حکومت سره مذاکرات وکړي شي. د مذاکراتو له کبله دي په ملک او صوبایي کچ باندې د امن تیغ نال کړي شي. که داسې نه وي نو ورځ تر بله به په صوبایي حکومت د غلط کارکردګۍ او ناقصه پالیسیو له امله د بدمنې چارې ورځ تر بله سیوا کیږي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. آئی سی سی انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ 2020 چی ڈول پرنے ورز باندی جاری کرے دے. دا آئی سی سی او کرکٹ ساؤتھ افریقہ کیپ ٹون کی ورلڈ کپ چی ڈول اعلان کرے شوے دے. دا اکتوبر لمبے نیٹی نمبر آئی سی سی دا ورلڈ کپ یودا سی نوی کال کاؤن ڈاؤن شروع کی گی. کم بچے دا آئی سی سی دا ورلڈ کپ دا اکتوبر دا دویم نیٹی نوالا یوشتم نومبر پوری 2020 پوری لوبولی کی گی. دا کرکٹ ویب سائٹ ترمخوا دا سپتمبر درشم نیٹی نا دا ورلڈ کپ کی دن کی سور لسکی لس ٹیمونا برہا ہم اخلی. دغشان پاکستان کرکٹ بورڈ دا سری لنکا خلاف ٹی ٹوینٹی آؤٹس سیریز او دی انگلینڈ پاکستان سری لنکا دا ون ڈے ٹرائی سیریز لبولو دا پارا باقی دا افیشلز اعلان اہم کرے دے. دا پاکستان او سری لنکا ترمنزا سیریز ولی دا ٹرائی سیریز با دا اکتوبر پانہم نیٹے نوالا تر دا نومبر جوشتم نیٹے پوری دوامدار بھی. دا پاکستان او سری لنکا ترمنزا دا شلوریز میچنو سیریز با دا اکتوبر پانہم نیٹا شروع کی گی کمچی دیارلسم اکتوبر پوری دوامدار بھی. دغشان دا ٹرائی سیریز بد اکتوبر پاتلسم نیٹا شروع کی گی کمچی یو درشم اکتوبر پوری ہم دوامدار بھی. دا دن علاوہ دا پاکستان او سری لنکا ترمنزا با ٹیسٹ میچنو او دا نورو شلوریز میچنو لو بھی با دا نومبر نہم نیٹے نے شروع کی گی کم بچی یو ویشم نیٹے پوری بحال بھی. دغشان ایشینز گیم ہاکی ایونٹ کی سیمی فائنل کی پاکستان اور ہندوستان ٹیمونا یو بلتا مخامخ شوی دی. چی ایشین گیم کی دا ہاکی ایونٹ کی فائنل فورم بانی لو ببا دا پاکستان اور دا ہندوستان ترمنزا اکتوبر پاڑمبے نیٹا ترسر کی گی. اوسی و نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیا ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک گئی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسی مکے دا حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کی طرح میں تناسب 45% ریکارڈ کرے شوے دے. ہم دا غشان دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی او کوہستان کی دا حرارت درجہ 23 ڈگری سینٹی گریڈا ہوا کی طرح میں تناسب 48% ریکارڈ کرے شوے دا. ہم دا غشان نرنن سر پنجمین ٹرپاس پاشپک بجی سیرو وحلی او نن ماخام شپک بجی با ڈوبے گی. ہم دا اتر دی دمام مهم نیوز اپڈیٹ تاسو ور دوه احمد زارنا دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لې اجازه دلوي الله پامان.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اردن کو دا راغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام خبر او سندر اورو لخپل ورور عمر داود سرا امید دا چې چورا او مینوال دے وقت چې ما آواز اوری چیرته چیرته هم د ما آواز اوری نو بالکل ټول به جگ جوړ خوشاله سوکاله عزت او د سیادت په جامې چی وی اگران اردن کو بالکل چرنګ تاسو ته پته دا نن د منگل ورځ دا او هر منگل په ورځ د خبرې او سندرې پروگرام میزبان تاسو خپل ورور عمر داود وی نو بالکل نن هم ز خپل پروگرام چې تاسو پدرانه خدمت چې حاضر یم بالکل دې پروگرام چې کم پروگرام دا پدې پروگرام ترګه کار دا چې دا تاسو د خپل خوښ چې کم سندرې وی هغه موږ نه تاسو د کال په لیکه فرمایش کو بالکل تاسو مشتکال کو پدې لم پروگرام چې او چې کم هم غاني تاسو فرمایش لرو کمی غاني وردلو تاسو خوښش لرو نو بالکل تاسو خپل فرمایش کو ماته او هغه فرمایش تاسو ته مش پوره کو نو بالکل کچا تا د موږ سټوډیو لمبر نوی معلوم او لمبر معلومول غواړي نو بالکل تاسو بل لمبر جان سره نوٹ کو پدې لمبر به ماته کال کو فرمایش پکو بالکل لمبر دا 0963511488 باندې به بالکل تاسو ماته کال کو فرمایش پکو چې کومه گانا وردل تاسو غواړو بالکل تاسو ماته کولای شئ بالکل نور ٹائم بنا ځای کو کالو سلسلہ به شروع کو ڈائریکٹ پجو کالو په طرف او چې کوم مشتر چوکم کال نه کوي فرمایشونه کوي هغه کالو ته به ټایم ورکو ګورو چې موږ سره د کال پلی کې اولنې کالر چوک ته جی او د کمینل السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام
0: ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ.
0: داود بھائی تا تا تا ډیره مهرباني. متی الله خبره کې
1: احمد
0: گلی
1: چکمائش
0: بانی پورا کی چدر ماشاء اللہ گانا پلے کو سعید
1: جی احمد شاہ شیرانی دا جی جی خیل دا
0: جی جی
1: رفیق دا محبوب ناشاد دا سید غلام دا
0: جی جی
1: رفیق شان خیل ابراہیم گل دا ابراہیم دا شفیع اللہ خان دل سوز دا اختر زمان دا
0: ہاں جی
1: میراج خان دا محمد علی دا چی چوک ما جا غری ملازم چاچا دا نعمت اللہ رائی دا
0: جی جی
1: چوک ما جا غری واڑو تو سلامون اساس استاد اسپیشل سلام.
0: وعلیکم السلام جی ډیره مهرباني چې تاسو راغلو متی الله اور رما سره پروگرام چې شرکت وکړه ما ته مخفل فرمایش وکړه کوشش پکو چې تا کمی غانه فرمایش لري هغه به ان شاء الله تا ته پرکو یو بل کالر به ګورو چې بل کالر مو سر د کال بلې کې چوک ته جی او د کمینر جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی اور چو خبر کو جی اور کم جی نا
2: تب پٹان کوٹ نہیں سب خان کٹی ہے
0: یوسف خان کٹی خیل اور اورا چرنگا شے جوڑے
2: خیر خوشی دا پلا لو شو خے سرا
0: اور اج شروان دا
2: یار سو مزار روان دا
0: جی جی کم گانے با فرمائش کو جی
2: یار دانو فلم دا وائن ظالمان کو میدان میں گڑئی دغه دا سونگ دا
0: په میدان میں گڑوی اچھا فلمی گانا دا بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ پروگرام رسراورا تھا فرمائش پہ ان شاء اللہ ضرور پلے کہو جی سعید آمین دلہ سیات ور کی
2: بیمار ہوں
0: جی جی
2: میں سلام انوار کا سلیم کا خیال تھا اسپیشل
0: ٹھیک تھا جی ٹول تو سلام جی ڈیرا مہربانی کٹ خیل سے تاسو راغلو ما سره پروگرام چې شرکت وکړه تاسو خپل فرمایش وکړه نو بالکل تاسو پروگرام رسراورو تاسو فرمایش په ضرور پورا کو ګورو چې مصر د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کمینل جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی خور پروگرام چې ارکلای درته وایو خیریت تلش په تیز آواز باندې خبرې وکړو چې آواز مو لږ ماته سره ورسیږي او لسنر ته ورسی. جی جی اوس لږ باندې زور وکړه ورکا واسطه
3: مای ماتا فدا مسعود پواز کی سندرا را تا لگا
0: فدا مسعود پواز باندې چکم گانا ی ها شوکت عزیز والا انشاءاللہ خورے دو دوڑو چھ بیوا گانا تا تو خام خا لگو جی ٹھیک تا ڈیرا مہربانی آدام خور کئی وا بالکل فرمائش لری دے فدا میں سد پا آواز یا شوکت عزیز پا آواز خو فی الحال بجو چکا مشتا والا نیا فرمائش کڑا متی اللہ اور احمد گل استاد پا آواز بانے دے گانے اور دلو نے بالکل راجو دے متی اللہ اور پا فرمائش بانے دے احمد گل استاد پا آواز بانے دا گانا رس روا اور تا سو بچے رہنا جو ماں سارا بوس

0: آجی بالکل مینوالو پروگرام چتا استا دوبارہ ارکلے وے بالکل دے وقت تاسو پروگرام خبرے او سندرے لخپل ورور عمر داؤد سرا ورو امید دا چچوک ہم دما آواز او ریٹول بجگ جوڑ وی تاسو ہم راتلے سو ماسرا دے پروگرام چ شرکت کولے سو بالکل دکال پلے کے ما تبکال کو او بالکل اچ کمی گانے تاسو فرمائش لرو نہ بالکل تاسو مانا فرمائش کولے سو گورو چ مصر دکال پلے کے بل کلر چوک تے جی او دکم جی السلام علیکم خیر دا جی تاسو شیور تا خیریت تا
1: خیر دا سی برابر
0: اللہ فضل جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
1: عمر اڈے نا محمد اللہ خبر کو جی
0: عمر اڈے نا محمد اللہ ورور چرنگا شی جوڑے خیریت تا
1: خیر دا سی برابر ٹھیک ٹھاک
0: اللہ فضل جی جی پروگرام آورو
1: دیر پخوان مزدور سرار ما شلا جی
0: جی ڈیرا مہربانی چ تاسو پروگرام آورو تاسو ب فرمائش لرو وگما رسول بادشاہ ٹھیک تا اچھا کوتارا اچھا کدا چکدو گاڑا کما گانا یہ بدر تب لے کو سعید جی گور بیا کملا اسلا خدا غا چکم گانا بدر تب لے کنے چکم بلا پدے غچی انشاءاللہ خام خواب عطا فرمائش پورا کو جی ٹھیک تا اچھا رسول بادشاہ ٹپے ٹھیک تھا ان شاء اللہ سعید اوکے جی ڈیرا مہربانی بالکل دا مجھا ارور بالکل فرمائش لری محمد اللہ ارور دے رسول بادشاہ پاواز بانی ٹپو یو بل کالر بگور چی مجھ سر بل کالر چوک تجی او دا کم جنا دجی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی چو خبر کو دکم جنا
2: لگر شواز نام عبد الہادی سے
0: عبد الہادی چرنگ شے جوڑے
2: ہاں نمبر 2 سے شے شے
0: خیر جی اچھا پواز باندې مکم گانا ور دل غوڑ
2: دا گانا دا وے کہ خکل خلق اسی پما خلگی
0: خکل خلق
2: اسی زمن پ خلگی
0: دا چا ویلے دا
2: دا شفاروق لالا ویلے دا
0: شفاروق پواز باندې ب گانا در تپلے کو ان شاء اللہ کوشش کو چھ دغا گانا تا تا مجھے پلے کو صحیح
2: عمر دود بھائی
0: جی
2: سلام انہوں نے
0: ہاں جی جی
2: سلیم کوٹی کھیلتا ہوں فیضان تھا
0: جی جی
2: اور میرا جب خان تھا
0: جی
2: اور بندیوان صاحب تھا
0: بندیوان
2: مینیجر صاحب تھا تا تا
0: جی جی ٹول تو جی
2: ابراہیم صاحب تھا
0: ابراہیم صاحب تھا شرکت یوسف کٹی خیل فرمائش کڑاؤ لگے بعد مشتاوے سسٹر وے خور کئی فرمائش کڑاؤ دے گانے اور دلو ماتے مشتہ فرمائش کڑاؤ چلا دے فدا میں سود پاواز باندھے یا شوکت عزیز پا آواز باندھے نو بالکل دے دواڑو سنگر و فرمائش کڑاو نو بالکل دے فرمائش باندھے بدا گانا پلے کو او چکم یوسف کٹی خیل رو دا اغا ہم چکم گانے فرمائش کڑاو او کوشش کم چاہ گانا غت از مات ملاو سی او زیر تپلے کو فی الحال با دے مجھے وی خور کئی پا فرمائش باندھے دے شوکت عزیز پا آواز باندھے دا گانا رس رو تاسو بچے رہنا جو ماں سر باوسو

0: جی بالکل گران مینوالو پروگرام چھ دوبارہ تاسو تر کلا او بالکل تاسو دے سلیم کٹی سلیم یوسف کٹی خیل پر پرمائش باندے گانا وردا نو بالکل امید دا چھ یوسف کٹی خیل بم اور دلی تاسو بم اور دلی تاسو ہم ماتا کال کولا 0906365111488 گورو چھ مشتر دے پروگرام بل کالر چوک تے جی او دا کم جنر جی السلام علیکم خیر دا جی تاسو شیر تا خیریت تا
1: خیر شکر الحمدللہ
0: جی چو خبر کو جی او دا کم جنا
1: محمد داؤد خان ڈبارا
0: محمد داؤد خان ڈبارے نہ تا تا مجھے پروگرام چار کلا ہے وے جی شیو
1: خیر جی تا عمر داؤد صاحب ما تا گزر لام پاواز گانا نہ شر کرے
0: جی جی
1: او گانا دا گئے وے کلی پکلی کور پکور گرزے دم تا بچر تلٹو ما
0: زما کلی پکلی کور پکور و گرزے دم ان شاء اللہ وہ بیلٹ پروگرام جی جی دو تا ڈیر ڈیر سلام ہوا جی ڈیر مہربانی محمد داؤد اور چترا لے پروگرام چھ شرکت رسرا اکڑا اوکے جی ڈیر مہربانی اللہ دی عزت کا جی شکریہ محمد داؤد بالکل دے گلزر عالم پاواز بانے گانے اور دل فرمائش لری تاسو ماتا کال کولا 0906365111488 بل کالر گورو چھ مسر دے کال پلی کے بل کالر چوک تجی او دے کمینج السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عمر داؤد بھائی جنتا تا وسارا تاسو تول اوری دن کو سلام نا وایم
0: ڈیرے مہربانی محمد اور چتا سورا لو پروگرام چھ شرکت رس راکڑا جی
1: ڈیرے من نا عمر داؤد بھائی بس ڈیر پروگرام نا دس تر شل کنا چھ بس کوشش میں کہو بس کلا کلا کال نہ ملے عمر داؤد بھائی ما تر ہندر جات کوشش کو بس کلا کلا دم را لائن بیزی بھی
0: جی
1: جی
0: بس دا دے شو اکڑا چھے اوست ملا اکڑا پروگرام دے اور او پروگرام چھے دے شرکت اکڑا ڈیرہ مہربانی جی تا صبح دے چاپ آواز بنا
1: جی سیر لان دے تا پروگرام تا چکم دے عمر دو تنگ میں لگاولا جا ماشا جی زبردست فان کئی خاندو جی نا مزید را خلا
0: ڈیرہ مہربانی تا صبح چھے فرمائش لرو محمد اور را
1: جو مرد بھائی دام شرف بنگش چکو مہا گانا وکانا ماتا چاہا کاملا سنو آگا چپلے کی بیا بڑے رکھاوی
0: بس مشرف بنگش پاواز بنتا اس تو انشاءاللہ ضرور گانا پلے کو سعیدہ جی
1: بس مرد بھائی تا ستا نظمان دو تا قسمت علی رضا تا سر عبدالحادی تا فیضان تا میرا جب خان تا سلیم کا تخل تا تو تا میں ڈر ڈر سلامنا دی والا دے قدر ازا کو انشاءاللہ
0: ڈیر مہربانی شکریہ چی تاسو راغلو پروگرام چی ما سره شرکت وکړه بالکل مشتا فرمایش کړه محمد الله اور د رسول بادشاہ په आवाज باندې ټپو اور دلونه بالکل راجو د محمد الله اور په فرمایش باندې د رسول بادشاہ په आवाज باندې ټپې سره اور تاسو بچیر نه جو ما سره بوځو

0: بالکل تاسو محمد داود رور فرمایش باندې گزرالم پواز باندې گانا اور دا بالکل تاسو ماتا کال کولے سو په 09635114488 ګورو چې موږ سره د کال په لیکي بل کلر چوک ته جی او د کمیونل جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام داود بھائی، کی حال ہے؟ خیریت ہے؟
0: خیر جی الحمدللہ. کون تے کیتو؟
1: روف لینا پیا نورنگ کو.
0: کون جی؟
1: روف.
0: روف تے کو میں پروگرام وچ ویلکم ا کیندا اجی.
1: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ. خیر شکر سوال خیر ہے؟
0: خیر ہے. پشتو آن دی ہے؟ سرائے کی تو کیوں نہ لے سو تو دسا تو ان شاء اللہ میں کو مل سی خام خواب لے کرے سو
1: مارو مارو بتیاں مائی سانو مارو سنگلا نال پتل بنائیے سونا بن ساملا نال
0: کیا
1: رمضان دیوانے
0: جی جی
1: انعام بلوچ
0: جی
1: نکی خان ہے تیار ہے بلوچ سلام دینے پہن انہوں نے فرمائش سے ہی ہو جانا
0: بس ٹھیک سارا کو میڈا سلام دے تسا پروگرام سن دا رہو انشاءاللہ تسا دا گانا میں پلے کرے سانس اوکے بڑی مہربانی شکریہ رہو برا سرائکی گانے فرمائش لری نو بالکل دا پروگرام سرائکی ہم خلکو دے پارا دا چکم ضرورنا خان دے اوری او پشتو چ چوکم دے کمی گانے فرمائش کئی بالکل تاسو کولے سو چ مجنا عدالت گانا ای خام خاب ان شاء اللہ تاسو تب لے کو یو بل کلر بجان سر شامل کو گورو چ مستر دا کال پلے کے بل کلر چوک تا او دا کمی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی اور چو خبر کو جی او دکم جنا
2: لٹا خیبر نہ رحمت اللہ خبر کو
0: رحمت اللہ اور چرنگ شے جوڑے
2: تو عمر داؤد
0: جی جی
2: لٹا خیبر نہ رحمت اللہ خبر کو
0: جی
2: جی السلام علیکم کرا
0: گانے فرمائش نہ لری بس سلام اللہ جی
2: گانے بس سلیم مروت والا لگے
0: سلیم مروت والا لگو
2: سلیم جنازے تو میں دیتا غد و کسان نراضی یو دے رکیب نراضی یو بلد جانا نراضی
0: جنازے تا دے
2: دو کسان نراضی یو رکیب نراضی بلد جانا نراضی سلیم مروات چی دا
0: بس ٹک تا کنی دا ملاوس لکھو ٹک تا کنی بے بید پاواز چی بلا گانا در تپلے کو سیدہ
2: سیدہ عبدالحادی تا سلام دا اول
0: جی
2: بل قسمت علی رضا تا نظمان جی. تا تا سپیشل سلام.
0: وعلیکم سلام جی ډیره مهربانی رحمت الله ورو چې تاسو راغلو ما ته مو چکم د کال وکړه فرمایش مو وکړه بالکل مشتاق عبد الله دی فرمایش کړه او د شاه فاروق په आवाज باندې غانه ورته خواغه غانه ما ته ملاو نسو هغه په بدل چې د شاه فاروق په आवाज باندې بل غانه ورته پلی کوم امید چې دا غانه به هم د خوشی تاسو هم سره ورو چیرې بنجو ما سره به وسو

بالکل تاسو محمد رور په پرمایش باندې د مشرف بنگش په आवाज باندې غانا اوریدا بالکل امید ده چې محمد رور به مو اوریدلی تاسو به مو اوریدلی او چې کوم د خوندونه او مزه مم ترې خستی اغه نه بعد مشتا پرمایش کړو رؤف رور سرایکی غانې اتا الله ایسا خیل وی په आवाज باندې اتا الله بیرا ساډا پروگرام سنند پی ہے اون دے نال اون دی سنگتی بیٹے ہن تے وہ سارے پروگرام سن دے پین تے اونا دے فرمائش تے اتا اللہ ایسا خیلی والا اونا دے گانا دی فرمائش کیتی ہے تو آو اون دا فرمائش پورا کریں دے تے اتا اللہ ایسا خیلی دا گانا ہے مارو بتیاں تے وہ اسا سن دے تو سا کن تے ناوے سو ساڑے نال راسو

0: بالکل تاسو دی روف رور په فرمایش باندې گانا اوریدا بالکل چکه مدد امید د تاسو به خوشاله کړی وي بالکل تاسو ما ته کال کوله سو په 0963511488 ګورو چې موږ سره د کال په لیکه بل کالر چوک ته جی او د کم جی السلام علیکم السلام وعلیکم السلام جی خیر جی تاسو شعر ته چو خبره کو جی او د کم جی نه جی
1: مطلب جی شاہے
0: عمر داؤد ہاں
1: عمر داؤد سے گول استاد ہیں مدد شے کرے نا
0: گول استاد اچرنگ شے جوڑے
1: خیر دے شکر دے الحمدللہ صبر توائے جی
0: خیر دے تلا کہ مجھے آواز نہ پیزا نہیں مجھے گورا تا آواز پیزا نو
1: نہیں دا بزار کی ما شور ہونی شور دا
0: اچھا اچھا نور چرنگ ہے
1: خیر دے شکر دے الحمدللہ
0: تب ریڈیو آو رہے
1: جی جی آو رہا میں
0: اچھا آو رہے نو چا فرمائش پلا رہے
1: فرمائش چیر وائد گل والی ٹپے کری چیر نشر کے
0: وائد گل ٹپے با انشاءاللہ تا تا خام خا اب نشر کاؤ سائیدہ
1: نربانی تا سکین تا مال سرا پا سلام داود تا مزگرے والتا سلام چیر سلام مزگری جی دو تا مابوگنا شاد دا ببرک دا
0: جی جی مہربانی جی پروگرام سے شرکت اوکے جی ٹول تا سلام ورسیدا جی ڈیر مہربانی بالکل دا گل استاد فرمائش لری دی وید گل په آواز بند ٹپو خاموش تا کال اول کڑو رحمت اللہ اور بالکل رحمت اللہ اور مشتقال کڑو سلیم مروت په آواز باندې د غانې اوریدلو نو بالکل ڈائریکٹ په جو رحمت اللہ اور په فرمایش باندې باندې سلیم مروت په آواز باندې دا غانې سره اور تاسو بچیر نه جو ما سره به اوسو

اوکے جناب، اوکے جناب، دمو علاج مشکل دسی مو کته ټول وړه نه دي. اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، هلی احترامات می بزان قبول او منظور کې خاصه او ګل ګل اردن کو پروگرام شه درته هر کله می آیا سړی مشی آیا د ټول وړه ډیر زیات مننه مینه مننه سی خوشاله شه کې درمن شه چې څوک د ټایم شه انتظار کوي کنه چې دیمې شروع دیمې بیزان ناسمان بروسی دیمې سره په دې پروگرام شه خبره درګه وی سی سو د ټول وړه ډیر زیات مینه مننه سی خوشاله شه کې درمن شه عزت ون شه سو بالکل پروگرام شه خبره کې شي کب شه بلګي شي ور سره پاکستان چکم دیمیش پروڈکٹس سی ڈی زیوت خوشحال شمه زګو دیمیش ورونه دیمیش خوندې دیمو پروڈکٹس سره مینه لري سی خوشحالی دې سو ډیر زیوت مننه خوشحال شمه سی نن مت یورور بلکې وو سر چکم تقریبا کې دیمو आवाज سور وی سی کال ورو ته وکړه د گلگت نه خاصی گلگت نه سی کال ته وکړه نزبان وی وشته می خیر شي وشته می غورزی شي او چکم د کناډی رزیوت مسله رته جوړه شوی دی اته پروڈکٹس چکم نه کې نسنګ مو ته روور سی شي گلگت مو چکو را په ته د ټنګ سره تعلق سو دی وی بالکل دیمو تعلق د ټک سره دی شاسي بس اشه شي د ټک سره دی ته تعلق دی کنه سی بیا داس یو کا ریکړیا چې کورس چاته وی کنه پټ سیس به دروسه وی سی چې نزبان وی مو جو دی ابراهیم ګل راغزی نه چکم نه کې پروڈکټس اخلو شاسي نو بالکل جی ابراهیم ګل راغزی نه مو بالکل خوشاله شي کورس چاته وی یاسي چې وشته دی ورزی شي کنه سی نو مه بالکل مخافه کې شا نو ټینشن اور ورسنا ورسرا سی نو ټینشن چې کوم خربلایل دی چې مې د ډوړې سیم لواسي بی فکر شاه د وشتانو سمره هم سلی دی کنه ټینشن وا ول زی نو ټینشن چې دې نه مننه نزبان می تلم یو گیفت هم ته ور کړه د مې وا ول زی دا په کلا ول زی مې کوم نه کنه هغه بلګر مونږ خبره ریو د شو بلګر مونږ خبره کول سی وچی یو داسی خفیز ہونے ہو کنے سی نو وچی یو مڑا ہو شکنے وے بیڑی زیوت خوشولو دا جنوزی نا پاس کنے سی وچی مویدی دا خدا مسلمونا مڑا شوا دا او تا چکی مدہ کنے جنوزا ہو شوا تا خون دی خوشا لی سی او چکی مدہ جی لکہ دک او خوافگان بجالا وچی نانا مولانا سبا وی خر شڑا اپشیو غزی چیزا مڑی ہے کنے سی چیزو کی استعمال کی چال ریزلٹ ورکی چی آؤٹ پٹ در کی در لشان اگر اگر ناس ما دا دا دا دا دا دا دا مستو بنوائی ماشا سی خفا باشے خوز مدتا ہوئی چی نیستمان زمان خوین دی چی زمان رون دی چی بس پا مفت کی پروڈکی سمالی و صرف دمونو چی تینکیو بای زیر کلا ریزلٹ ہے وی دا سکشلا ریزلٹ ہے بای جان نا سیدھا جی لسنر دیتا ہوئی مدتا گفت خوب گرا گنا سو گا میرا لگے نو سو گے جب دے مزلمان نو گوشتانے بکے مکہ واسی

اوه که نسلی السلام علیکم و علیکم سلام پومش گران عزیمش اوڑو که بیجان شو دیدی رزیو تا مزاک ویڈی رزیو تا منانا سی فن که وزیری نمانانا سی شما شاء اللہ قسم شیطو و سم خون کو اللہ دے روخا پو نسیر ما که اللہ دے پا پل خیب سو امان شی او ساتا امین سو ممید سی دی نمانانا خان دی خان خوری خان خان دی سی خون دی ماسی مدر تا زکیمتی خبر رو گلو خاندہ خاندہ گیسی تا سو بیا زان پی غلائی گو خدا آئے پا گیا دا نیسی دا سو گو رکی دا دا دا یا رو خون یا رو خون خو ویسی بای جانا یوٹو کا پا نا خینوکا دیر منو نسی مادوی جری نور اٹو کس دکڑی دیش آسی آپ در تکم چی سلامونا اینا سلام علیکم بای جانا شرانگی ایش خوی کنا بایی یو چپا دو چی نو ٹینشن ڈائمنڈ کریم استعمال کری نگا کنیم دی مخنا تیر سری لرکوینا خینا وکار دینا مننن سی بلکل لرکیشا بایشو لائف دو زی بختور ہے بلکل لائف دو شا بلکل لائف پروگرام دی جناب دی چاہ ہوں ویشتہ گردیشی دی چاہ ہوں ویشتہ گردن دی نرم ندی ملائم ندی چمکدار دی واری چی چی ویشتہ منرم شی ملائم شی چمکدار مشی انتخاب ہو گئے جی انتخاب ہو گئے زان لروخ لے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دی میشا پروڈکسی ملائیو شا ضرور روخ لے ضرور استعمال کردی و مطبیعی حجی نظمان بھئی مجھ رخوصی دی استعمال کردی مدی ریزلٹی سرنگی و چیز سرنگی نو نبیا مطا ضرور فیڈ بے کرکو ہے خاص پس ورکیش ہمارے کسنگی چکم آگا ورور فیڈ بے کرکو گیرے سی کم رو رو سی کم رو رو سی فیڈ بے کرکو سی دا گلگت نکنے سی چی میشا استعمال ہو سی ابراہیم گل راغزی نے چکم دکنے دا مجھ رخ لو کنے سی دا غشانی سی ہم مطا فیڈ بے کرکو ہے سی ورکیش ہے مارشا چکم دا پتہ لگی خیر دے خیر دے کتا سل ریزلٹ راگی سی مالا گفت مرا لے گئے سی زان سر کنجوس کے خیر دے سی خو باس صرف مطا دم رو یائی سی سی بھائی سان امیش جی سی ملاوی شا 0313 785 1884 چونکہ کنا پدی نمبر مندی بلکل اسی مسنا کولے شا فیڈ بے کرو کوای خاص سی اسلام سویٹ وائی پروگرام بہترین اور خوبصورت انداز آپ آپ کو سی ڈیر ہمانا نسی نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش بہت بہتر ہے پیر مطلب عبدالشاہ سے پیر مطلب عبدالشاہ سے بڑی رمانا نا پیر سے خوشحال شی کے درمان شی ڈیر زیت ہمانا نا پیر سے چکم دیکھنے پروگرام ہو رہی سی اور چکم دیکھنے انجائی کے ویڈیر ہمانا نسی خوشحال شی خواہ

زینب گنڈپور عادت میں نے دی چھ دنیا تا دزڑا خال ویم خود دزڑا را سیلا دزڑا را ستل زڑگی تبلا درد ور کے وڈیش او جہاں پتا گفٹ وشے دلشی ہوئی نہیں کہیں جو سے او گرا سے میرا منت سفر ہاں اور چھ ماوی مرندر پسی یہ ہوگا جانا نا ماوی مرندر پسی یہ ہوگا جانا دوی مرش جوندون مستو وڑی لتانا ماوی زپ تامین یم سا دل بریم دوی لرے لرے گرس می دخوان وا ماوی زپ دے درم لے ونیشم ماوی زپ دے درم لے ونیشم دوی زپ دے کان ولم گران ماوی زپ دے بڑے خفگان مرش دوی نمڑے دوی نمرے بڑا خلق دے خفگان ماوی کلی خورو نمونے دیوے خسی شرمول کے وینا دا نا واہ واہ ماوے وسو زما ماوے وسو ما کمران اکمل بیور دوے اوی با درتا زور تکم خوزوان واہ واہ ایخ پیر دی رحمت شاہ عمر اڈینا شبر کی سیگو اڈیر منسی سوال میں تورو سلفو تورو زلفو ورڈو للے کلگرہم لری فاتح بشین آئے ہے زڑگے امک کی شلار گو ترگلی دلے لاری ٹولی ڈنگی دینا خوش لے قسمت میں نیشنا ہمیں دزڑ پسر خیمی ہوا خلی دینا ڈیش کسی کو سارا میسو ریم لال مدرسو سندو تا ڈالے اسی مدرسہ کی اسی دل سٹو کی نگی سار وقتی رہا اسی دل سٹو کی نگی الکوائے طالبانو مزیو کی چلو ورس سبق ویل سٹو کی نگی دا انگریز دا انگریزہ تلیم کار سڑی کویشی بکو صرف فکاو صرف زدکول سٹو کی نگی اللہ اللہ خیدر دیر منن سی اللہ مچکم دکنا کامیاب کسی دیر منن سی تینکیو سمجھا دیر منن خوشحال شکر در منش رحمان بیٹھا نہیں سمجھا السلام علیکم نظر میں سید رحمان بیٹھا نہیں منچی شو برکی تر ڈالے چھ زگلی تر تکو ما تر رخصت وڑے چھ زم سم غرور مغرور کوئی نا دا براولی بختون طول گل گل مینوال تو السلام علیکم سلام سید

Ferguson. مغرور جلکیسلو بدروش و سبیل گودین الواسی فیملی شاپنگ سنٹر پیر سابیر شابا و بزور شخاصی نو بالکل گولز ڈگری کالج تم بالکل مخمخ زیادہ کہ نوٹین تمام پروڈکٹس ملاویش اتا ہبر تل لشی اتا نہ خرخ سلشی پکور کے ہوس ملاویش دین ازمان میں بالکل سرورا نی تو فین دی روسی من پروڈکٹس خلی جی دین الواسی تو السی ختم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ شی ہم ملاویش دین الواسی الشفا دوا ہانا شوال مارکیٹ ٹانگ شی ہم ملاویش اصغر جن نسل سره ال جن مرحوم سره ہم ملاویش ہاں اصغر بیسر اصغر بیسر ملومات کے ولشی سره ہم ملاویش او دین الواسی برکین محلیشی بسم اللہ جنستو سر ہم علمات کے والے شاید بہم ملاویش ہاں سے کچھ نہیں ملاویش بسم اللہ جنستو سر میں تو سمتا بلکل فیڈ بیک رکھا والے شاید بہم ملاویش ہاں دی سٹور شنو ملاویش نو آغا سٹور بزا بلکل یدو منسی آغا دکان بزا بلکل نہیں یدو منسی تو کم کی دیمش پروڈکس نیشتے سی ہمش پروڈکس بکے ملاویش نا لکھ سرنگ وہ کاسٹ رسنا نا ملاویش ما ویز اٹکیڈو اسی پروڈکس برسنا نا اسی ڈیلیٹ میں کو خاصی دگا شانی چچا سر نیو چې مزه په بالکل اخر ډیس نه شامل ما چې تاسو ویزیت کوئ چې سر نه ملوي شه ما ته بالکل میسج کوي خاص اصغر بیت ورغله مو چې دوه پروډکټس ورسره شاتو اویلیبل کو دا سي نه لواسي فیملی شاپنگ سنټر ته لوړ وسه ته دوه پروډکټ شاتو نه ګور اویلیبل کې سي پروډکټس ځان را ورسوي ښا دغه شانی چې ری تیمې شه پروډکټس چا سره نه ملوي شي ابراهيم ګول دا ډبر سره ملوي شي نه ملوي شي متوي آي سي نه لواسي نور خان صاحب سره پیر صاحب کا دین مارکیټ کې ملوي شي نه ملوي شي پروډکټس سم مسله ده ماته آي سي دین الواج بختی رحمان نے رسیب رحمان سے طرف شیخ اتار اور بنے ملاویش چا سر ہنس مسئلے نو مت بالکل ضرور میسج کوالا چا چن اسوان میں دس رن ملاویش نو ٹینشن پروڈکٹس ہے یا اویلیبل کڑی نبی جی نو مت ضرور ہے ہنس سب دے لسٹ نو باسن ایڈریس بیرش ملوں نہ شان گرو ساسو ڈبر کی دین الواج متی اللہ بھائی شو پوشی گری کے تھی اخر جنا نسو شو مت ضرور فیڈ بیک رکھو شاتس

اوكي زنابة اوكي زنابة ده مخ ارجن خوشلادي پر خاصي نو غوري گنه تس مخ دي ارجن خوشلادي پر سي تس سشي سمال کي نو بلکل سي ور سي ملاوي ده نوٽيشن ارجن فيشل سي گمن کي نابتو سي لازمي سي ملاوي سي نوٽيشن ارجن فيشل بتو سرو خلي سي سي ملاوي بتا سب ارجن خوشلا يا ارجن ريزلت سي گمن کي نتو سلا ديركه وي خاصي نوٽيشن ارجن فيشل دما گول گلا ورتم کي يدا سي يدا سي ديمش پروڈکٹ سي نو غوري گنه چي تس دي ارجن خوشلا ملاوي سي تس چرتا رونه گنه سي وچکم دے کنا تو سکھلا ملا وش ہیس ملا وش نو یو وین پوائنٹ میں نڑ کے سی وین 5 منٹس تو سکھ لے شی نوٹیشن چکم دی میش سی شی دے سی ارجن فیشل پ محمد لیپ کے وے لگا وے سی اگین پاس نوٹیشن وٹامن سی فیس واش تے بیوٹی فیس واش تے مخو ویز سی تو سکھ پل مخ گور کنا سی سرنگے ترو تزا دے سی سرنگے کھلے دے سی سرنگے چمک وے سی ارسان ہوم دی سی 50 روپے مے زنگ دا نوٹیشن ارجن فیشل ملا وے سی ہاں

0: چلے. اوکے جناب نیکسٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیازمان وہی چھنا گے شی اس جوڑ گئے برابر ہے اے وقت نے میسج نے دیشے دی بالکل شی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب سو خبر ہے کہ وعلیکم سے نا جی آواز موڑی جوت کڑکی جی لج دی بدل کے چواز مصفہ ہے میخانی نہ خبر ہے کہ وے یا خدای پاک لج دی بدل کے میخانی والو لج دی بدل کے زے بدل کے چواز ملش سفار ہوشی لج دی بدل کے چواز مکلیر شی صفاشی خبر سر پوئی شو. ہلو ہلو چرنگا میخانی نہ خبر کم میخان شی ما خیال سی چکم نے کہنا خیال سگنل چارنا کو خاص سگنل کلیئر نہیں دیا. السلام علیکم. جی قربان سو خبر ہے کہ وہ کم سے نا جی آواز میں قربان ڈیز یوت کٹ کے شی میخانی نہ خبر ہے کہ وہی جی میخانی نہ سو خبر ہے کہ افنان افنان افنان سے افنان پاور زل دل کے کال کرا تھا کہ نہ دس بر خطو بر خطو ہے ہاں صحیح صحیح نور سنگ چل دا افنان شدہ رو تا جوڑ دا بروبار دا جی وقتوں میں جنو دا افنان شدی شدی شدی افنان دا نوٹینشن سب پروڈکس اسی ملے یو کنا چش اسی ملے افنان
1: شیمپو
0: اسی ملے ڈیر مننا افنان لے ریزلٹ ورکڑے دے اوکنے سی دا سی کالے کڑے دے او میخانی نا روغلے دے پروگرام شے افنان لے ریزلٹ ورکڑے اوکنے سی نوٹینشن شیمپو نا بلا خبر ہوگا منا لشو مجدہ خبر رہتا ہوکا
1: ملو
0: آہاں تسا ویلو افنانا ولی گبروی سڑے نظمان دا دی کال کڑے خپل روتا دی کال کڑے خپل بیجان دا دی کال کڑے دی ولی گبروی ولی دا سبر خطائی لسون اپشی دی رپی ولی افنانا
1: سلامونا
0: ولی سلامونا سلامونا ولی شپشی لسون دی طول رپی شی ولی
1: سلیم کٹا سیلتا
0: آہاں
1: اکرام تا
0: آہاں
1: اتار کرینا
0: آہاں سید بس طول تا ورسی دو سید افنانا ڈیر من بس تور دے والا افنانا تور دے والا ڈیر من افنانا خوشحال

0: जनाब नो टेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान लाइव प्रोग्राम का स्पॉन्सर केश बिल्कुल सिबल कलर तो विरसु सुख दे रहा सर असलामुअलैकुम ډېر مننه چې خوشحال شي کې درمن شي قربان سو خبرې کوي د کم سینا داود ملنګ صاحب الله دې دغه سره تاسو ته ماشاءالله وو سم مزیدور راوند سیګنل لکه چې در سره بالکل ایجی سیګنل دي شه افنان مړه لسونه په ټول دګې دل سره مې افنان اولې مړه ولې داسې ګبراوې بالکل جوڑی بربار وختوں میں سے جو نشے دی برابر بالکل محبت سر اسی ملز
1: محبت
0: مہدی والا تیل چکم نکن داود بھائی سے مال کر مسلمان زبار با نرے ہوئے نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش صرف اسے ملوار سے بخل شی
1: اچھا
0: بالکل فیس واش اسے ملوار سے بدی مسئلے بدی ختم شیشا
1: وعلیکم
0: سلام قربان سڑا
1: چیتا
0: خبر ہے تندائی چاپی کے لگ رہا نزدی کدے تمہارا خوشا خبر ہے برا تھا کال اور پلیکو میں ہاں ریڈیو ہو رہے سے ڈیرا من سے پوچھو ماں پوچھو ماں ڈیرا من سے خوشحال ہے ڈیر مننا ڈیرا

0: کې جناب دی وړې مشکنه سي د ګلو ګلا ورته کو د چا په مخ د غونه رغلې دي ته پی جوړ شوی دي تر سری پی جوړ شوی دي سپیشل دیمش فین چې ډېر څه پریشان دي نسمانو په مخ می تر سری جوړ شوی دي ته پی جوړ شوی دي بلا بلا کریمون می استعمال کړي دي چې فرق نه کوي شه بالکل نوٹینشن گولڈ کریم استعمال کیا نوٹینشن گولڈ فرمولی کریم استعمال کی بیوٹی کریم فرمولی کریم سی دمیش ملاوش یوزل استعمال کی دیوان نمولی سی یوزل سو ضرور استعمال کی روائخ لیسی جو افتہ سو اندازہ ہو لگی شناچہ سم رکشلا دو بشے سم خائص بشے ہم چیز ہم گا اس گولڈ کریم راگل چی آخر ضرور استعمال گولڈ فرمولی کریم چکم دیجی ضرور استعمال کی شخص دمیش فائن دیکھا چو مرد کے جانسی بیسرہ ملاوے شے جانسی بیسرہ نوٹین چاہ تمام پروڈیکٹس اویلیبل دیسی پو مرد شے خواہ چے ماز دیگر شیرو تا گورا دیوان نو دین الواز زربتان مشکلی سے بیسرہ ملاوے شے منصور جنسٹو سرہ تمام پروڈیکٹس دمیش ملاوے شے بیلکل شے برطل اللہ شے روڑا لچھا شے منصور جنسٹو سردام مرکیٹ بڑے مشکل یا رمضان مرکیٹ دکان نمبر تین چاہتے ہم ملاوے شے خاص دین الواز دونی کے لیے حمزہ جنسٹو سبحان زگزے سے بیسرہ ملاوے شے السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم.

0: سلام سے
1: نظمان بھائی
0: جی قربان بھائی
1: ترنگا خیر دی
0: خیر دی چرنگا تا شہی
1: ماشاءاللہ الحمدللہ تاسو بھائیو
0: ز بالکل شین سی اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر دے سی اللہ تعالی کرم دے تو سے شہر ہوتا
1: خیر دی الحمدللہ ډیر سے شکر دے
0: من نہ سی خوش آواز دا چا در سره دکم سو نه
1: دادی دوافتی مسجد تکال کڑیو اسف گل امام
0: او یا اسف د گل امام نه نو اسف بیا ولی ورک شوی د گل امام نه د کال کڑیو سی تاسو چې لکه نزمان به براشه لکه چې کوم د کنه موږ مسو خوري ها
1: مولا رشتہ خبر ادا سے کی یو جمعرات پر پروگرام اور
0: اوئے ہوئے ہوئے اچھا جمعرات پر زیادہ مدرسے چھٹی بھی کچھ رہیں گا
1: جی مدرسے چھٹی بھی بار بیدا تراؤز زکی تراؤز بیدلتا پروگرام اور
0: اوئے ہوئے ہوئے زباس مخبر سبق بھی آئے سی علم رو تا کامیاب کا علم رو تا خوشول رو بس ہفتے پوف دیر سی جی مجھ بتو سا ٹائم دیر کے اسے تو سے کال بخلو ضرور شرکت کا ہوئے سی
1: جی کہو بے بس سلمان معامل گرے دا آخر سر موجود بتا تو سلام ہوئی
0: ہاں سلمان لیکن سلمان سا مران مت لے دی شاندہ بغلطی دیر کے شاندہ شیطانت بدا دیر کے
1: اگر سلمان دا گا چه در طویل من سلمار گرزی بیتاوی لی ویتامن سی فیشواس
0: باس دا روگ لی وانه دی ما تا پتا اولا گیده کنه دا چه اکثر کری سی بوینی دا باورخان دی
1: سلمان دیر زبردست آگه دی
0: سلمان سی پت که گروه یاسه نچه رانه خراب دیگه جگوی رو تا ما شیطانت نازمان بایده که پا ریڈیو من دیتا دا ما خبری که ولی سلمان سلمان ڈے زبردست سڑے دا چکم دے کنے نیمش پاسی ہو چکم دے کنے تہجد تے
1: جی میرے خبر ور سرو کا
0: صفات ہو کنے صفات لو کا پکور کی سک ریڈیو رو چور ہے سر سلمان چکم دے کنے الک سم تکڑا سڑے دے
1: اور سر سبق کی دا دائما سنگ مل گرے
0: دے بد ادب سے چکم دے کنے گور جڑے تو گشتل ماتا پتہ تے پڑے دی بو دی جے لکہ دے خلاف تے متخبر ہو کہ بس مجبوری دی دا خلاف تو خبر ہو بس مجبوری دی دس ماتا پتہ تھا منگ ڈاکٹرانو حکیمانو سے بانو سر پاتو منگتا مت پتہ لگی چیتا بڑوں میں کم بوجھ پورو تو ماتا پتہ وہ لگے دس ڈیرا مانا خوشحال سے درمن سے نوٹین سے نہیں ملوائے مندر سے کہ چکم مل گری دو تو ہم یہ ایسی گرا نظمان بھائی چکم شیمپو دا نوٹین شن او نظمان بھائی چکم وٹامن سی فیس واش دی دایسی ملوائے شا
1: جی ایڈریس تر تیار دا
0: ایڈریس تر تو بیار تو شوا
1: گلیمام بازار سے حلیم خوشبو محل
0: گلیمام بازار کے حلیم
1: خوشبو محل
0: حلیم خوشبو محل جی دا مطلب میسج کے ہر سوا صحیح دی سی
1: مولانا
0: فیاض صاحب سر ایڈریس پہ بالکل مجھے شامل ہے اسی متے پہ میسج کے ہر سوا صحیح دو
1: جی
0: جی مسلمان نمبر ڈیر من خوشحال شکر درمن شیز علی میں خوشب محل سی گل امام بازار خاصی نوٹینشن پروڈکٹ کی ملاویش ہے

0: اوکے جناب اخیر کلر گول مجھے السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام.
1: خیر
0: جی ملازم چچا سنگ ایشائی جوڑی بربار ہے یاد نہ ملازم چچا گرو جی تما کار ہونے کے خون نے کی اسے یاد رکھو بیا خون نے کے
1: بالکل
0: بالکل خیر خیر خیر ملازم جی شہید سی میسج کرے ملازم چچا تو خیرات مڑے دا گٹا وہی پہ ریڈیو مند اعلان کو میں صبر کو ملازم چچا سر دیوال سے معلومات کو شاید خبر رشتہ دو کنا شرکت ملازم چچا ہوئی ہے بالکل ملازم چچا خپل ویلی وا ریڈیو باندې اعلان کوم چې خیرات مت سپاتا نشته ما ته سلیم کی دخیل دا خبره کړې وا
1: بالکل
0: بالکل زندہ باد مننه خوشاله شه ملازم چې گبرو جوړ کې داس غم جوړ شه سی.

بعد خدای چور انتظار میوکړی زما مسی نه کړ شمېل نه نه نه زما خوري چې کوم دي کنه ما تاسو ما ته اوس راغی خاص تاسو لیدل نه شي چې تاسو دروښه مسی زما خوري بالکل اوس را ورسید کله کله سیلو له مسی زده ټول مسی شمېل مو ده تاول بنه شمېل زما خوري خوش بھائی السلام علیکم جان سن گی بھائی الحمد للہ نو ٹینشن نائن شمپو استعمال استعمال دی بھائی سن با ڈیر من سی تاخور نرس من سی ڈیر من خور خوشحال ہے ڈیر من تھینک یو سو مچ یو جہان من بڑے لو تھینکس للا ڈاک سر خوریا خان لیلا خیب خبری لیلا خبری نا لیلا خیدری تاچی صابیہ رملت سلمونا بہین

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا ډیره ورځې بعد د مازیګری پروگرام کې ویلکم په خیر رالے اور ستړمی شي وایم گران مینوالو ماته ویل کی گستا سو قربا اکرام خان اور تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري زما زما د ټیم د اشما کاسمیټکس پاکستان هر مازیګر تاسو سره ملګرتیا کیږي د دریو بجو نه والو تر سلورو بجو پورې کورونو کې تاسو کما کما فریکوئنسی اوري گران مینوالو دا شمال ریډیو باجوړ دے آواز ایف ایم اٹک دے امن ریډیو ٹانک امن ریډیو کرک دے اور پیغام ریڈیو مردان دے تہذیب ریڈیو پیشاور دے او وطن ریڈیو تغبئی او وطن ریڈیو دیر پلی کمانے تاسو سما آواز بالکل براہ راست ہو رہی

0: خجی سنگ یئی او یقین اور امید درب لرم چتا سو ٹول ب ٹک ٹاک روغ جوڑ یی اسپیشلی د مردان اور دن کی چکم زمارو نہ خوین دیزے کہ ماشاءاللہ مردان کی زمگا بل اور ڈیر زیات خول ڈراو شوا سلام کو ما د مردان لسنر تا سلام کو د مردان دکاندارانو تا چ اغوی کم بڑ چڑ کے حصہ واغستا او کما مینے زمونگا ٹیم لا او زمونگ لا راکڑا نو بس اللہ رب العزت دیتا سو روم دم رمینو کہ اللہ تاسو کامیاب لری اللہ تاسو خوشحال لری اور ان شاء اللہ اللہ دے دا ترقی دا سفر چکم دے دا جہری لری نو ډیره زیاته مزه وکړه د مردان ډیر دکانداران زمارو نه راغلی او د کاټلنګ رستم لون خوړ هتیان شیرګړ خاکوټ درګی او کوټ منظری نه اور داسې تر بنی را پورې ماشاء الله دکانداران راغلی او امید در بلرم چې هر یو دکاندار اور به خوشاله تلی او دغه شانتی لیسن رم بلا راغلی او ورکوټه شانتی ابو ذر راغلی او د شنکر نه ورکوټه شانتی چکم دے نو اغا ازما خوره راغلی او د مسلم آباد نه زکریا او بس د رش ډیر زیات و چې څوک راغلی نو مسغی ته پته و چې رش ډیر زیات نو د ډیر رش د وجه او بل بیا ډرام چې کم دی نو هغه انعامات هم زموږ ډیر زیات غټ وی او لکه د یو لسو بجو نه ډرا شروع شي او مازیګر سلورو بجو ته راورسی کنه یا پنځو بجو ته راورسی نو دې کې منځ کې سنورې لوبي نه کیږي خو بس کوپن راخلا او د دی انعام دی کوپن راخلا د دی انعام دی دی انعام دی دی انعام دی ما موږ ډیر هم خندل او موږ چې کله روټۍ خوړل نو شیراز ما ته وی چر دا بابا ته پی جنې ما یار بز خو پی جنې منه و یار دکانداران هم سوکنه پی جنې و او درګه زده بابا لور زم کا نو مونږ یې سچ لیکړې خو مونږ ته سونه وی خو بهر حال بابا لورلو بابا ته وی چې بابا چتا دا چغې ولې غالي چې روټۍ او روټۍ روټۍ او روټۍ یو خو بغیر د وینا راغلې مطلب دارې چې دعوت هم چانه دې درکړې نس دکاندارې نس بل صدا سي چا سره دې رابطه کړې دا سید پروډکټ به استعمال کړي خو دنیا استعمال کړي دې ماشاءالله ها نو دادا چې اوس تا دومره بس بیخی سخوړلی په کور کې نو چې بای تا دلته چغې جوړ کړو چې شمو علي او بابا ټوپېم په سروا اسکای بلو کپڑے ما چولې وي نو بس یاره بابا بیا ډیر ملامت شو بس کنه ډیر ملامت یا د وجه بس بیا لاړو روټي خو بهر حل خوړلې وا پروګرام بیا ختم خو اخره کې ورته وي نو دادا کنه چې ګور سمرم تاسو کلم داسې سره پروګرام لزی نو ګور دا پروګرام ختمې دونه پیل اسوک چاله روټي نه ور کوي چیرې بس مطلب دار الکه زی روټي خوړی او بیا دوباره کوپن وته کې نه دکانداران پدی باندې پوی وی دکانداران نه پدی باندې سهل ګل جوړی نه چغي وی نه شور کوي اغه ته پته چې دا ډرا دا کوپن ختم شي نو د دینه بعد بیا مونږ روټي خورو بیا ماشاءالله ګوره دومره ډیر مینا د فیصل خپل دکاندارانو سره خپل لسنر سره خپل ملمنو سره چې چرته په یو ډرا کې د پاکستان په تاریخ کې داسې نه دی شوی چې منس کې ورکی سوپ او چلیږي چه چلو بھائی دا سوپ ور کے منس کی اخری چلگا ستاسو ولگا چکم دے ختم شی کنا او باقی کم یو زے بل زے تدرزو زمونگا ٹیم درزی نو ام ملمانے بھی لکدا سے ملمانے بھی چے اوس مونگا کا دا پی خبر نہ چکم دے درشو نو مونگا ملمانے ہو نو چے سنگا تاسو ناشتہ نے وکڑی یا تاسو چکم دے نو کے دیشی ناشتہ کڑی وی بیام سنی کھوڑلی دا سی مونگا مو مونگا کھلا ناشتہ نہیں کڑی ٹائم نہ ملاوی گی کنا نو مړه دا ولګ چې کوم دی نو دا خو دومره خو انسان رہی سره ولې شي نو بهر حال ماشاء الله اسې دا یو بابا کی سره تر یاد شوه چې یو نیم ملګری پکې خیر دی داسې مخې لرای شي چې هغه بیا ټاپک جوړ شي ډرا خو ختم شي خو ملګری ټاپک جوړ شي کنه نو دا را چې خپل ځان ټاپک مه جوړوي مطلب ځان چې کوم دی نو هغه داسې مرا مخې ته کوي چې بیا خلک تاسو باندې خبرې کوي چې یار هغه پلان کې انسان داسې و نو زمونږ اوریدونکو ډیر راغلی وو بهرحال د مردان د ډرا د پاره لای تاسو قدر وکړي عمره چې کوم ده نو هغه راوختله د اویس خانزرین شوز شاپنګ سینټر اویس پیر صدو والا او ماشاءالله دغه باکې د مونږ ویډیو کلیپ هم اغستې دی او کله چې دغه شانتي ده نو شیرا ډرامو کو او دا ټول ډراګانی وکړو دا چاچا د عمرې ټیکټ راوخی چې ایشما هربلایل باندې چې کوم عمره ده نو ان شاء الله دا ټول به بیا را ملګری کو او را غواړم به را بلو به خپل سټوډیو ته او بیا و پروګرام هم کو او په نمبر بدیله ان شاء الله بیا د خبرو موقع هم ورکو نو بس د نصیب خبرې دي چې په دومره په زرګونو ډبو کې د یو ورور چې کوم دی هغه عمره راخیږي نو هغه خپل هم ډیر حیران هم شو او د ډېر خوشحالۍ د لاسه چې کوم دی نو هغه ډېر جذباتي هم شو او زمونږ نه ډېر زیات حیران هغه شو چې ماشاءالله په دې دومره ډېرو خلکو کې الله زه ټاکلی یم یا زما نصیب چې کوم دی نو هغه دومره خو نو تاسو هم فائدہ غستې شئ چې کوم زما د پېښور اوریدونکو دي د دیر او سوات اوریدونکو دي باجوړ اوریدونکو دي یا چې کوم دی نو د ثوابۍ د نوشیرا اوریدونکو دي چار صدی کم اوریدونکو دي نو تاسو هم فائدہ غستې شئ ځکه چې د مردان ډرا خوش و خدا نورې زلو ډراګانې پاتې دي څه فائدہ غستې شئ چې بای کم خويندرونه زمونږ شمه هربلایل استعمالی د معدې د پاره د بواسیر د پاره بد هضمۍ د پاره د قبض د پاره نو ایشما هربلایل د کاغذي ډبې چې کوم دی قربان د تاسو مغورځوي دا کاغذ ډبې چې کم دی نو کدا تاسو وګورئ کنه چې څنګه یې کولاو کوي او د پلاسټیکي بوتل تر وباسي نو کم ټایم کې دا کاغذ ډبې تاسو کولاو خی کنه نو وګورئ دغلته یې لیکلی دی نام نو خپل نامه به ورکي او چې موبایل نمبر غواړي خپل موبایل نمبر به ولیکي چې اډرس وي نو اډرس به ولیکي ګوره به اډرس دومره آسان شي چې مونږ کله خیر محمد صاحب د مولو د مولیانو دنو کلی عمر آباد نه خیر محمد صاحب راغلو نو ما دغه اشما هربلایل د ډراک اوپن پاغه باندې راواغستو نو ټولو کې زیات د ډبی پکې د خیر محمد صاحب موجودو نو اوس کچرتا په دادې چې په چالاکۍ باندې وې نو په کار دی چې خیر محمد صاحب خپل د اشما هربلایل ډبې روچت کړي وې کنه لکه د ډبی سر یا ټوکن یا کوپن روچت کړي وې خدا نه چې ګوره په نصیبونو باندې وا نو خیر محمد صاحب چې کم دی هغه چې کم د ډبی سر یا کوپن روچت کړو نو هغه د خانزرین شوز شاپینګ سنټر پیر صدو والو نو دا د کنه چې دا دومره د نصیب خبرې دي او دومره خکارا چې کم دی نو او دومره فیر چې کم دی هغه دغه ډراوی چې بلا کیمرې بلا موبایلونه دغه ویډیوګانې بیا گردش کوي او دغه شانتي چې کم دی نو مطلب دا دومره بلا دنیا خلک راغلي وي کنه نو تاسو اشما هربلایل چې ځان لروړی د میدې د پاره د باوسیر د پاره بد هضمۍ د پاره د قبض د پاره د ټولي بيماريانه الحمدلله اشما هربلایل سره ټیک کیږي وخته ور سره مالش کولای شي غوکه چولای شي سترګو کې چولای شي اشما هربلایل لاس په ملامو درد کوي ور سره مالش کولای شي د شوګر مریضې خوړلی شي شوګر ور سره کنټرول کیږي او دین علاوه چې کم دی د زړه بيماريانو کې فائدہ مند دی ځکه په دې کې کلونجی دا شاد دی زیتون دی او داسې قدرتی جڑی بوټی دی چې مبارک بوټی دی ذکر احادیث او قرآنو کې راغلي دي پی سی ایس آئی آر نه تصدیق شوه دی نو چې د کم بوټی ذکر په قرآن او احادیث کې راشي نو بیا خو هغه د مرګ نه علاوه د هر څه علاجی کنه ځکه چې بیا الله رب العزت وایي چې په دې کې ما شفاک دلیدا نو اشما هربلایل چې کم دی هغه یو بهترین زبردست آئل دی نو چې څوک اشما هربلایل راوړي نو دا کاغذی ډبی باندې خپل نامه موبایل نمبر او خپل علاقه ولیکي او غرزوي یې ما نو دا دکاندار سره جمع کوي بیا چې کله زموږ ډراوی دکاندار روري راوړي او بیا قربان دک شانتی چې کم دی نو دا کم خوش قسمت نیم روخی جی نو دا اشما کاسمیٹکس له طرفه با هغه د پاره مکمل د عمرې پیکیج وی خان نو دا اعلان مې زکه وکړو چې دغه نور ملګری چې کم دی نو هغه خو بس چې کم دی نو لاړل مطلب د مردان هغه یعنی مطلب هغه کې خو خوش قسمت خوش نصیب راوخته خدا نور چې کمی ذلې دي کمی علاقې دي نو په دې کې لازم موږ ډرا شوی نه دا نو تاسو هم د دې چې کم دا ډرا دا کوپن دی او کمی نام دی نو د دې نه فائدہ غستې شي نو اشما هربلایل استعمالوي بيماريانه مور سره تاسو ټیکيږي او به دغه کاغذ ډبې جمع کوي خان صحیح ده خجی پروگرام می در سره بالکل لائف دے براہ راست دے ډیر شکریا زما د غرونو خويندو چې ما خبرې زما د आवाज حوالے سره اریشا بونیر نام زما ډیر خوږه خوردا وی چې کرام بھائی بونیر کې د چغرزونه یما دعا سلام در ته کوم وعلیکم سلام او وی چې په خبر پر ریډیو باندې د پروگرام اورما او زه اکرام بھائی اشما وټامین سی فیس واش تا ډیر زیات په انتظار یما اشما وټامین سی فیس واش مونږ لانچینګ وکړو د مردان پر ډرا کې اشما وټامین سی فیس واش شکم دینو هغه قربان په درې نیم سو روپے دے اورنج ایکسٹرا سینی وټامین سی دی ورکی او د دې نه علاوه دا سی ډیر زیات خپل انګریډینټ دی ورکی چې نه یوازې تاسو به د مخ صفائی کوي یعنی صفائی خو بدر لکې کوي خو دې سره به تاسو له مخ خسته کوي خپل کوي با او د مخ باندې کستا سو چرته کې تیر سری دی یا چرته تاسو میخونه دی یا چرته چې کم دی نو تاسو سکن رف دی د صد وجه هم کنه نو ان شاء الله تاسو له ډیر زیات فائدہ درکې اشما وټامین سی سیرم مارکیټ کې الریډی ملاویږي الحمدلله چې کم تاسو په مخ لګوي 500 روپۍ کې ملاویږي تاسو له ډېره فائدہ درکړي دا اشما وټامین سی سیرم چې کم دی نو پاغه کې وټامین سی دی نو دا وټامین سی فائدہ دادا چې دا د کم عمر زیات عمر ټول استعمالولې شي هر چاته فائدہ ورکړي دانې دا غونه تیر سری سر ګلاندې هلکې ختمې او د مخ رنگ هم خېسته کوي یو کس وایي زما تیر سری نشته صرف زما مخ سپینول غواړم بیا اشما وټامین سی سیرم استعمالولې شي که یو کس وایي چیرې زما سر ګلاندې هلکې دي هغه مې استعمالولې شي که یو کس وایي زما دانی دي هغه مې که یو کس وایي زما هیڅ مسله نشته بس ما صرف تیر سری دی اغه می استعمال ولې شي یعنی هر چاله فائدہ ور کوي اشما وټامین سی سیرم 500 روپے کې ملاوي کې 30 ml دی نو چې څنګه اغستا سو خوخ دی اشما وټامین سی سیرم د اشما استعمالوي دا سی به ان شاء الله تاسو اشما وټامین سی فیس واش هم خوخ شي 350 روپے کې ډیر زیات خوله خسته مزیدار فیس واش دی او تاسو په مارکیټ کې پښتنه کوي ان شاء الله نن سبا اج کم دی نو اغه به در ورسي در روان شوی دی زمونږ طرف نه لانچینګ شوی دی حالانکه دا ټیوب او دا تیاری مونږه لس پنځل شل ورځې پیلا کړې وه خو ما تاسو ته ویلی وو که نه چېرته تر څو پورې مونږ پروډکټ لانچ نه کوو مارکیټ ته درغلی نه وي نو مونږ یې نه یادو نو ایشما ویټامین سی چې کوم زمونږ فیس واش دی نو دا چې کله مونږ پراپر لانچنګ وکړو الحمدلله اوس هم ډسټریبیوټرانو لولېږلو ډسټریبیوټران به دغه دوکاندارانو له ورکوي چې تاسو به د کومو دوکاندارانو نه اخلئ نو انشاءالله ملاویږي به خا اریشا ډېره مننه خوري خوشحاله اوسې جانصیب ماما د مومندو نه وایي چې کرام بای دعا سلام می قبول کوي او غازی بیگ ډی چوک نه یمه اور اشما ویٹامین سی فیس واش بکل رازی بس اجازت لآرڈر ورکاو درزی بتو ماشاءاللہ زمونگا دا مومندو ڈسٹریبیوٹر یہ دین علاوہ عبدالقیوم افریدی متنو بازار دی خو گرور سر زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ڈاکٹر علی خان باجوڑن دعا سلام رہی گی وعلیکم سلام ڈاکٹر علی خان خوشحال اوسے ہنا سنا ہما دے چار سدینا ویچ 107 آواز ایف ایم 97.4 ریڈیو پیغام 90.8 وطن اور 91.6 پشاور تہذیب پدی ٹولو دے آواز صفا دے دین علاوہ نادر گل وائی چی سی ای او سیب چائے ہومس کما اوستا شوم اورما بختور بداغو تو بختور چائے سے السلام علیکم اکرام بھائی صباح تما زما خو گورو راز سنگ طبیعت دکھا دے برابر ما سره اکرام بھائی زما خور آج وا هم دا مونږ دوانه ستا پروگرام او روخا مبارک شه ادینه علاوه چکم دے وای چی نازمین یما تغبیر ریڈیو بلی کے پروگرام سلامونه دروالا وعلیکم سلام نازمین سنگ ہے طبیعت دے خدے اور سے خوشحالی شتا کنا مطلب دار اس خیرات ہم کڑے دے کنا مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سو کم زما آواز اوری منگل میلا خیبر پلازا کے مولانا عبدالخالق سر زما دشمت تمام پروڈکٹ لگی صابرا دعا سلام علی گی وعلیکم سلام صابرا تھینک یو راضی گورو دو فون پلی کرا سر پہلنے کلر سوگ دی اور کم زین دی گور تا سم کال کول 0315 94 72 302 زما دا فون لکھدا 0315 94 72 302 اور 0335 960 7450 دا نمبر زون کے دے پدے نمبر ہم کال کولے شے 0315 94 72 302 چکم نمبر دے قربان دا نمبر یو فون کے دے میسج را لے گلے شے میسج دا صرف دا 0315 والا شامل ہو مخا ہی سے اضافی چار جز نشتا کتا سو کال کوئے اور کم میسج را لے گئے رازی گور دو فون بلی کر رسر سوک دی کم زینہ دی اسلام علیکم
1: اسلام علیکم جی
0: وعلیکم سلام جی سوک خبری کوئی دا کم زینہ جی
1: جی شہدن عائشہ خبرکم
0: عائشہ خوری سنگھ طبیعت دکھا دے برابری اوبس کی
1: شکر الحمد للہ اللہ عزت ہو کا اللہ مقدر ہو کا اللہ صحت تیر کا
0: آمین
1: بس دیر اتا سے پروگرام نہ مطمئن ہو دیر خوشحالی ہو تینا
0: بس عائشہ خوری عائشہ خوری زستا دے آواز نہ دیر مطمئن ہم تو آیا غسنگا
1: جی
0: سنگا سو کم زمون پروگرام کے کال کئی دا غدوم را سلو آواز رازی که مونگا مونگا یو خدا ریڈو علا رونا مراتا وی چیار دا دے کالر آواز ہم سلو دے مونگ زلو کے وایو چی دا کالر آواز سلو دے اس اگر تیز خبری نشی کولے موبیل کے مسالہ دا کسا وجہ دا ما شایلہ تا چی کالو کی دوم را واضح دوم را تیز خبری کے چی ستا پشان دا ٹول خوین دے دا سی تیز تیز خبری کئی نو ورک شا غمونا
1: نو بس دما ور سره ډیره زیاته مینا ده ټولو کې زیات تر اشمال سره مې ډیره زیاته مینا ده ځکه دما واسطه ته تیز راځي کنه
0: بس الله دې تا خوشاله کی او ان شاء الله تاسو په نوشهره کې زمونږ په نهم تاریخ باندې ډرام ده نو د ډیر زیات مینه محبت پسې یو خبر را یاد دی کې خو چستا کال کټ شینو بیا وای کوما
1: جی بس ما اشما تا وایت بای کلاس صف ته کل را ابي اي صف خلاص دي چې زه ته کوم شیمپوان خلم لې بیت دا شیمپوان خلاص دي زه هم بس چې راشم ته یته بس خلاص یا په پیټا یو وي او بس یې چې خلاص
0: نو بس ګوره دام شکر دی چې دکاندار سره خرسيږي او غدر ته وای چې خلاص شول د دې مطلب دار چې د عائشه او د خکولا په شانتي او د نایاب په شانتي او د زبیدا نور کول نور سلیما نور الیشبا بلا زما د نوشیر اخوین دي استاد په شان ډیر خلک شما پروډکټ استعمالي وړي اخلي نو بزکه خو خلاص شي کنه
1: بالکل سی زه خو ايش ما کریم بیوټي کریم او صرف او شیمپو دا خو د مونږ په کور کې ډیر زیات لګي ډیر زیات لګي بس ډیر ته خوشاله یو الله مو کپنی نور هم کامیاب
0: امين امين صرف خو مستاسو د خويندو د پاره یو سرپرایز جوړ کړی دی چې دومره خيستا او دومره لګو پیسو کې او دومره زر درته کپڑے صفا کوي
1: بالکل صحیح
0: ده اخکلا باجی ته سلام ټول مینوالو ته سلام وعلیکم السلام دی خور دی خبری پس خبر آیا ده شو د نوشیر بډیر زما اوریدون کی کنه چې اسوک بوای چر زمونږ پلار ور شی ډرا لاله مطلب زنانه خونی شی راتله نو ورته اجازه ده زمونږ ډرا کې دراتلو کنه خو اسوک بغواڑی چې زمونږ پلار دې د ډرا لاله لاړ شي اسوک بغواڑی چې زمونږ رور دې لاړ شي صرف د نوشیر ځله خبره کومه ځکه چې ان شاء الله پدینورو ازلاو کې پدینورو ضلع پدینورو علاقو کې بیا د زمونږ ډراګانې را روانې دي. نو هر سړی خپل نمبر ته انتظار وکړي او خپل علاقې ته صبر وکړي کنه. نو چې څوکم د نوشیرا زما آواز اوري او که غواړي چېرې د نهم تاریخ باندې کوم د اشما ډرا د مونږ دې کې شرکت وکړو نو تاسو به سجاد رور سره رابطه کوي او د سجاد رور نه به تاسو کارډ اخلي. په هغه کارډ کې د شادی حال اډرس هم لیکلی دی که جعفر شاه ماما دی که منتظر شاه ماما دی که سکندر ماما دی که د نوشیرا هر څوک دی څنګه دکانداران کارډ اخلي کارډ ورته ملاویږي انویټیشن کارډ دی کنه دعوتنامه لکه ګوره بغیر د دعوتنامې نه بغیر د وینا نه چرته تللم نه دي په کار ځکه چې حدیث دی د خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم کمی به شدرت الله رب العزت معاف کی مفهوم داسې دی وایي چې بغیر وینا ته چرته لاړې سدی خوړل وروتې دی مطلب دا دی چې غل غونتې لاړې او غل غونتې واپس راووتې. نو دا چې کسو کوم غواړي چې زمونږ رور یا زمونږ پلار یا څوک دی دغه ډراله ورشي دا ډرا دی وګوري سیدا مینه محبت د خلکو ډېر دی. نو سجاد بای سره برابطه کوي او د سجاد بای نه بچکم دی تاسو خپل کارډ خلی اوس به تاسو وایي چېرې سجاد بای نمبر مونږ سره نشته یا سجاد بای مونږ نه پیژنو نو خواږی چې تاسو کوم دکانداران دی لکه د چانه تاسو اشما پروډکټ خلی نو هغه لورشي هغه سجاد پیژني هغه به سجاد تکالو کی او چې دغه دکاندار ته کله سجاد کارډ پریدي نو تاسو په نامه به هم ورته کارډ پریدي چې تاسو هر څه نیم دی. دا زمونږ طرف نه سجاد ته اجازت دی او د پاکستان په تاریخ کې په یو ډرا کې داسې نه دي شوي سومرم کپنیانو ډراګانی کیږي کنه. نو هغه داسې کوي چې بس معراج استاد ور سره کار کړي بس معراج استاد برازي اسماعیل ور سره کار کړي اسماعیل برازي ندیم تی مال اغستې دی بس ندیم برازي شهاب تی مال اغستې بس شهاب برازي. واحد د اشما ډرا دا چې مونږ خپل ډیسټریبیوټر ته وایو چې رور زړه غټ کا کپنی خرچه دا ستا خو هیڅ هم نشته کنه کپنی خرچه کوي شادی حالم کپنی نیولې دی خوراکم کپنی ور کوي د مېلمنو قدر عزت هم کپنی کوي بای زړه غټ ساته. نو واحد زمونږ ایشما کپنی دا کمیراج استاد سره شاته لشلو کسانو کاروبار کړی دی نو بای هغه بیا میراج استاد چې کم دی نو دا غوی کوپنی کاډونم زمونږ نه کاډونه زمونږ نه والی کوپنی نه سوري کاډونه یعنی د میراج استاد سره چې کوم دکاندارانو کار کړی ام راشي که شهاب نه چا پروډکټ اغستی دي خرڅ کړی دي اغا شهاب غیلم کاډونه ورکی یعنی که کپنی څوک نه پیژني او دغه شانتی که زمونږ دا ډیلران دکانداران درونه څوک پیژني نو مونږ غیلم کاډونه ورکو چې یار غم زمونږ دکانداران دي سید زمونږ ډیسټریبیوټر پورې نه دی را رسیدلی یا کپنی پورې نه دی را رسیدلی د یو دکاندار نه مالونه اغستی دي خرڅی یا د یو ډیلر نه ډیسټریبیوټر نه هر چا نه اغستی. بهرحال نو دغه شان نوشیر خلکو ته زما دغه پیغام دی زما دا میسج دی چې زما سومرم رونه دي یا سومرم زمون خويندې आवाज اوري څوک بوي چې زمونږه دا رور ور لیګو یا پلار ور لیګو نو تاسو چې کم دی سجاد رور سره کنټیکو کوي که سجاد نه پیژنې نو کم نږدې دکاندار دی چانه پروډکټ خلی یا به سجاد پیژنې هغه ته وایا چې را سجاد به ته زمونږ د خولې دا وینا وکړه چې کرام به ریډیو کې داسې ویلی وو چې تاسو لکه کارډ درکئ واحد ل کارډ ورکئ یا نوید ل کارډ ورکئ یا نور کوم دکانداران دي پبي کې دي سجاد خو خپل پبي لار کې دننه سجاد کاسمیټک سٹور دی زیارت لار کې دننه په پبي کې خو دغه شانتی بیا دا نوشیرا تم سپلایانی کوي او کوڑی جنگیری پورې ماشاءالله ګرځي. نو انشاءالله تاسو ته کپنی طرف نه کارډ ملاوشي نو سب مشکلات بم درته نه او دعوت نامه بم درته ملاوشي نو تاسو بیا زمونږه میلمانه یې څنګه چې دا دکانداران زمونږه میلمانه دي ډرا بم وګورئ انشاءالله ملاقات بم وشي او امید درب لرم چې خوشاله بم شي. او د اشما هربلایل چې کوم د عمرې ډرا ده کم چې د اشما هربلایل په دغه ډبي باندې کیږي د کم خوشکسمت نه مروخیږي عمرې لبزي صرف اشما هربلایل په دغه ډبي باندې هغه به موږ وره ګورو فون بلی کرا سره سوق دي او د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: عثمان افریدی څنګه طبیعت دې خده برابرۍ؟
2: خیر خیر یا کرام بھائی په خیر راغلی ډیر مده بعد ما کال نه لوښو څه خبره ته انتظار کوم چې زه خبره به خو کال دې په مشکله مې لري دا نمبر چې بند کړو په زما ځم بند وو نو کله نمبر دې نه لاله نو دا نمبر چې کولا شو دا سیکل مې لوښو
0: بس ځکه دا نمبر مې کولاو کړو ما وې چې دستا زړه کولاو شي او بل به داسې کار کوي
2: زما لپاره به کی نمبر چې کرام خبره کوم په دې نمبر باندې خو به خبره کوم
0: الله دې خوشاله کا یو یو کار به زما کوي خبره ته غوښ کنا عثمانه زما خبره ته غوښ جی جی صحیح ده الله دې خوشاله کا ډیر مننه عثمان بھائی خوشاله اوسه او دا سیگنل او مسلې په دې 0315 نمبر باندې کنه دا زکه کولاو کولاو ممنه خو بہرحال چې کله کولاوی بیا کوشش کوو چې تاسو سره خبرې وشي نو کولاو دی 0335 نمبر کم چې زونګ دی ګورو بل سره سوق دی کم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. لوبنا بای جی سنگه طبیعت دی خدای برابر
1: شکر الحمدللہ تاسو سنگه انی بابا سنگه دی مشومان سنگه دی
0: الله کروڑ کروڑ شکر دی. لوبنا بای جی آواز درزی
1: شکر الحمدللہ خخ کول آواز راځي په تهذیب
0: باندې. اچھا ماشاءالله. او موبایل کوم خخ کول درزی
1: او جی موبایل کوم شکر ته ټیک راځي او په ریډو باندې قشت راځي.
0: اشما هر بلال ډبې دی چا سره جمع کړي کنه
1: او جی دوی می جمع کړی دي
0: ماشاءالله. چا سره دی جمع کړی دي
1: صفات سره.
0: صفات سره خا اس اس ٹریڈر مترا
1: دا ماشاء اللہ
0: ڈیر خال کان دی ڈیر تکڑا دکاندار دے ڈیر پخوانے دکاندار دے او پہلا بیا غامیر سیب زمون گا ڈرالا را لے گلو اس ماشاء اللہ کا زوانان پخبل ہم زمون گا ڈرالا را زی
1: شکر
0: پہلا دا دی او مشا رو رو گنا میر سیبو دا سی تری غنتے ہو پہلا واغرات لو ڈرا گانو لاؤس آگا زوانان لکان پخبل ہم را زی او بس زمون گا خو دا سی کپنی دا چه مونگا ټولو ته په یو نظر ګورو هر چا له عزت ورکو هر چا سره مینه کو او د هر چا خیال ساتو.
1: بالکل بالکل. او ايش ما رزلټ هم خلکو له ورکي ماشاءالله اي تو زد شانه پروډکټ ټی کنا
0: جی
1: نو ټولو یو نه بل نه لاجا
0: نو بس دا ګوره دا مونږ چې داسې روان یو کنا کده رېډو په لیکه باندې وګورو زمونږ خواري د نورو خلکو نه کم ده. مونږ ډېری خبرې په خپل پروډکټ باندې نه کوو کدا سی نور په ټیک ټاک حوالے سره وګورو نو د نورو نه زمونږ خواريانه ډیره کم دي په پروډکټ مونږ ډیره ویډیو غانې نه جوړو خو الحمدلله مارکیټ کې ټولو نه مخ کیو نو داغه وجه دادا چې خه فائدې والا دی او خه مناسب ریټ کې دي.
1: بالکل اکرم شه چې سو پروډکټ واخلي کنه ریزلټ یې ورکړي نو ویډیو جوړ کې او مخ کې نورو ته هم پیغام ورکوي کنه نو ماشاءالله ډرا هم خپل او شو ماشاءالله په ټیک ټاک کې دومره مطلب ویډیو چلی کنه نو ټول دا یو نه بل نه اعلی
0: بس مونږه کال کې یو پیرا مونږه کال کې یو پیرا چې کم دی کنه نو بس دغه شانتی راو چتیګو او چې کوم ډراګانی کو دغه ویډیو غانی ګرځي ټیک ټاک د اشمان ډکی بس بیا غیب شو بیا کال کې یو پیرا بس دغه شان را چوتیګو
1: او اکرام صاحب یو ویډیو پکې ورکړی شوی ده ماشاءالله دومره ښکلی ویډیو ده کنه چې ماشاءالله مې ورته ښه ډېر ویلې ملا د نظر بد نه
0: ساته آمین. دا کومه ویډیو وخورې؟
1: هغه زیشان بای ورکړی و هغه چشماتو زیشان بای نه دی
0: نه نه دا خو وخو ما کومه ویډیو وه د څه شي ویډیو وه شادی حال گیٹ کولاو کی ٹور را ننوزی بیا دن نرائشی بیا ٹول ادری گی ماشاءاللہ پورا فلم ہی جوڑ کڑے دے خواہ سمگو رہے دے زڑا زور رہے دیر دے خیال دیرے
1: نا ماشاءاللہ اللہ والا دا کشانتی حمد و طاقت ورکا چی جوڑی کنا زوانان دی کنا چی اینام سے والا ریمینس کی وسرا
0: او ټول ماشاءالله ته نرا تو شوی وی بالکل صحیح خبره دی وکړه
1: خبره دی په ګول باندې یو سایت ته وایټ کپړ والا یو سایت ته ټول د وایټ کپړ والا والا یو بل سایت ته پکې رنگینه والا وی او ماشاءالله ډیر ماشاءالله مې ویلې دې ملم د نظر بچ نشاته د
0: امین
1: تور او ستر ګوش نه ستر ګنه لري
0: ساته امین امین امین امین ډیر مننه خو الله دې خوشاله کا
1: الله دا کوم الله دا کوم ان دې رضایت نور د کامیابې طرف ته هغه کرا والا او شکر دې روانه هم ده او اکرام شهاب یو
0: خبره
1: ته کوم دا ایشما د دې ایشما پرفیوم لانچ کی کنه ایشما پرفیوم
0: لانچ کو خور ان شاء الله ډیر زر به لانچ کو خا دا اجازه راته وختي او پروډکټ یادولو نو ما ورته مړ مې پکلا رکینا د خوده مسلمانه مې غشتنه شي پورا کوله خلک کالونه کوي میسجونه کوي خبغان کوي او ما ته اوس یاد یو پروډکټ یادولو بهر حل نه مې نه خلم نو چې مطلب دغه شان شیز جوړو نو زه دا خبره کوم خوري چې بس په کلار کلار روان یو سفر کو انسانان یو کمزوري یو بس ان شاء الله الله دې را سره دغه شانتي مددگار وي او الله دې دغه شانتي چې کم دې نو همت را کینو ان شاء الله را بشي ډیر زرب پرفیوم هم لان شي. خان
1: اکرام صاحب تاسو ماشاءالله هیڅ مکرې کنه شیمپوان هم اووه قسمه دي او بیا پکې فیسواشم دی کنه
0: شیمپوانو کې اتم قسم را روان دی ایشما کیراټین شیمپو چې کم کرلی هیر به هم سټریټ کوي دا ګلګوتی وختم هم سیده کوي انشاء الله او فیسواشو کې خو سلورم را میدان ته شو ایشما ویټامین سی
1: ایشما کم یو شیمپو را روان
0: ایشما کیراټین شیمپو را روان دی او فیس واشو کې اشما وټامین سی فیس واش رالو ماشاءالله لانچنګ یو شو
1: اشما کیراتین
0: او اشما کیراتین شہاب دا جوڑ شو لبنا ڈیرا من نا خوشحالہ ہو سکھا وعلیکم السلام ٹولو تو سلام واچا ہوا کہنا پری گیا چور سر معلوم ہے کہ ٹولو تستا سلام شو سیدا خدین علاوہ چکم دے سوکم زما آواز دوری پگڑنگی کی شہاب خو گرور سر زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی خا رازی گورو دا فون بلی کرا سر بل سوک دی اور دا کم زین عمل گری دی تاسم کال کولی شئی سفر دری یو پینزر نحا سلور ود وادری سفر دو زما دا فون لکھا دا اسلام علیکم وعلیکم السلام سنگے ابائی شکر دے خیر دے ستا طبیعت خدے برابری جواندی شکر دے سو خورازی اسیم نچے دا اوبر آتا راوا چے خوزان لبا پخبل دا اوبر آوالما آغا ورز دے یو زیتا تلے اوما دا سے تقریباً یو دا اتیاو کالو کد پینز او یا کالو یو سڑے او کنا نو ماشاءاللہ دیر زیاد دا سے تکڑخ کارے دو او خو بابا خو تکڑخ کارے دو گرزے دو او دیر سمارٹ ہو کنا آواز میں درزی نو زو شا پیسلو نو آغا بابا تا مونگوی چلا کستا دا دے فٹنس راس سدے چی تا دمرا ماشاءاللہ فٹے نو آغا وی چی بس یرا واک خوکوما او بس دا وجہ دا چی گرزو را گرزو پیلا بڑیر گرزی دو اس میں دے خپکی لگا مسئلہ را غلی دا اس دا سی لگ لگ گرزم نو بیا خبری کی دی نو خبرو کی دا خبرو کڑا چی مونگا یو اصول گدلی دی پخپل کور کے چی مونگا زان لے او بم پخپل را خلو چی مونگا دا نوائیو چی زمونگا انگور یا زمونگا لور زمونگا زوی با مال او برا خلی وی مونگا وائیو چی او بزان لخپل را خلو چی لگ ورزشم کی گی اکسرسائزم کی گی ماوی راشا کنا بابا او گورا ماشاءاللہ بابام دے خط تکڑم دے خمالدارم دے زان لخپل او برا خلی مونگا والا والا ما شمان یو یا والا والا لکان یو پا کورونو کی یا پا دغا ماحول کی معاشرکی زوانان یو زوانانی جنکی یو زوانان لکان یو او بای آواز با کو کشر تا راشا لکو برا کا تا زمان کشر شابا راشا لکا شابا او چه خواخ اس خردی شی وا وا دغا انگور خدا چه ما لخپیم پا کٹ کینزی آنو بیا شوگر پا آسمان کی گرزی بلڈ پریشر پا آسمان کی گرزی عمرو نمش پیتا و کالو که تاورا تاو شی او چه کم خلق خپلا حمت کئی خپلا ایکسرسائز کئی خپلا گرزی را گرزی نو آغا سلسل کال عمرونو تورسی دا ټول خبرې مې زکه وکړې چې تګې او مزان لمی اوبر اغستل نو بابا مې ځان تر یاد کوم چې لکه څنګه بابا خبر ځان تر یاد کښه ځان اوبر اواله الله دې خوشاله کړي سایه احساس زما خوږی خورې ته خوای چې رشتہ کې زستا خور نه ام نیادی ما خو بس خیر دې مونږ درته خور کوي وایو زکه چې आवाज نه ځوانې اچھا خورزه خاص سید ټیک ده ماشاءالله زما دومره قابل خورزه ده یو کپشا ده ماشاءالله یو سمرا ده ماشاءالله حفظ کړه ده کوي یو چکم ده نو شجرا ده ماشاءالله یو ایمان ده حفظ کړه مونږ زما دومره ډیره خورزی دي کنه بس یو پکې تم صحیح ښه جی زما ده خورزی خو کال کټ شو خو دی بل کالر ډیر انتظار کړه دې سر بلګه خبري وکړو او تاسو هم کال کولې شي یو دوه کالران به نور ځان سره واخلو بیا بلګه میسیجونو طرف ته رامنډو کو السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ام خانی څنګه خوري طبیعت دې خدای برابرۍ کنا بل سوکی
3: الحمدلله څنګه کو کی خیر دې مسالم کې سلام حبی
0: شکر دې ام خانی کنا
3: او جی بھائی ام خانی
0: ام خانی د کرک نا مړ د کرک غ پیلا او زما ډیر یاد دی ګر ډیر خسته ور جدي د کرک ها
3: او جی بھائی
0: او چولیم پی در توا چھئی او سلاتم پی در چھوا چھئی او چکنیم پی در توا چھئی او بس راش ماما نادرا گل لیوا نئی دا کم مزہ کئی ماشاءاللہ کل علاقہ دا خیست خلقی دی مہمان نواز خلقی دی خمال اللہ دی دا کاری سیب سر دیر زیاد خو کی زمان دیر خوگ رور دی دیر خیست خوش بوئی را کردی دا خمال سم دا ملو اتر دی دون تیز بوئی کئی چھے خوشبو عادت نہیں ہوں نہ سمره دا ډیستریبیوټران دي د دوی دا بیلونه جوړي پیر شاید سیب دی پیر دی ما اغله توفه ورکم والے پیر سیب دا خزنه شم لګولې زما په سر درد کوي ما دې ته همونګا چې خان دو مزاق کوم همونګا ته د مړو وتر وایو
3: اږي بھائی
0: حزما خوري سه پیغام ورکه اوریدونکو ته ام خاني
3: څنګه بھائی
0: ويم سه پیغام ورکه اوریدونکو ته سلام کوما ولاد درتا جوندی خوشحال لری خان
3: امین بھائی جی تم تو میرا پیغام ایسا فارمولا دا استعمال کیا او مونگا دکانو نا کلا کلا یا دوا کنا
0: نو خور بستیم را تنر آیا دوینو تی یاد کا چی مانا بیا ہیر شی
3: جی بھائی دا دیو تیس پینتیس نمبر دی لکان ساتا بابا زدر تا کال کام پو او جی حمزا جن نسطور غنڈی کلا مرکیتا
0: سعید حمزا جن نسطور غنڈی کلا بلا اور امبیر کلی کے مولانا کاری نور خطاب سرم دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی راضی کوشش کو چھو دو کا لران زان سر والو ہاں السلام علیکم
4: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کاشف خان سنگھ طبیعت دے خدے برابری گیلہ دے ختم شو گنا
4: شکر
0: دے بالکل خیر دے کل کل داسی بھی گنا اتفاقا داسی شی چی پا یو نمبر باندے دو کا لران را یو زیشی گنا نو بیا دا یو کال کڑ شی یو سر خبری دے گاک دا وی لک سبرو کا ویشما والا سا خبری کم وی بیا سا ادا در کم وی لک سبرو کئی آو خیر دے دا گاک چکل رای شی بیا کاشپ لے ونے کی گی زکا چی پیسی گوری کاشپ وی چی پیسی را نزی کنا پروگرام اہم نہ دے رو روپئے اہم ہی دی روپئے تو جرورا گاک راگلے دے کرام سا خوبی ہم خبری کی کہ خوشی دے گاک نہ دا پیسے رہا واخ لما او کم یو پروڈکٹ گاگ ڈیر رازی دا اشما حوالے سر خبر کوما ستا پا دکان کے خوما شاء اللہ دکان دے مشہورم دا اشما دا وجہ دے او پکے راجم دا اشما دے
4: بالکل بالکل سر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ثابت ٹوٹی جی دا سے کرم دا سو جائے دشما فارمولا گا نا جزر دے میں دے زبردست او بندہ رزلٹ میں خدے اور چاہ دا پکار جی استعمال لے گی او بلدہ مدہ مدہ کاری سے وہ
0: آہاں
4: بیوٹ ہم جوڑا کڑا آگرا وہ دے در دے
0: خاں
4: ماں والا تیل کھلو گو تیل والا ورگ گو
0: ماشاء اللہ دا ستا دے گرمائی دے خبر پسے او دے اشما فارمولا پسے او خبر رایا دا شو اکثر دا ڈسٹریبیوٹران او دکانداران ما تا وی چرورا پا دا گرمائی کی زمونگ تا سر پا کریمو جگڑا دا نو چی جمع راشی بیا بتا سکوی بیا خو با زمونگ نزان خلاص نکنو الحمدللہ پا دا گرمائی کیم اشما فارمولا کریم خلکو استعمال کڑا زکا چې خلکو ته فائدہ ورکړه او خلکو لا فائدہ ورکوي نو اوس چې موسم خکیږي بیا خو به خامہ خا استعمالوي زکا چې موسم خسته کیږي نو انسان باندې خولې نه وي او د خولو د وجه چې کم هغه تکاوت او تکلیف او پریشانی وي نو هغه کم اس کم ختم شي
4: یاره ماشاء الله پوری هو دا دور کار هم نه غنه هجي شما فرموله کوم چې لیدل کنه
0: الحمدلله
4: ولا کرم چې ډیر زیات
0: کاشف ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا سوکم زما آواز اوری فقیر کلی بازار ترازی پیراڈائز مارکیٹ کے کاشف کاسمیٹک سٹور سر زمو دیش ماٹول پروڈکٹ ملاوے گی اخیرے کالر زما دا پروگرام دینا بعد بستا سو میسجز انشاءاللہ شامل ہوما السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سوک خبر کبھی ماما دا کم زینا
5: تنگونی چوک نمبر سوک منیر بنائی
0: منیر سنگ طبیعت دکھا دے رو برابر
5: شکر الحمدللہ تاسو شے
0: بالکل خیر دے منیر سے ڈیر مود بات دے رہا تھا کال اکڑو
5: کال میں لگے گی نا یار لگے گا
0: کال نہ لگے گا نا صحیح دا خبر دم صحیح دا خوزا بس شکر دے چھ اس خو لگے دو خوب دے پورا کڑو گا نا یار سب بختور چھ گور خوب دے ورتا پورا کڑو ہاں چې زم وایم چې دا پروگرام ختم شي کنه او سم د بل سهاره پورې زه و دشم خصوص می پریدی نه
5: نپریدی خود خود نا
0: نمی پریدی سوک میم نپریدی نو گورا پا دی که بیا تا گتلی دا زمانه خا غم دی در دلان دی بست او دی ها
5: بس نار روز اون سرا پا کمبالا که پت که زغیزی
0: صحیح دا کمبالا که ما پتا وادا دا خو سیخنی نکی گی ماشاءاللہ موسم ډیر زیات خکولے دے نن پہلا پروگرام دے چې بغیر د اے سی زتا اوسر پروگرام کو نن سحر میں سی لگاولے وا پروگرام زګه سټوډیو وی پکې لگاولے نشو نو پہلا پروگرام دے چې ز بغیر د اے سی لگایم پروگرام کوما خو ماشاءاللہ خولی را باندې نه دی راغلی زګه چې موسم بس خشو
5: او جی شهاب
0: تو شهاب دی الله وبخیر ډیر زیات خسړیو او بس اللہ دی او بخی دواگان باور پسی کو بس اوز دا صرف دا دواگانو محتاج دے
5: دا سوائے
0: آو کنا بس کیسا کولے نشو بازی خبری دا سی چا غم زیادے وی کنا
5: نا نا نا دا ما تا دروغ وائے
0: نا تا دا خو دروغ نوائے ما دی ٹولو خلکو تا لگیا ام دا خبر کو ما خو شہاب دی اللہ او بخی خسرے ہو
5: خسرے ہو خودو
0: آو منیر سیب کم یو پروڈک دا اشما دا سی دی جی سبائی نا وہ سپورے دی استعمال کری دی خوشحال کا منیر سے برا سر مل گرے او دا کرکنا او بس دے کالرانو بنور کلار شما دا چا خبر دو سلویخ چکم دینا آغا میں نٹھا دا پاس شو پروگرام کی نو بس لگ بس جن شامل کو خان
6: یہ موسم کی ہنسی بتا رے
0: اشمانور وائی دبابو زینا اشمانور تا پس یار دا غرا ترا یاد شو دا رفیق یار رفیق یو لے و نیرا غلے و نو زمونگا ڈرا تا او بس ایک دم بے پکی آوازو کو اشما کریک کریم زندہ باد میں لگا خدے رے پنے کا کدھا سا سیاسی جلسہ خونا دا کلار شاہ ایک دم بے پکی آوازو کو یار اشما کاسمیٹک زندہ باد بتانی چې اشما نور یادولا کا اشما سارا یادولا ماته په غو کې وی چې کرام به زدا غیر اوره ما ما وی الک الله دینه کې چې زمون خورم داسې لیونی وی ما نه وړه خو به خيارې ماشاءالله نو بیا ماته وی چې د تغبه وطن ریډیو کې مخا مخا زما ذکر کوي او نور لیونی او بس بیخی نه په خبرم پویدو او بداسې خو دومره خيار وګنه مال خپل رالو نو مال چې کم دی شاه فیصل یو سونه کی انګوټی را کړې و الله دې خوشاله کی نو ډیر قیمتي انګوټي وا بل دا چې دا غد لاس گیفت و نه خایوا ما ته په غوږ کې سوې وې اکرام به دا انګوټه مال نه راکېستا د لاس نه خبرې را سره ما نه نه ما دا شاه فیصل خپکیږي د ما ته ویلې دي چې دا به زما د لاس نه خېته په لاس ګرځوي او ما دا چې بیا ځا چاله ورکوم خپل مور لبه ورکوم ما سلو باندې غسر حرام دي نو واکې چې بیا خپل مور لبه هر هغه انګوټه ورکړه چې کله کور تراله ما ګوتا چې کوم مطلب مونږ پښتو کې ورته ګوتا وایو چې کله خلک لاس ته اچوي سونے کی انگوٹی چې کم وی کنا نو ډیر مور پورې خاندل مې نور ساده او دې دې چې کم دې ته او خيارې ها لبنان درغل وای وی ویډیو غانې ګوري خو کمنټس هم کوا خا کوي به ان شاء الله کاری ارشاد وای چې د چارمنګ تنګي بازار نیو بابا جی مارکیټ کې ازما دکان دې پهلنې دکان دکان دویم دکان مې چې کم دې غا په سوپر مارکیټ کې دې په سوپر مارکیټ کې هسپتال سره په خوا کې کاری ارشاد باجوړ کې د خو غرور سره زما د اشما ټول پروډکټ ملاويږي شکیل وای چې کرام به زم پروګرام اورم ویلکم شکیل څنګه خو غرور برکم برخیلونه برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنه مانی اسماعیل دکان دی اشما ټول پروډکټ ور سره ملاويږي ادینه علاوه چې کم دینو محمد دین زما ډیر زیات خو غرور دی محمد دین سره زما اشما پروډکټ ملاويږي په کریم خان مارکیټ کې په غزنی خیلو کې دومره ډیر کالونه راځي چې ولس پیرامټر یو کړی چې په موبایل جاز راولم خو دغه کالونو د وجه چې کم دینو په جاز هم ناراضي بل کال پیرا شي زه کټ کم بیا لاړ شم چې جاز پیرا ولم بیا به کرا شي خیر دلته کوم ته میسجونه مخې چې سړی شامل کی کنه اچھا ام ولی دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام وی چھ ویلکم بھائی پخیر رالی سنگھ اے نن خود ڈیر خکلی کی سو کڑا دا اشما ہر یو پروڈکٹ ڈیر زیاد خکلی ڈیر زیاد زبردستی اور اکرام بھائی وطن ریڈیو پلی کدی آواز سفارا زی بھائی در ڈرا گیل میں در نشت دے نستا ولی گیل دا مونگو چغی والی یار اور ازمم چغی سوری والی چھ ڈرا دا او ڈرا دا او ماشاءاللہ تو خو پکور کے پروڈکٹ ہم خرسوی نو پکار دا چھ تا خو بیا خامخا شا پیسل سرا بے تکڑے واچر تخپل بچے رور خاوند سوک دیرا لے گلیو سلام علیکم اکرام بھائی ڈیر مدپس پروگرام دے اورما آتکا جان یم ٹولو تم سلام اور کا وعلیکم السلام اکرام مامو جان موسٹ ویلکم مامو سنگ شو دے اورما اور زمونگا پدی علاقہ کی سائمہ احساس اور آسمہ اخلاص وائی چٹولی چینل کار کئی ڈیرہ مننا خوشحال اوسے پلوشا ستارہ دبنو ناوی چکرام بھائی ٹولو اوریدن کو تمہیں سلام دے قربان والیکم السلام اکرام ما مخبل زونگ نمبر را وخایا اومی ویدر تا بار بار چی دا 0335-960-7450 دا زما زونگ نمبر دے 0335-960-7450 پروگرام دوران کے بزر کالونا میسیجونا شاملو ما بلکہ سوری اللہ میں دماغ کی میسیجونا خو پینے شاملو ما کالونا بھی شاملو ما خلالو بس ٹائم ختم شو زینب وائی دا منڈانا چی ماتا دا سی شیمپو خایا چی وختور سر غٹی گی زما درور چکم دے وادر روان دے نو د دې د پاره چې کم دی اشما هربل آئل ویختو کې لگاوه دوه درې ورځې بعد او چې کلم ویخته وینځي په اشما آملا گروت والا شیمپو باندې وینځه او بوتل چې کم دی هغه شین دی پلاستیکی هم اور کاغذ

خجی وی السلام علیکم اکرام بھائی ته چې دا خوین دوباره کې د ډرا خبرې کړې وې تا ویل چې دا سي خور را ته ملاو شي چې ډاکټر سلمان په شان دي خبرې کولې شي یا نور دا سي اخلاقي ډکه خبرې هغه زما کشر خور دا او بالکل خبرې کولې شي اکرام بھائی او ماشاءالله ټول ډرا بچ کم دې نو درلب او کی سید غوت سو کې نو دا غوت تاسو ویلې مې دي چې قربان تاسو تعلق کوم علاقې سره دی الله تاسو دا سي تکړه کې ندا وی د تالاشنا ور سره چکم دے نو سناهم ملګری دا وی چې لسننګ ترو نیٹ یو پیپل هاف لانچ ا نیو فیس واش بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ ول ریپلیس ایشما رائس ا فیس واش اٹ ہیز امیزنگ ریزلٹ آن اپلائنگ ا پرسن جسٹ کیپس آن لوکنگ ان ا مرر لائک از ا دیٹ ا ریلی می اچھا دین علاوہ چکم دے نو وی السلام علیکم اکرام بھائی کرن یم دا سوابینا ویلکم کرن دین علاوہ چکم دے وی چی السلام علیکم اکرام خوگا ورورا رفیع وزیر یما اور ڈیلی استاسو پروگرام اور مخجی ابراہیم رغزا وی چی اجی سیب سنگا دعا سلامی قبول کئی دا ڈبرینا اکرام بھائی زما پا ڈبر کی ابراہیم سولر پنیم دکان دے اور ما سر دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ابو اسد باجوڑنا سلام سر جی اشما آئل از مائی فیورٹ پروڈکٹ سر جی شہاب از ابسنٹ فروم ا لانگ ٹائم وائی لا دیو بخیار خسڑے ہو دواگانے بور پسی کہو شو از ا ویری نائس اکرام بھائی وجیہا او تنہا دا میسج را لے گلے دے حامد کرک نہ دعا سلام را لگی وی چھ ولی ڈرم شاولی ڈرم ہاؤس زما دکان دے اور ما سر دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ابائز وکاری اما او ډیر ارمان می وو چې ته می دغه میسج شامل کی دین علاوه چې کم دے او چې اکرام زما وخت کمزوری دی نو دې د پاره زکم یو شیمپو استعمال کم اشما پیاز والا شیمپو استعمال کی پکې اونین ایکسٹرا ٹریکس دی او داغه د وجه ستاسو د وختو جلدی مضبوطی کی ستاسو وختو غرزی گینا ستاسو وختو کی که خشکی دا اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال کی او ګورې کمالات ہوتا چې 200 ml شیمپو دی اول خدای یو کپنی بوتل 200 ml رازینا بیا که 200 ml راشي سوال نه پیدا کیږي چې په 300 روپیه زمونږ د اشما دومره خسته شیمپو په 300 روپیه باندې تاسو ته ملاویږي خشکی د پاره اشما انٹی ڈینڈرف دی او دین علاوه اشما پیاز والا دی اشما آملا دے اشما ایلوویرا ډیر خسته شیمپو دے زمونگا اشما ملکی پروٹین دے بوتل اسپین دے اشما بلیک شائن دے اشما اوگی والا دے دہر یو کنڈیشنر دہر یو شیمپو بیس دہر یو فریگرنس دے یو بل نہ جدا دی کم یو استاد خوخی کی غی استعمال ہوئی دین نو چانس کی گرام بھائی آئل وجود غٹوی زما وجود ډیر زیات کمزور دے زغوالم چ زما وجود غټ شي ګورا چکل استا ہزمٹک وی گنا او خوراک استا زړه ته کیږي او ته خوراک کوي نو تب خپل غټیږي نور سمید جی زمونږ د کوارد ډیستریبیوټر دی او دا هغه وزن ډیر کم وو ډیر کم وو تقریبا 69 ډیر کمزور ہے بو نو ما وته یو ورځ وی ما اشما هربلایل استعمال وا ایکسرسایز شروع کا تب خوراک شروع کی چې ته خوراک شروع کی ستا وجود بخشي ماشاءالله دا هغه وزن د شپیتو کیلو نه کم وو 73 کیلو ته ورسېدو حاجی نور سمید جی زمونږ د کوارد ڈسٹریبیوٹر دے ڈراگانو کې مونږ سره وی کسو کې ډیر وخت نه پیژنې نو هغه ته اوس پته لګی چې یار د بدن کې ډیر واضح فرق راغله کوارد کې څوک زمونږ آواز اوري کنه نو اشما هربلایل چې تاسو سکی د اغه لویه فائدہ دادا چې تاسو به هضم ټیکوي خوراک به کوي زړه ته به خوراک کیږي وګه کیږي ما نو لازمی خبره ده چې ته خوراک کوي نو بیا به تاسو چې کم دے طاقت ملاویږي چې تاسو کله طاقت ملاویږي نو ستاسو بدن خکیږي سیدا نو اشما هربلایل استعمالوي د چا بدن کې د وینې کمی ده اشما هربلایل استعمالولې شي نو اشما هربلایل یو بهترین پروډکټ ده قدرتي جڑی بوټو نه جوړ ده پی سی ایس ای آر نه تصدیق شوه ده او کاغذ ډبه به غرزوي نه خپل نامه پیلي کوي ان شاء الله هغه کې بقا الله ته منظور وا استاذو په نصیب کې وا عمره و مرخي جي د عمره چې کم ده نو هغه قراندازي او ډرابه پکو ادینه علاوه چا میسج کړه ده چې اکرام بھائی زه ریحان یما د باجوړ ریډیو پلیکه ده آواز صفا ده اشما هربل سپری زما ډیر خوخه ده ډیر خسته ریزل اشما هربل سپری دی وختي منیر سیب ویل چې سیزن لاړو سیزن د اشما هربل سپری کلم نزی زکه چې اشما هربل سپری یوازې د ګرمکو د پاره یا د ریشیز د پاره چې بدن دی پوخ شي اغه د پاره نه ده سید اور سره ټیکیږي خو یوازې دغه فائدہ په اشما هربلایل کې نشته دینه علاوه ډیره فائدې دی ورکی لکه چرته کې صدا سي زهريلا کیڑا یا ماشي یا سمچي وغیرہ او خوړلې په غزي باندې او کا فورن بخارخم ټیکیږي پړسيږي بمنه آرام بدرته ملاويږي
اشما هربل سپری اور بو سر اللہ دین کی کمزے اس وزے دو اشما هربل سپری پیو کا فورن بدرتا آرام ملاوی گی د دینا علاوہ نور پا زخم کے پسپونی کے پخارخ کے اشما هربل سپری انتہائی فائدہ مند دا سر زبی اللہ ہم دا چارمنگ تنگینا اکرام بھائی زما بکلی کے ماں سر استاسو ٹول پروڈکٹ ملاوی گی خاک قربان اکرام بھائی موقع ملے تو وہ کردار ضرور ادا کرنا جو مشکل میں تمہارے لیے کوئی ادا نہ کر سکا رحیم نورنگوال السلام علیکم اکرام بھائی موسٹ ویلکم پخیرالیس تھوڑی مشی در تویما حجی گولا اور رور جانا سنگا چھ دے آواز خیستہ دے نو دا سی دے پروڈکٹ ہم خیستہ دی اشما ویٹامین سی سیرم میں استاسو ڈیر خوخ دے اشما آملا شیمپو میں ڈیر زیاد خوخ دے او گلشن افغانستان والا تم سلام اور کا زلائی بخانیم دا کرکنا سلام اکرام بھائی جان سنگھ دعا سلامی قبول کئی دلکی مروت نظر سر شمال ملگیر یما بھائی جان ٹولو اور زمانہ طرف نہ سلام دے کرک ڈرا بکل بھی نومبر کے بھائی ان شاء اللہ دا کرک دلکی د بنو ددی در ٹاؤن بھائی وزیر ڈراوی پکی میرلی میران شاہ دغ دکانداران بہوم وی ہاں لکی بنو کرک میرلی میران شاہ نومبر کے بھائی داغی وجدہ رچے ان شاء اللہ کا اللہ تا منظور ہوا نو پا پینزل لسم اکتوبر باندے بز ملک نا بہر زم بیا با پا پینزم نومبر باندے رازم نو بیا با نومبر نباد دا پیشاور ڈرام کو انشاءاللہ دا چار سدیر ڈرام ہم کو مطلب پا نومبر میں آشکو آو دلکی بنو کرک بم کو اس پا دیرا روان نہم تاریخ باندے دا نو شیر ڈرادا

अच्छा देने अलावा चिकम दे नाजिश टांक ना ताब यो उगद मैसेज लिखले देखो बहरहाल खुलासा दादा चेदा इश्मा हरबलाइल जमाना चरत पाती शिव्यू यानी मतलब कोलाओ पाती शिव्यू नो आया दा उस इस्तेमाल बिल्कुल इस्तेमाल हो ले शिखा गोरा उबता प्रति दी ता पति चे उब सफा दी देता चरत के सब सवरगली ने दी शिखा गंद कड़ी भी कहना न तो उबस कले ने शे स्कले शे दा से इश्मा हरबलाइल हम चे प्रति दी ता पता रहे देता सवरगली ने दी चे दा गंद शिवी भी नो बिल्कुल खोड़ा ले स्कले शे پوئی شوئی ہس نقصانی نشتا خواہ کپا دیبانی ہواو لگی دا کولاوی دا خو منگ بوتل کے زکا چولی دی چھے تاسو لبے منگ پسے کدر لیگو شاپر کے بھائی در لیگو اوری اس شیمپو دے سابون دے فیسواش دے واشروم کے پروت دے خو سر پہ بند دے محفوظ پروت دے خلق استعمالی ٹول بدن پہ نینزی پروت پا واشروم کے دے بیام خلق پہ مخ انزی بدن انزی ولی خلقو تا پتا دا چھے دا کمزی کے پروت دے نو صفا پروت دے نو بس ددی تعلق دمرا دے فیسواشو کی دغه خبر اوکڑلا دا سنا ندا د تالاشنا چرایس فیسواش چکم دین اور خسته دے مونچالا مشوره ور کړی د ماشاءالله غیله مالی رزلټ را کړو دا بز کلم په بل فیسواش باندې ریپلیس نه کما نو زه همیشه دا خبره کوم چې زمونږه درې قسمه فیسواش دی ما پهل چې کله فیسواش جوړوي شم ډیلی فیسواش په 200 روپۍ د ویټامین ای بیډ ځانه دا ورکی نو چې چا هغه استعمالولو مارتل ګوره تاسو له دې فائدہ درکړو دا استعمالوي ایشما فارمولا ما استعمالوي چې بیا چا ایشما فارمولا فیسواش استعمال کړو نو ما ورتل چې یرا تاسو دک استعمالوي اشما رائس ما استعمال ہوئی بیا چاہ اشما رائس استعمال کو نوزور تیم چھے کمی اوتاسو لفائدہ در کئی کمی اوستاسو خوخ دے او ما غی استعمال ہوئی خو کچر تا دیکھے یو ام استاسو خوخ ندے انسان دے رازی پکی کنا اس پکور کی چرگ پخی گی سوک چرگ نہ خوری چاولی خوری چاول پوخشی سوک چاول نہ خوری غوخ خوری غوخ پخشی سوک غوخ نہ خوری مطلب دار سلاد خوری ماستو سر مینہ کئی شملو سر مینہ کئی اور لسی سرا او سوک دا سنور مطلب دارے چھے قسما قسم سوک یو کلر خوخی سوک بل کلر خوخی خو الحمدللہ زمون چھے سمرم دا پروڈکٹ جوڑی گی کا فیس واش دی کا شیمپوان دی کتا سو اگو رہی چھے کم دا اشما یوزر دی استعمال کون کی دی ہر یو دا یو بلنا بدل دے نمونگر صرف دا سی کڑی کما کل توب ہم نے دے کڑے چھے صرف ٹوپ ہم بدل کڑے یا ہم کلر بدل کڑے دے نا دا ہر یو انگریڈین دا ہر یو خوشبو دا ہر یو چی مطلب دار کم ٹیوب دے ہر سد یو بل نہ بدل دی نو زکا پکور کے درے سلور خوین دی رونے بھی سوک ایشما یو شیمپو استعمال ہے سوک بل استعمال ہے سوک دا ایشما یو فیس واش استعمال ہے سوک بل استعمال ہے نو اس پر رائس فیس واش کے مونگا رائس ایکسٹریکس اچولی دی پاگی کے مونگا ویٹامین سی یا دا اورنج ایکسٹریکس مونگ نشو اچولے کنا نو داغی دا پارا مونگ سر یو بیل فارمولیشن ہو نو مونگا اشما ویٹامین سی فیس واش جوڑ کو چھ بھائی دا چا داغا ویٹامین سی فیس واش خوخی گی نو اشما ویٹامین سی با استعمال ہے انشاءاللہ از دا مونگا دا اشما ہم دا سی بلیچ ہم دیر قسم دی اوز دا چا اشما فارمولا

عجیب دوستانو نن دے 1448 ہجری کال دے ربیع الثانی دے میاست شپاڑ سم تاریخ تا او دغه سے دے 2026 دے ستمبر دے میاست 29 تاریخ تا او دے بکرمی میاست یعنی دے ہندی میاست ورت ویلے سیتا سمجا دے پشتو چھ ہن حساب کو دے اسو دے میاست نن 14 تاریخ یعنی 14 تاریخ تا پروگرام دا زلند ستوری جیدو سنو پروگرام جبا دی مخش غنده دی تاسو لایو کالو تبا ہن ٹیمور کو او دغا سے دی تاسو میسجونا چکم دی دی تاسو طرف کشلی کشلی میسجونا آغا با دی پروگرام برخی دی سرا منتخب سندره او شیرونا او غزلونا دا بہن پروگرام چی تاسو ارو

مجید سانو دا بل میسج چکم دا دا دی موږ ګران ملګری خواجه ملګری شیخ فاروق صاحب صابر بازار ټانک نه شیخ فاروق صاحب سره دی الاودین قریشی صاحب مجھ تو میسج کرا تھا وائی آپ کا پروگرام کو یوز کرنا ہماری محبت ہے آپ کے پروگرام کو یوز کرنا ہماری محبت ہے محبت نام ہے وفا کا ہم وفا کریں گے ہم وفا کریں گے ہم وفا کریں گے یہ ڈیر من ایان خان تھا آرفا ادمزئی تہ سلام جی او پشی خطار چے یہ شیخ فاروق تھا نو شیخ فاروق تھا ہاں دے تا سلام ورسید آرفا دمزئی تو رسید ایان تو رسید وئی چے ماتا ایوا ٹپا نو بالکل ٹپا بتاتا وئی چے دا سے ٹپا چے دجوانا نو والا ٹپا تو وئی جانانا جچ سر لاڑسو جانانا جچ سر لاڑسو تب مستری او زب سلے درکاں خوش دسلا شیخ فاروق صاحب دے جوانانو مصر میں توکڑا جانانا جچ سر لاڑسو جانانا جچ سر لاڑسو تب مستری او زب سلے درکاں دیر من شیخ فاروق صاحب سر دے الہ الدین قریشی.

0: ګلان له حیا خطه زنګې دل چې تراتلې بورا او اندلیب های هو کول چې تراتلې او هجوم در تپلار باندې جوړ و د عالم تا شان تپ کتو حیرانې دل چې تراتلې او لروت دی دروز و داس استوی دا سنگار ورو لروت دی دروز و داس استوی دا سنگار ورو دا غس بز دازرون دره بل چه ترات لی او دا مخ گلانده بس صدر توائم چه سو دا مخ گلانده بس صدر توائم چه سو بل بل د زړه مې داسې بلبل زړه مې وتلی له ګوهل ګوګل چې تراتلې او خوبان هم په ځانونو نازېده خوله تا جار څه خوبان هم په ځانونو نازېده خوله تا جار څه له شرمه به یې مځکې ته قتل چې تراتلې او افسوس چېرې بلار به مې شیندل درته ګلونه افسوس چیرې پلار به مې سیندل درته ګلونه لږ مخ شي بده ماته خو ویل چې ته راتلې هزارانه دغه اوس تا د راتللو یو منظر قیوم مستانه جوړ کړو دا غزل چې ته راتلې ګلان له حیا ښکته زنګېدل چې ته راتلې بورا او اندلیب های هو کول چې ته راتلې هجوم درته په لاره باندې جوړ و د عالم ستا شان ته په کتو حیرانېدل چې ته راتلې لروته دې د روزو داسې ستوی د سینګار ور و بس دغسې دې دازونه پرې ریبل چې ته راتلې او د مخ ګلان دې بس درته ووایه چې څه و بلبل دروته مې له ګوګل چې ته راتلې خوبان هم په ځانونو نازېدل خوله ته زار شم له شرمه به یې مځکې ته قتل چې ته راتلې افسوس چېرې په لارو مې سیندل درته ګلونه لږ مخ شي بده ماته خو ویل چې ته راتلې جانانه دغه اوس تا د راتللو یو منظر قیوم مستانه جوړ کړو دا غزل چې ته راتلې جی دوستانو یو بار بیا پروگرام چې هر کلای درته وایم دا د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا او تاسو خپل پروگرام ارو زلند ستوري او زلند ستوري په لاس تاسو په درانه خدمت سے د تاسو خپل ورور میزبان کوربا قسمت علي رضا حاضر ده دوستانو زلند ستوري 5 بجو نه بعد 2 بجو پورې پیش کیږي نو چونکه دا پروگرام 5 بجې شروع سلو او دا تاسو موږ ملګری به 2 بجو پورې نو بالکل انتظار لمحې ختم کو او راځو د تاسو لایو کال ته چې موږ سره اوس د ټلیفون په لیکه باندې چوک ته لکم جدا 0963511488 باندې موږ سره چوک ته السلام علیکم قربان چال دا پروگرام شروان دا جی جی جی وایو
1: ڈیر
0: خوشلائے
1: ارا کیسا دے مسخری غوندی وی
0: ډیر شو
1: وخت بشي ګران عمر دراز مروته
0: وخت بشي ګران عمر دراز مروته
1: وخت بشي ګران عمر دراز مروته راتلونکي شپه کله تیر شپې غوندې وي
0: راتلونکي شپه کله تیر شپې غوندې ډېر مننه زید جان لالا دی عمر دراز مروت خور درون کلام انتخاب مرا اروید کو شامل کو یو جہان مننا 0963511488 باندې تاسو بالکل موږ ته کال کولای سو ګورې چې موږ سره بل کالر دې ټلیفون په لیکه باندې چوک تا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضا سی تا تا تا تو هر سٹاف ته سلام
0: علیکم ډیر مننا دا خو ژغې چا دا
1: کیا کرے نا متی اللہ مرزا
0: متی اللہ گول ما بیل چې دا آواز چې دا کنه دا ډیر خور د مته ولا چال د شای
1: الحمدلله رضا ته بس تین ډیر لکه دغه ولا د مختصر غوندي
0: جی
1: یو ته په سپیشل تا ته
0: جی جی جی بالکل
1: او ای څنګه چې ماته سی پریوزي
0: ها څنګه چې ماته سی پریوزي
1: زلفان چې مات سی په سپین مخ وایټالونه
0: زلفان چې مات سی په سپین مخ وایټالونه مته ولا تاسو نور چوکتی
1: ما سر خو پیر اسرار دا حکمت اللہ دا زکی اللہ دا انام اللہ دا امجد اللہ دا
0: جی
1: چی چوک نور ما گا غری رضا سے باڑ تو سلامون آنے کی لے آئیو وڑو کے محمد دا
0: محمد دا دیر مننا متی اللہ خانا جی مستانو متی اللہ دی مرہ یو مستقل اروی دن کے مینناک انسان مرسرا پلین و 0963511488 بانی تاسو مرسرا خپل راہ شامل اولے سو گورو چی مرسرا بل کالر ٹیلیفون پوری کے چوک تا السلام علیکم
1: علیکم سلام رضا سیف سرنگا
0: روجانا چوک اول کم جی
1: رحیم اللہ خبری خوام تشای سر
0: رحیم اللہ لتا قربان تحصیل کلا چی اتا لینا
1: بالکل بالکل بالکل نور شای سر
0: رحیم اللہ خانا چال دا شای تا بے مات دے مخ چی کال کرے و خواواز نہ رات نور چاہتا سلام چنوے زڑا چب وائے بالکل بالکل جی
1: غلام چاچا دا احمد شاہ شیرانی دا
0: جی
1: ڈیر
0: منا ڈیر منا دوستانو رحیم اللہ گور چی مور سر بل کالر چوک تا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اور جنا تاسو چوک اول کم جینا تاسو کفایت اللہ اسلام آباد نہ خبریں کو مش پروگرام آرو بختور نیم د مینې معجزه ده جی
2: اشنا په پردی کلی کې د شپې مخې ته راغله
0: اشنا په پردی کلی کې د شپې مخې ته راغله هغه فت الله تاسو په
2: ډېر مو د پښ نه ستر کې لګ خوږې شوې
0: پروگرام پر نیٹ باندھ رہا ہوں فیس بک
2: لائن مرجان
0: جی
2: ماسر بچی دی اردو نیمرا مانور
0: جی
2: ڈیر زبردست ڈیر شخبان کی
0: ڈیر زبردست جی دوستانو کفت اللہ صاحب علی مرجان استاد دے ٹانگ پہ ادب چے دے ٹانگ پہ شاعرانو چے دے ٹانگ پہ سیمے چے علی مرجان استاد یو نام لری دے شاعرانو خدمت کرے دا اللہ پاک تے دتا صحت پر کہ اللہ دے خوشحال
2: لری امین امین بس یو غزل بہ وے اند ساجر چے جو جو شعر لدی
0: جی
2: وے دا دستا پخار کے نن گلن لگی
0: رما
2: خار گانا بمونا لگی
0: دیر سو دیر سو
2: مالیارا مالیارا دل سے گلن خلا کرے دل کا تو ہر چمن اورو نہ لگی
0: دیر سو
2: او زما دزر پنا کرارا دستا
0: زما دزر پنا کرارا دستا
2: اشنا دزر پنا کرارا دستا اشنا سپیر سپیر یاد بادو نہ لگی
0: دیر سو
2: او زما دزر پوینو نہ زما دزر پوینو تخت کوي تجبین دس خالو نہ لگی اغه دی اخلی خپل سر سر په بیا اغه دی اخلی د خپل سر په بیا د چا چې سر شوندو لاګی نه لگی او تا چې ترلو با د زل خو پتار اوس اوس نو ساگر تا زنجیر نه لگی
0: او کې فضلا سے بیو جهان مننا کال کول دوستانو اسلام آباد نه کی فتلا او مصر او لند باندې پنر باندې تاسو ګورو چې مصر بل کال چوکا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضا سے بھال وائے سے برابر خیر خیریت
0: مرور جان تا سو چھو خبر کو لکم
3: جی سبزی منڈی نا سے غلام تا سا
0: سید غلام سید غلام استرا مسے
3: حال وائے را تے لمبر مصروف یار او کا ملو کے جنا بدرے پروگرام نہ باندې تیر ہو
0: بس تا تو سلامونه درجی تو میں خلق یاد ہے
3: یار سلامونا خو کور ودان تا را تیار وو پروگرام ار وو
0: جی
3: او ملاو نہ سے
0: صحیح خبر ادا نشکی
3: او ما ول وای با یار ورک وا چې چا کار دا او ک یا دا وای یا دای مینا
0: او مو سرا وسواس کا
3: او کنا وای شه
0: نور شه ته بیر کښنه
3: الحمدللہ شکر الحمدللہ تب وای
0: الله لوی سان دا
3: یار دې دې نذر تر یو شعر درته وایو
0: وی وای
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
3: رضا کے سلامت سے بخیر سے جڑے
0: میرے من تا چوک اور کم جی
3: چوک خیر خیر تے بس رضا سے مسرت میں نئی شریف گنڈ پور.
0: اچھا اچھا خیر تے بیٹھ کے
3: خیر خیر تے الحمدللہ تے سے جوڑ جا رہے تے بیت شرا خیر خیر تے شکر رہی
0: مجھ آواز درجی
3: آواز دا تو پک کر رہا جی تے چلو تے نہ سے کوڑے
0: ہلو جی
3: بس آواز دے لے
0: چلو ٹھیک سٹ جی دوستاں سید غلام و سبزی منڈی سر نامش سرا پلین باندے گوری چھ مسترا بل کال دے ٹیلی فون پلی کا باندے چوک تا. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. روزانہ چوک اول کم جی فیضان استرا میں سر کلا درتا ہوئی تو ہم جانی پہچانی شخصیت ہے شہ طبیعت شدہ
3: الحمد للہ
0: فیضان اچھے بوائے پروگرام پاکلا جی جی دوستانو فیضان مرسر پلین وہ چونکہ لین خرابی دا آواز کٹ کے دے بہرحال فیضان یو جہان من گور چی مرسر بل کالر ٹیلی فون پلی کا باندھے 0963511488. جی دوستانو پنگ علاقہ پنگ نا سورت خان ثاقب صاحب مشاعر آگاہ ہوں پروگرام چی سلامونه لږی او میسج کړی دی پروگرام زارو ډیر مننه ګورې چې موږ سره بل کالر چوک ته ټلیفون پلی کا باندې. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضا لاله شې جوړې
0: ډیر روغ یو تاسو شې جی
3: بارے مې ورې رحمت خبره کوم. رضا لاله
0: ګور رحمان شې طبیعت ته شته. هلو آواز درځي بس مجھ آج ٹیکنیکی خرابی شوری دا ما تکلا بجلی رائے سے اکل اللہ رس بہار آل دوستانو کے دیسی چھ ٹیکنیکی خرابی پچھے انجنیئر سے لگیا دا مجھا سٹوڈیو بجلی ہاں کلا رائے سی کلا اللہ رسی بہار آل بل کالر گورو چھے مستر چوک تا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: رجانہ چوک اولا کم جی احمد شاہ شیرانی درازندہ لرے لوڑو غرونا ارکلا در تو شیرانی صاحب
3: ډیر ډیر مننه.
0: تا ته خو ری مولا ډیر سلامونه در لږی.
3: بالکل یار الله دې واه مرګه.
0: نور شه چې به وای پروگرام چې
3: پیغام هم وسندار شیرانی توار
0: کړ. اچھا ډیر مننه وسندار شیرانی خو دې موږ ریډیو کمپیر او ماته به ډیر خوند راکاو.
3: ته یې خبره ده بالکل.
0: جی جی جی ویل چې پیژنې سلام جی قربان بالکل بالکل حق
3: اللہ
0: جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی
1: بالکل
0: ما واروے دا ما وعلیکم سلام درت ویلا بیا ہے یوم جان من نہ دیتا
1: ډیر ډیر مننه
0: شکریہ ډیر مننه درسانو درازن دینا دیمره مستقل اورېدونکو دا احمد شاه شیرانی 0963511488 ګوري چې موږ سره بل کالر دی ټلیفون په لیکه باندې چوک تا. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام رضا شیخ جوړی
0: ستدي ماسو چوک او لکم جن اور جان
4: جی اکرم درانی کړی د بکنا
0: د بکنا چوک
4: اکرم درانی
0: اکرم درانی ار کلا ته ډیر مونږ دی بادا بالکل مات مات یاد مات یاد خو ورک وی ته اچھا اچھا اچھا ڈیر من چب وائل اچھا تو سلام لا چھ پیغام
4: یار خو سلام دی وخت کی بس یو سور پر ګرام او سلام دی وایا
0: جی
4: انور باخری شو سم خلا کانا من چیر ور
0: بس یو وار می ٹیم مند کو زو خل ٹیلیفون نہ ٹیم نہ مندو میسجان نہ گانے تا خو چلو وصلہ کوشش کو ٹھیک سے ڈیر من اچھا
4: خیر
0: جی جی جی ٹھیک سے ٹھیک سے ٹھیک سے گورو چھ جی مش سرا بل چوک تا لین میں السلام علیکم پروگرام
5: الحمد
0: کشیدہ جوڑوی
5: پٹول جنو کے بہکار لکھا ارے پسان غسا غسا دا رتا ہر وقت بانا جوڑوی
0: دیر
5: اور بچے ربیا سورا سا کے با ماں پچھے ہیرا بیا انسی سورا سا سا کے با لمبا لمبا دا رتا ہر وقت گلا جوڑا وی ڈیرا مننا رضا سے دا دیا جی سے پلا تا ڈالے یا تا دا وقت در کول میں
0: ڈیرا مننا ڈیرا منا دوستانو سورا سا سا کے مرسرا پلیانو گورو جی مرسرا بل کالر جاو تا دی ٹیلی فون پلی کے باندے. السلام علیکم.
6: علیکم السلام رضا صاحب کالا
0: استدی ما سو چو خبر کو لکم جینا جی محمد علی مسعود قربان ستڑی مسعود توایو جی جی جی بالکل بالکل مشکلات خو پچے چھ وائے پروگرام پ بارے چھ
6: گرام کو تو ماسا نا دیر چاہتے ہیں پر گرام کو تو زرو دانا اور وہ تانا خدا چاہتا ہم خاموشی سے رہا اور وہ
0: اچھا ٹھیک سے دیر مننا دیر میں چاہتا پر سلام ورک ہے
6: لیکن کو تو دا چورا وری دن کی دیو باتا ورکا ہوا خود وہاں کیوا غزلہ در خدا پر سوالا خود تو دائی خدا در شہروں میں راکا یہ خود وہ خدا سے ہی نمبر ہے تو وہاں جیسی تو خاموشی سے رہا دیگا اور وہ تانی کلا کلا تو جان دیر زرک بودی یا
0: رکھ دو گھنٹے پروگرام وہ خو مشتر ٹیم ڈیر کم دکا زندگی وا سبان بلوا چھ کم پروگرام یخش بیرتا ہوا ہے جکہ چھ ٹیم مشتر ڈیر زیاد کم دا دوستانو عمر اڈینا اجی سے فلا میسج کئی ٹول اور ودرو کو سلام نو ای پروگرام زبردست روان دا زور تناز پروگرام میں ٹول واروے دا ٹول اور ودرو کو سلام نو اجی سے ڈیرا منا شیخ گلبرام گلبرام شیخ دبک کرینا مشترا مشترا میسج را کئی اور گوری جی مشترا بل کارر چوک تھا ٹیلی فون پہ لکھا. السلام علیکم. ڈیر من آجی سیف اللہ عمر اس مجھے میسج ہوئے لا ڈیر من لاد آباد لرا ڈیر من سر شاہ صاحب کے پتا ٹول تو گور چی مسر بلکار چوک تھا 0963511488 جی وعلیکم السلام رجانا چوک اول کم جی د تاسو کال کټس ګورو چې جی الو شو خبره کو
1: لطا
0: رحمت الله رحمت الله سلام سه
1: سلام سه څنګه خبره
0: چب وای چاته سلام ورکې
1: مستر جو ما آواز عربی سره بار ته عبد الهادی تا ټول چوکه ما آواز
0: ډیر ډیر من ټیم کم د دوستانو کالر ډیر ګورو چې مستر بل کالر د ټلیفون په لیک باندې چوک تا ہیلو ہیلو اجی دوستان ٹیلیفون لے کر ٹیلیفون لے آرہی نہ کہیں اور سرا چچو کو بہرحال ٹیلیفون چیچو خرابی دا بہرحال گوری چھ پر مرسرا بل کالر چوک تا السلام علیکم جی سلیم کٹکیل کٹس دے پاکستان لینونا دی دے پاکستان میں بہرحال سلیم کٹکیل ڈیر امن یو جان من گوری بل کالر مرسر فون پلی کے باندھ چوکتا السلام علیکم وعلیکم السلام
1: رضا
0: اچانک شیر منگل خپل روجی مریات داس وائی چی کلا وہ دس اڑائی کا نا آج ویشا ڈیر سو کئی ہو چی ویش سڑا جان و دکی آبیا چوک نسی ویشا والا
1: بالکل
0: اللہ خیر کی دوستانو مرسرا بالکل ٹیم ڈیر مختصر دا بل انس بھائی برا جی اب ہاں پروگرام کئی زخوان چھے کالونا نہ ختم کی دی دیر زیاد کالونا دی دا آخری کال بواخلو دا بعد مجھے آخری کال دی خود مختصر رکھون دی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام رضا سے دوڑے
0: وہ کم آزے دی تشائے
1: اللہ فضل دا عمرہ دینا خزان گولا سکتا پلینے
0: خزان گولا ارکلا در توائی و دیر مننا
1: دیر خیر دی شای برابار
0: دیر مننا دیر مننا دوستانو داو خزان گول عمرہ دینا دے مجا دیر مینناک انسان او دے اجازت نمخ شے دوستانو چې دا کوم خبره ما وکړه لو پنجو بجو نه درو بجو پورې کمانه چې دا سه غلط خبره سړي تاسو په خاطر درن لګې دی دی هغه بخښنه غواړم چې کوم انسان نه خطا کیږي تاسو موږ ملاقات به سبا نه بل ورځ جمعرات پورې پنجو بجو نه بیا درو بجو پورې به مو دا پروګرامي او اوس د پروګرام په اخر چې ټولو مینوالو ته دا سندره ډالې

دغه ملزمي د نور تنانو پدې کیس کې د ککړتیا رستو د نیول د لپاره خصوصي ټیمونه تشکیل کړي دي ولتر دې د ما ټول معلومات بشپړ شوې نه دي. پیخور ہائی کورٹ ذہنی بیماری کی ککل دا پاکستانی وگڑی کامران افغانستان تک دا ڈیپورٹ کولو خلاف درخواست پانی فاقی حکومت او نادرتا نوٹس جاری کرے دے جوابی ہم وقت دے. جسٹس وقار احمد اور جسٹس فرح جمشید باندی مشتمل دو گزیدہ بینچ پیخور ہائی کورٹ کی درخواست پانی اوریدنہ کرے دا. درخواست کون کی وکیل عدالت تویل دی چلنڈی ارباب اسیدون کی کامران پولیسو راوختی او نیول دے ولی ذہنی بیماری کے ککڑ دے او پی خبر یو نجی اسپتال کے پیلاج ہم پروت دے. دا وکیل ترمخہ کامران نم نادراتا ریکارڈ شوے ہم دے پاکستانی وگڑی حیثیت سرا موجود دی چدہ دی رستو واپس پروگرام کی شامل کرے شوے دے او دا جولائی پاچل منیٹا تورخم بارڈر دلار افغانستان تا ڈپورٹ کرے شوے دے. عدالت وائل دی چی افغانستان تا رسیدو بعد دی کامران کوروادانے سرا رابطہ شوے دا درخواست کے اختن شوے دا چی کامران دا افغانستان نا پاکستان تا واپس راوختو حوالے سرا سفارتی اقدامات تی زر ترزرا اکری شی او دغا پاکستانی وگڑ دی زر ترزرا افغانستان نا پاکستان تراوستی شی. جنوبی وزیرستان لوڑ تحصیلی شکائی علاقے سانگ کی گورنمنٹ پرائمری اسکول دا ودانے لنگ پرتلا کے رستو زکون کی جنکے دا بنیادی سہولتوں نہ محروم دی تعلیمی سہولتوں او دانورو ودانو صورتحال باندی سوالیہ نخ جوڑا شویدا دا تعلیمی سرگرمو دا زنڈیدو او زپلے کے دو رستو دا اسکول ودانے دا اگدی مدیراسی دا ہستخالے او دا لنگیدو خکار شویدا مقامی تنانو ترمخا موردہ حالات علاملا دغلتا تعلیمی زکڑی کول دیر جات مشکل لی پا اسکول کے زگون کو مجمانو تا صفا ابو او نور سہولتنا نور کولی کی گی چو رستو والدین پدی خبرو مجبور دی چی خپل ماشومان دغی زیان منشوی ودانے تا دوبارہ دا تعلیمی زکڑو دا پارا نلی گی. دا مانسری ضلع په لمبی ډیری علاقہ کی نامعلوم په گاڑی کی سوارو تنانو ډزو لاملا دا مدرسی د کون کی ودل شوی دا د سوچنا کی پیخ رامنځته کی درستو علاقہ کی یرا ترخه او غم خور شوی دی د پولیسو تر مخه لمبی ډیری کی نامعلومو گاڑی کی سوارو تنانو ډزو لاملا د غا ماشومه کم چی مدرسې تطلا سخته زخمی شوی دا د طلبو د درو ګولو لاملا لګیدل دا چې رستو تشویشناک حالت کې اسپیټال ته رسول شي وو ولې د زخمونو تاب نه راتو لاملې په اسپیټال کی سا ورکڑی دا دا پولیس ترمخا زخمی حالت کی معشوما کنگ عبداللہ اسپتال تا رسول شی ہوا چروسی بمکا اسپتال کی سا ہم ورکڑی دا چروسو پولیس ٹیم بمکا دا پی خدیہ تر رسیدل دی او دا نامعلومو ڈزو کون کو ترانو پر زدی لٹن نملیات پھیل کڑی دی. پا کور مزلے لوئر کی بگن کی پولیس گارڈو باندھے نامعلوم تنانو ڈزی کڑی دی چورستو پی دا کانو گزارنا ہم کڑی دی دا دی پی خیراتو لاملا رستو پی لکھا کی تو تریخوال نور ہم سیوا شو دی چی پر محال مسافر پا گاڑی کی پنخ شو دی دا پولیس ترمخا دا پی خیراتو رستو سکسما جانی یا مالی نقصان خبر مختان دراغلے ولی بیا ہم رستو دا پولیس او مسافر گارڈو باندھے دا غر لوری پا کانو گزارنا شو دی چورستو دا گاڑی تا سخت جان رسے دل دی او علاقہ کی یرا ترخ خور شوی دا. باجوڑ کی اوار بیا وین بہے دل دا نامعلوم تنانو دڑز العملہ دو تنا وجلی شوی دی دا باجوڑ کی دڑز راپی خا محال رامست شوی دا چرد چی دڑز پر محال دا پی خا پا باجوڑ انات کلی کی رامست شوی دا پا کم گچی نامعلوم تنانو دز اکڑ دی او دو تنے وجلی دی وجلی شوی تنا دا ناواگے بازار صدر اسماعیل ولد حبیب اللہ او اجمل خان ولد زیارت خان شامل لی دا دڑز پی خ رادلو رو سسم مکا علاقہ کی یر ترخا خورا شوی دا دا دڑز رادلو سرسم علاقی خلق پا مکا دا پی خ زیتر رسید لی دی او دغا زخمیان تنانی په مکا نږدې اسپتال ته رسول دي چروسو په مکا یو تن وجل شو دي ولیبل تن اسپتال ته د علاج معالجي رسول د پارا پالارا سا ورکړی دا چروسو پا باجوړ کې د نمالو وخت پارا دفا یو سلسله سلوي خوم لګولې شوې ده. مزدوران لا ترجیح ورکول د حکومت اولس اهم ذمہواری ده در رادم خیل کی د کویلی قانون حوالے سر اهم فیصله شوی ده در رادم خیل کی د کویلی قانون حوالے سر تفصیلی معاینه پر محال دا مختلف قسمه بے قدگو پنخ کړی شوی دی د قانون مالکان او متعلقہ ذمہوار تنانو دا حفاظتی اقدامات یقینی جوړول حوالے سر ہدایات جاری شوی دی کم کې موقع ڈپٹی چیف انسپکٹر اف مائنز ساؤتھ ہدایات جاری کړی دی چې انسپکٹر اف مائنز اورگزے مائنز الیکٹرک انسپکٹر او مائنز مشین انسپکٹر سرا پمکا نسیم جاوید لیز ایریا او نور تنان ہم موجود ہوں کمچے صاحب دین کلی
در را بازار قوم زرغون خیل در ادم خیل او نور علاقو کی کارکونکو تنانو د پاره سخت هدایات هم جاری کړی دي چې له عمله به مزدور تنان د مرگ او نور جوب لنا وژغورل شي. پاکوار ضلع ہنگروڑ باندی کینٹ تانی سرنزدی یو نامعلوم تن بیہوشی حالت کی ملو شوی دی چې رستو په موقع ریسکیو 1122 په موقع نزدی اسپتال ته رسول دی. د دې فوریم دا درستو ډیسټریکټ ہیڈ کوارټر اسپتال کې ډیا ته رسول شوی دی. دغه مریض اسپتال ته دا رسول درستو او دا معنی کول درستو په موقع دغه تن سا ورکړی دا چې رستو ډاکټرانو صاحبانو د مړینې پخله هم کړی دی. ریسکیو 1122 کوارټ لخوا دغه په حق رسیدلی تن پیژنګلو او دا ورسو تلاش د پاره دا وګړو سره رابطی او امداد رسائی هم شروع کړی شوی دا. ولې تر دې دمه د دغه ودرې شوی تن هیڅ قسمه په جنګلو نه دی شوی. د علاقې خلکو سره اړیکه دوامدار ده. په دوبی کې پولیسو مختلفو لوی لارو باندې خیر غوښتون کې دا دوی شغلو یو لوی ډله په مخه نیولې ده. پولیسو تر مخه دا ډله هغه تنان شامل دي کوم چې ډرایوران په لارو دروي او لوټ کوي او لوی شمېرې سرتې رقم هم اخلي. کاروي کې پولیس ډیجیټل سرویس آی سرویس او نور وګړي اطلاع ملاوي دروستو نور کاروي هم شروع کړې شوې ده. د دوبی پولیسو لخوا په دغه دوش کیسه ډله کې د هندستان او د نور ملکونو تنان هم موجود دي. ایران د بهرنیو چارو وزیر اواز اراک چی ویل دی چې ایران با کل هم د سکس ما د بولان درانی شي او خپل موقف نما رست نشي ک امریکا مذاکرات کول غواړي نو زمونږه شرطونه ته تیار شي. اواز اراک چی ویل دی چې امریکا کی د مذاکرات حواله سره هیڅ قسمه لچک په نظر ناراضي زمونږه خبر دی وری دی شي او پدی باندې عمل درآمد یقیني کړی شي. کدا سی نوی ایران کل هم سکس ما مذاکرات ته تیار نه دی. سمر هم کدا امریکا لخوا په ایران باندې پابندی لګولې کیږي او اقتصاد کمزوری کیږي دمر هم په ایران او ایرانی اولس کی د امریکا پر ضد جنگیدو کی مزاحمت نور هم سیوا کیږي. د روس صدر ولادیمیر پوتین یوکرین سره شروع جنگ پر مهال د فوجی تعداد زیاتول حواله سر رپورٹ پڑاګه کړی دی. روسی میډیا تر مخه د پوتین حکم نامې باندې د صد کولو پر مهال د روس فوجی یونټس میرا سلیریس لکا یو سل یو هزار شپږ سوه درش تر رسیدلې ده. یاد دی چې د روس او یوکرین ترمنځ د روان جنگ لامل دوه کال وړاندې د روس ټول ټال فوج پنځلس لکه پنځوس زره او پنځه سوه اهلکارو باندې موجود وو. د کم چې دوه کاله بعد دغه شمیرا سلیریس لکا یو سل یو هزار شپږ سوه درش تر رسیدلې ده. د دې نه وړاندې د جولای په ویشتمه نیټه حکم نامه جاری کېدو سره سم د فوجانو شمیره پنځلس لکه پنځه درې زره مقرر کړی شوې وه چې وروسته د نهه لکه فوجان نور هم سیوا کړی شوي دي. ٹرمپ یو وار بیا ټوله نړۍ په اور سیزل غواړي. امریکا اسرائیل له هغه دوه زره پونډا وزنی سلویخ بمونه ورکړي دي کوم چې د تیر په څیر د اټمي بمونه نه هم خطرناک خودرې شوي دي. د امریکا میډیا بډاګه کړي ده چې امریکا اسرائیل له دوه زره پونډا وزنی سلویخ زره بمونه ورکړي دي. رپورټ زیاته کړي ده چې دا بمونه په هیروشیما او نګاسا کې د ایران په لویو ښارونو غرځول نه شپږ ګڼه زیات خطرناک او وزنی بمونه دي کوم چې نړۍ یو مهال سیزلی شي. دغه بطور تحفه امریکا اسرائیل له ورکړي دي. په کانګریس کې د دې حوالې سره منظوري هم ورکړی شوې ده. دا دې سره سم امریکا با په راتلونکي سو میاشتو کې اسرائیل له نور جوهري هتیار هم ورکړي چې وروسته به نړۍ یو لوی اور واخلي. د ایران لخوا ویل شوې دي چې امریکا د داسې قسمه اقدامات بند کړي کدا چې وشوا د ایران به هم اټم جوړولو کې خپل دلچسپي ظاهره کړي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. آئی سی سی انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ دو ذرا ویشتم شیڈول پرنے ورز باندھی جاری کرے دے. دا آئی سی سی او کرکٹ ساؤتھ افریقہ کیپ ٹون کی ورلڈ کپ شیڈول اعلان کرے شوے دے. دا اکتوبر لمبے نیٹی نمبر آئی سی سی دا ورلڈ کپ یودا سی نوی کال کاؤنٹ ڈاؤن شروع کی گی. کم بچے دا آئی سی سی دا ورلڈ کپ دا اکتوبر دا دویم نیٹی نوالا یو ویشتم نومبر پوری دو ذرا ویشتم پوری لوبولی کی گی. دا کرکٹ ویب سائٹ ترمخوا دا سپتمبر درشم نیٹی نا دا ورلڈ کپ کی دن کی سور لسکی لس ٹیمونا برہا ہم اخلی. دغشان پاکستان کرکٹ بورڈ دا سری لنکا خلاف ٹی ٹوینٹی آؤٹس سیریز اور دی انگلینڈ پاکستان سری لنکا دا ون ڈے ٹرائی سیریز لبولو دا پارا باقی دا افیشلز اعلان اہم کرے دے.
د پاکستان او سریلنکا ترمنځ سیریز ولی د ٹرائی سیریز با د اکتوبر په نهم نیټه نوالا تر د نومبر یوویشتم نیټه پوری دوامدار وي. د پاکستان او سریلنکا ترمنځ د شل اوریز میچونو سیریز با د اکتوبر په نهم نیټه شروع کیږي کوم چې دیارلسم اکتوبر پوری دوامدار وي. دغه شان د ٹرائی سیریز به د اکتوبر په اتلسم نیټه شروع کیږي کوم چې یو دیرشم اکتوبر پورې هم دوامدار وي. د دین علاوه د پاکستان او سریلنکا ترمنځ به ٹیسٹ میچونو او د نورو شل اوریز میچونو لوبي به د نومبر نهم نیټه شروع کیږي کوم چې یو ویشتم نیټه پورې بحال وي. دغشان ایشینز گیم ہاکی ایونٹ کی سیمی فائنل کی پاکستان اور ہندوستان ٹیمونا یو بلتا مخامخ شوی دی. چی ایشین گیم کی دا ہاکی ایونٹ کی فائنل فورم بانی لو بابا دا پاکستان اور دا ہندوستان ترمنزا دا اکتوبر پاڑمبے نیٹا ترسر کی گی. اوسیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیا ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک دیج خان میرالی میرانشا رزمک خیبر ہنگو بنو او نور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کی طرح میں تناسب 45 فیصد ریکارڈ کلی شوی دے. ہم دا غشان دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی او کوہستان کی دا حرارت درجہ 23 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کی طرح میں تناسب 48 فیصد ریکارڈ کلی شوی دا. ہم دا غشان نر نن ما خام شپک بجی ڈوب شوی او سبا سر شپک منٹ رپاسا پا شپک بجی با سیر وحی. ہم داو تردی دما مهم نیوز اپڈیٹ تا سوار دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات تر پار امن ریڈیو نیٹ ورک سراو سے اس ورک احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پامان شپمو پخیر.

0: 88.4
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده، ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم ورته لګېدای شي. نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی.
3: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک. وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ. 88.4 FM.
4: د ضلع ټانګ د هلکو دپاره د خوشحالۍ زیر اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي، مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردی کاڼې، ترهی کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه. د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانہ گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
5: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
6: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
7: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی.
6: وی اللہ دوم را زر سنگا
7: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی.
6: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملویگی.
7: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملویگی.

0: La Saure, Stereo Amman.
1: دا سکه یورا گن غرزو ما کنا
2: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
2: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

0: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سکالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم. بچی
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.
3: You are listening Radio Amal Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4
4: FM. You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
5: Enjoy. Back-to-back music with Radio Aman 88.4 Tang.

0: او پیر چا استعمال کړی دي نو خلکو لم مشورې ورکي خپل مخلي نو خامخا چې یو شیز کله ډیر ډیر استعمالیږي نو بیا ختمیږي هم دکاندارانو سره او بیا خلکو ته هم پته ولګي چې او ختم شو. الحمد للہ داس چل دے چے پدے مردان کی پدے مردان کی ہیول گاڑو والا یو شوروم دے نما خپل رائس فیس واش چکم دے اغا سٹیٹس باندھے ورکڑے ہو نما تا اگر کمنٹس اکڑو میسج رات اکڑو ماتا وہ چکرام بھائی داستاسو کمپنی دا میلا الحمد للہ زمون کمپنی دا زکا جگہ دا گاڑی دا وجہ زو پی چندم وہ یار دا خو مونگا میں استعمال ہو زمون پا کور کی میں استعمال ہوگی مار تیل خجی خجی مارا کہ ویک اس لگے نور خبر سیوا کم بیا وے چزک کنا لگ راو لے گا کنا مائی بیا وے تا پس یہ سوک در لیگی مردان تا شاہ پیسل خو دوم را سخ دے چا خو چالا یو بلیچ ہم نور کئی جی پیسے ہی تی نہیں اغستی
1: ماشاء اللہ
0: صحیح خبر ڈیرا مننا خلا با جی اللہ دی خوشحال کا جو اندی اسے جی جی جی بالکل نوید تبو ہے نوید تبو ہے چ نوید ارورا سجاد چ تالا کارڈ درکئی نخپل سڑی ناما ورتا والی انجینئر ماما چ داغه پنامم تے کارڈ را واخلا نوید زما آواز اوری سمر دکانداران زما آواز اوری رورا تاسو لبا بالکل سجاد کارڈو نہ درکئی خا انشاءاللہ انکار با ورکی نوی خو تاسو ہم داسی مکوئی چ اوس مطلب دار او دکاندار دے بس وئی چ راشه اکرام خورا تاسی مووی پلان کی ترور زوی تم وے رازا ماما زوی تم وے رازا رورا بس دا غصہ دا برکلی خیرات نہ دے خو چ دا کم اوری دن کی دی تاسو لراشی انسان مخ د نور نه پیدا دے امدا اوریدن کی بتا سو سر امی نہ کئی مونگ سر اب امی نہ کئی امدی اوریدن کو سر استاسو کاروبار ہم سیوا کی گی
1: اکرام بھائی مونگ تو بات تو بات چیش مخ مونگ خوبائش مادیر ملین مزب خپل لکا کور کی لے تول تو دیم چی خام خا چیو کس خودرات خام خا لارشی
0: آو سیدہ
1: دوان چی مونگ لکا افراد کی استعمال او دوم رمی نوی سری کو مجھ خام خا یو کس
0: انشاءاللہ سیدہ خوری انشاءاللہ ډیر مننه الله دې خوشاله کخه پروگرام سره ورخ کلا باجیر سره ملګری وا او نور کلران می غستې ډیر ټایم او شولو دې سره مملګي خبري وکما السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز می درځي دومره ډیر انتظار دې وکړو چې اوس کال کټ کمن او مزنه کې آواز می نه درځي ځل الله دې ملشه او زب ځان سره چکم دین یو بل کالر والا ما السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ خور طبیعت دکھا دے برابر تم پورا جا خی خا یہ گھنٹہ کے آواز را کے نا گورا چا تم زما آواز ورشی کا نا چالم زما آواز ورشی اغل پکار دی چھ وعلیکم سلام رات ہوئی زچ بل چاہتا سلام کوم بیا بتا سو آواز نہ درزی تا سو تو میں میوٹ لگا ولے وی چھ چاہتا سلام آواز ورشی پکار دوستاں پہلے یو کال روا زما بخیل حبیبا و باجا بام خیل والا زما خوروا پورا دولس دیالس منٹ انتظار یو کڑو دودری پیرا میں سلام جواب سلام اور واچ ولو جواب ایران کڑو نو زنور سکا ولے شم بس بیا بکال ڈراپ کوم نو اچھا خا سیدہ خا سنگ طبیعت دیکھا دے برابر بسمین لاڑا کشتا
1: لاڑا
0: اچھا نن لاڑا خا ماشاء اللہ نو یو بے بل کڑے وافتہ بے پورو شیوا خا ماشاء اللہ زبردست نے زڑ نے کی گی گلشن افغانستان خوندی او سوک چھ افغانستان کے زما پروگرام اور نیٹ پلی کا باندھے اگوئی تو پیغام اور کے
2: خر دې کوشش تاسې مو کې دېش ما پروډکټ هغه کې کنه لکه خپل دکانونه کې اویلیبل کې
0: په افغانستان کې لکه خبرې نورې وکړه لکه خبرې نورې وکړه خولې ته مې بادام ور واچول چې زه خو دا وخورم ته لکه خبرې وکړه
2: زه به څه خبرې کوم زه درته دا وایږه دا خبره درته کوم که نه چې هر وخت زنګ وکړم که نه ته زما خبرې په نیمه کې پرېږدي ما پسې زنګ کټ کړې خو زه یې په خپله کټ کوم چې دومره زر ما پسې زنګ ولې کټ کوي
0: ښه لګیا اوسه
2: اتې تېر که نه دومره خو خلک نه زدوي
0: ښه اوس دې خبرې پوره شوې که نه
2: خبره شوې ما تر خو دومره خبرې نه یو ته بادام ده
0: دا دې شاتو کې او هغه شات چا دې کاوه کې اچولی دي او هغې نه مې ګوټو ګړو بادام مې خولې ته لاړ اوس ته دومره خبرې نه کوې چې زه دا بادام تیر کړم خا ما وې خبرې دې پوره شولې د افغانستان نه راغلي زما قدردانه میلمانه خورې اوس کال کټ کړم
2: نه دا خبرې داسې خبرې
0: وي اچھا نو نورې څنګه خبرې دي ما له خو نورې خبرې نه راځي زه خو ساده ګل یم دا به چې کم دی نو ستا په شانتي کالران راځي او هغوی به ما سره خبرې کوي بس تر سره پروګرام اوره نیټ په لیږه باندې الله دې خوشحاله کړه ډېره مننه خان خوایه سلامونه لېږه داسې وایه وایي سلامونه مې پرېږېده که نه کیسې څه لکې وایه خورې لای با ته ستا سلام دی اریشا ته ستا سلام دی ښکلا باجي ته نازمینې ته چې څوک په تا سلام را لېږي ټولو ته ستا سلام دی صحیح شو وعلیکم سلام وعلیکم سلام خیر دا میلمانه د خان اور اسې ګورې زما بیخي دا خبره بدې شي چې د ته سلام او هغه ته سلام لکه بس ټولو ته سلام سلام خو ثواب دی کې کنجوسی نه ده پکار السلام علیکم آواز مې درځي السلام علیکم یا خدای پنځه شپږ منټه انتظار دی وکړو خبرې نه کوي آواز مې درځي کال کټ کم کنه چلو بس الله دې مل شه او الله دې وبخه ګوره د نصیب خبرې چا سره نصیب وي د خبرو هغوی سره خبرې وشي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: څنګه یې طبیعت دې ښه دی خورځې خدای مې دې دستان خلاص کړي په خوشحالو سره ولې ورپسې خپه یې مطلب ہو چڑو واد کے دے نا سارا غم کس کو غم ہم دبل چاپا سر کڑو اس باغل دماغ خوری خا صحیح ده ټیک ده نو هغه چې به مدرسې ته تلو د مدرسې باجی و مدرسه کې به چاته ایش ما مشوره ورکوله که نه زبیر ماجر بازار والا سره ایش ما هربلایل ډبی جمع کا او ورته وایه چې دا به وړي او که اوسه پورې دې چرته سجاد لنې ورکړي نوې دا به وړي ښه ډېره مننه ستای ما زما خورزی خوشحاله اوسې لویه ښځه شي څه پیغام ورکوي اورېدونکو ته هغه خور به مې خیر دی اوس پس خرګنۍ کې او د خواښې سخر په کور کې خلکو له مشوره ورکوي ښه اوه زبردست بس چې په دې بختورو لاسونو دې ورچولي وي نو یقین مې نه شي چې ستا به سره وخیږي نه سجاد مامو ته دعاګانې کوه بس چې الله رب العزت دغه شانتي کامیاب لري او دا د ثواب کارونه مونږ په خپله نه کوو مونږ وایو پرېږده چې د خلکو لم لږه موقع ورکو چې مونږ ځان له په جنت کې ګرځو الله مو جنت ته بوزي ستاسو دعا سره نو ځان له به پکې څه کوو چې تاسو مرا سره پکې ملګري شئ نو د نورو خلکو لم ثواب موقع ورکوو ان شاء الله به دعا کوه ډیره مننه خوشاله اوسې ښه او ګور د فون بلی کرا سره بل څوک ملګری دي اور د کم زینه ملګری دي السلام علیکم
4: علیکم
0: السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د کم زینه ساجد ساجد ادمزو نه ساجد سنگ ایرور طبیعت دی خدای برابر ادمزو سنگ دی ادمزو کې حضرت ګل دی غسر زمونږ د شما پروډکټ ملاویږي همیشه ګیلمندي وای ما تاسو نه یادوي او زما هر وخت یادو ما او تاسو مې نه یادوي وای تاسو د جون کیسې کومه او تاسو مې نه یادوي څنګه اچھا کوڑی کے واحد نہ راخلے خکوے بس واحد ہم خسڑے دے او کم دکانداران دی دکانوں کے خرسول غواڑی سجاد پوری نے شیرا رسی دے واحد نہ پروڈکٹ اگستے شی نور ماشاء اللہ کوڑی خوڑ بازار ماجر بازار جہانگیرے اور نوشیرا کینٹ جنجال بورا خوشحال بورا پب بھی زیادہ ٹولو سر الحمد للہ عشما پروڈکٹ ملاوے گی سنگا او کنا غی لال لم ډیر خلکو پروگرام او ریخال لال محمد دی ریګولر زما پروگرام نیٹ پلی کا باندې او ری خا ست دی وی پوین شوم په خبره دی
3: مون خبر لای مستمع سره ایشما ترینینګ سما سره ایشما
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بدا ایشما هر بلای لو دغه کاغذی ډبی باندې بده خپل نامه او موبایل نمبر لیکلی او واحد خبر جمع کړو زبردست ډیر مننه رور الله دې خوشاله کا راځي ګور بل سره د فون بلی کوي سوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم څنګه زما خو ګرورا نادر اسمت الله نادر پکا بچ غوري والا سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی اللہ دې ستا ډیر قدرو کی تا زمونږ ډیر قدرو کړو ډیر کولای چاډ ډیر باندې خوړو ډیر خستمر چکی دی را لرا کړی او ما د ماس خوتنی یو خوړل او شاه فیصل هم نشو خوړلې جهانگیر بابا هم نشو خوړلې جهانگیر بابا خو خیر بوډا دی خو ځوانان هم نشو خوړلې او ما او خوړل ما یې دای مال جوړ کړی دی ډیر مزه کړی وا نشی خوڑے دا یو نیم کس کے دا کار دے چھے دا بیخی مرچکے نشی خوڑے لے کنا او بل دا دا چھے مرچکے کا ہر سمر تریخ ہوئی نو بس دا عدت ماور سرا خو نور کس کسان برداشت کو لے نشی یار اگر یو ملگری سنا ماما ماما تیزا با دی ریڈیو کے یادوں میں اقبال اقبال رات لے
3: اقبال
0: اقبال اقبال اقبال ماشاء اللہ زمونگا اری دن کے اوپر موقع باندھے راغل ہو او نور ڈیر بلا کسان راغلی ہو خود اگر اقبال تمہاری چیزیں بتایا دو ماں
3: بالکل ڈاک ٹول لسنر دی کنا لگا دغه مو ته بار بار ویندا دغه سټریک چینج چا چا دی کنا دی وته دغه واس اس پاس کرینه دی دغه وجه اکرام بچر شي مستر احمد رفا ما خبر مل کا وای
0: خا ماشاءالله بس ډیره زیاته مزه وکړه تانه بعد مونږ لکی ریډیو تلاړو بیا جهانگیر بابا نه پر خو دو بیا هم جهانگیر بابا سره شپه وکړه بیا سحر بس بیا رو تو داسې پکاري نور خطاب باندې او کرک ریډیو باندې راغو نو اللہ دی خوشحال کا نادر بھائی ڈیرا سے مننا ان شاء اللہ بیا کا جون دو زندگی وا اللہ دی سفودگی او خبگان نرا ولی نو ان شاء اللہ پڑھ رہا کے بیا ملاقات کو ان شاء اللہ بالکل عمدہ سیدھا بس ترتیب نہ برابر ہے دو خدا خدا مولانا سے برور وفات شو نو دا بیا مجبوری ہوا کہنا بیا مونگا چکلا دا جہانگیر بھائی پوجر کی انہوں دا عزیز اوخ وفات شو بیا تک ہم پموکا دعا کا اللہ رب العزت دیو بخی بس مونگا دا غوی پوجر کی اوچا فوتگی اوشوا نو بہرحال دا خوشحالی خدا سی کاغی کے سوک لیٹ ہم شریک شی چا گیلہ ناراضی خدا خبگان داسی چې پدی کې کسوک لیټ شریک شي نو خلکو خبگان راضی چې ګوره د زما ته پوسو نو کو پټایم باندې
3: بالکل خبگان دینس کې
0: او باقی کو تاسو سره زما کله کرور ولید زتا ته ملک یو کور را لپدی بنو یا لکی یا کرک کې جوړ کای نو تاسو را لنه جوړوي ځکه تاسو نو زما خلاصې نشته مرګه پوره
3: یار خبا یا جې ته یو کور ته جوړ کو بنو
0: ا که بوډا هم شم خلک مې غاخون هم نه بیا هم ار جې هم پروګرامونه بکاو ما داسې میزان ګیر کړه تاسو علاقه کې ڈیر من اللہ دے خوشحال کس پیغام اور کے اری دل کو تھا ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا تھینک یو نادر سموسو والا پکا بچے گوری والے کی دکان دے ڈیر کھلے خستہ مزیدار چاٹم پکئی او زمون دیش ما پروڈکٹ ہمارے سره ملاوی راجی گرو بل سره فون بلی کا سوک دی کم زنه دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ستڑے مشی زما خوگی خوری اریشا ایک عائشہ ہے عائشہ یوسف زئی عائشہ زما خوری ستاسو بنیر کے یو ریڈیو را روان دے پتہ نہیں کم سے کہ بوی خو یو ریڈیو پکے را روان دے او ما تے چکم دے نو افر کڑے دے چھ راشا بھائی مونگ سارا پروگرامو نو شورو کا نو ما وی جزا اللہ دی خیر کی بنیر کے خو زمونگا ڈیرا اوری دون کی دی او میں انشاءاللہ پروگرام بشورو کو او مې پته به لګی چې د بنیر خلکو ته आवाज ورسی او کنه ورسی نو اول به مې که خیری هم تاسو خبره وای ها او زه به تاسو خبرو ما چې د پلانکې فریکوئنسی چک کوي چې आवाज په صفه دی کنه
4: بای سس لیکسم چې تاسو به کوم پروګرام شروع کړئ موږ ته هغه پته نه ودا تاسو موږ ته پرمبني درغنتي وي او موږ به ضرور هغه تاسو یو چې تاسو پیډه
0: نہ ان شاء اللہ پروگرام بھی شروع کوم نہ وے ریڈیو دے لائے بسم اللہ کڑم نہ دا بس بسم اللہ کئی بہ یو رزنی ما کی کنا
4: اللہ دی کتے
0: ہم سوال بسم اللہ کی ان شاء اللہ کہ اللہ تا منظور نو ما ور تخپل ویلی دی ما چیر ان شاء اللہ د شپې چ کم ٹائم دے نو نہ دس ما زکه چ سحر او ما زیګر خو زما پڑھی رو چینل وبانے پروگرامونه وی خو زیات تر خلق د ماسختنی پروگرام اوریدو نہ محروم وی نو ما دا د ماسختنی ٹائم پروگرام چ کم دے بس نور بہ ماسختن ته زور کو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور خان سب پیغام ور کے اور دن کو تازما خوگے خورے اور کچھ اریشا خور سرم خبری کو وعلیکم السلام اریشا یو شانتے آوازوں نم دکھا خستاد آواز تدا سے لگ لگ لگ شانتے بدل دے دا سوای دا هما ته اوس پته ولګی دا چې عائشه او اریشه خويندې دي ریشه خويندې او
4: بالکل خويندې یو
0: خا ماشاءالله بزم د جانگیر به رورې ما زما د جانگیر به आवाज هم یو شانت دي جانگیر بابا مشر دی او زکه شرې ما خا ماشاءالله نه تاسو مې نه همونګم یو همونګ نه پورونو کې غټلې دا زمونږ یو رور سیوا دې مونږ درې رونه یو شپک خويندې او تاسو و خويندې او دورونه یې ها او دا خبر دی صحیح دا چې پدې کې مزه کله ور کوټه ومه کنه نو لکه دا مشرانې زمونږ نه خويندې وي پنځه خويندې وي زمانه مشر زه پنځه خويندو باد شوم نو زما مور به دا خبره کوله چې دا پلانکی لور می زوی وي ډیره تکړه دا بس غم د څه خبره او چې دا پلانکی می زوی وي پلانکی لکه مطلب مونږ ور کوټي وسه بکونه مویل کنه خو شکر الحمدلله چې زه کله راغټ شوم ما په خبرت باندې پوه شوم بیا زما مور دا خبره نه ده کړې بیا الحمدللہ مونږ خپل مور او پلار له هیڅ کم نه دی ور کړی نو نارینه اولاد خو نارینه اولاد دی بیا سپیشلی مشران دا چې کم دی نو د مور او پلار بازوی او د مور او پلار سره خېګړه کوي نو الله دې هر چاله نارینه اولاد ورکی او الله دې هر چاله رونه ورکی رونه ډیر ضروری دی څوک دې دا نه وای چې نه بس زارېګه د لوریانو نه بس خويندې دي او لوریانې دي نه بای د لوریانو د خويندو خپل مقام دی خو رونه رونه دي نارینه نارینه وي بالکل عمدہ سیدھا خالہ دیتا سو سر زمنگ د خویندو او د ټولو خویندو سره خوشاله ساتي الله دې تاسو مور خپل تاسو باندې کلم نه خپکې خو بد قسمتۍ سره زمنګ چې کمی خویندې دي زنانه دي کنانو هغه گزاره نه کوي لکه مطلب جب چلی خبرې کوي لکه کنا عجزی پکې نشتا نو چې کلم زنانه ذات کې عجزی وی کنا کله بم دا خفن شي نه ورته څوک خبري وکي نه ورته څوک غوسه وکي نه بای څوک چې کم دین ورته رد بد وای بد قسمتۍ سره زمونږ زنانو کې چې کم دی عجزی نشتا نو عجزی سره زندگی تیرول پکاري نو ان شاء الله کله بم تاسو باندې مور او پلار یا خوین دی رونه نه خفکیږي عجزی کا د مور او پلار پکور وی او کا د خاون پکوري عجزی نه کار غستل پکار دی اریشا د ته چیزی اخیر بلاړه شي د بونیر په غرونو باندې به ور واوړي او ما ته ګړی په ګړی ما وایه چې زما صحیح راډی را مننه الله دې خوشاله کا زړه خودی نه کیږي زړه خودی نه کیږي چې کال کټ کې خوځه کمې درته وي خا بونیر کې یخنی دا بخت ورانو ډیره مننه ډیره مننه اریشا زما ډیره زیاته خوګه خورما سره ملګری دا وګوره یو کالر بل خلما نو بس بیا دا کالونو سلسله بندوم بیا دا خبر کوم کراته یاد السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: نازمینی ژوندۍ طبیعت دې خده برابرۍ
5: شکر دې خیم تاسو خیر په خپل
0: شکر دې خیر خیر مبارک شه
5: الله
0: دې وها او خیرات بکوي کنه
5: او دا خیر
0: او مونږ ته بوای کنه
5: نه دا خیر
0: بیا ځکه خو مونږ درزوم نه کنه چې تاسو مونږ ته نه وایي او دا راته ووایه کنه چې دا ولې داسې خبرې کوې لکه چې یا د خوبی او یا چې کم دی نو پکی مکی بند شوي وي موسم ښایسته شوی ستاسو کلي کې
5: پاواز
0: خود بیهی نپویگا دا ولی الله خیرو کی پاواز میسه چلو شو اوس آواز درزی
5: بیهی دا فکر نمو سرارا
0: زا ٹیک دا بس اللہ دے خوشحالا کانا زمین دیر زیادتا مننا خوشحالا ہو سی خان نو ولی سبا کو ما چا آواز ہم ندرزی او کالب ہم نکٹ کو ما نو دا با دا اشارو خبری ہم ندی چی سڑے گونگیوی در تخکاری او طور تا اشارو کے خیلی
5: کنو
0: سپیک شو دا لے خواست صحیح شو دا موبیل تم پتا دا چی بس اس میں کٹ کئی نو زکا ٹک شو آن
5: او کنو دری رفان دے خفا شو
0: خواما شالا نیم ایسا دے نام ایسا دا
5: لانم
0: دا سوائے او سوچو مور لانے دے کڑے چی گدو با سوچ سوچ سا سوچ ہم کڑے دے چی سنے امبا پک دے او ویڑ کے دے کا ویڑ کے دا
5: ویڑ کے دے
0: صحیح دا ماشاءاللہ ډیر ډیر مبارک شه ډیر ډیر مبارک شه ګوره خان دا خدای چې تاسو مونږ ته وایي نه کچرته مونږ ته ویلو بیا خو به مونږ فکرمندو چې گیفت بدر وړو توحفه بدر وړو خدای سس بدر وړو نیاز بین الله دا خدای چې مونږ ته وینه بس الله د دې غم خلاص کو نن سبا چې درته څوک وینا نه کوي شکر وباسه تاوان نه بخلاصې بالکل چې تا ماته وینا کړې وګنه تا بیا کتلی و چې دې ماشوم لمونګه سس دروړل خو به ته وینا نه کوي نو مونږ سم خوشاله شو ځکه چې د 2-3 روپو خو تیل لګیا غزې پورې په 2-3 روپو باندې مونږ دلته خ خوراکو کو تاسو د خیرات نه به مزیدار خوراکي مڑے جو اندے زما دا ترور لور دا ماما لوری ما تا پتا نشتا ناما دے بدل اکڑے دا کسنگ تدا سے خبر کے چاہ استا مونگ تا پتا دا نور میں چالا گفت نہ دے ورکڑے ماشاءاللہ چالا گفتو نہ ورکو خوشحال کڑے رضیا تھا مننا سب پیغام اور کے زمونگا اوری دن کو تھا یہ وہ کالر میں بلا گستے دے دس بلے کے خبریں کہوں گا فضل آباد کے سوک زما آواز ہو رہی میرا جو استاد نشما پروڈکٹ اگستے شیخا گرو اخیرے کالر السلام علیکم شکر الحمد للہ مہتاب سیب سنگھ طبیعت دکھا دے برابر وزیرستان کے موسم اشکولا ہے دے کہنا
6: الحمد للہ جی صاحب نن روک لے وزیرستان نہ ٹانگ تا کے ملتا
0: اچھا ٹانگ تلاڑے آواز میں درزی مہتاب سیب ڈیر انتظار دے اکڑو خفکی گا مدر باندے زیلک بدل کا چلگا آواز دے راشی چلے گے خبر خوکو کنا گزارا کئی گزارا کئی خا خدا گور ستاسو مسئلہ دا نازمینی چی کال کڑے و زمونگا مسئلہ وا زکا چی غیل زمان آواز نا ورتلو تاسو استا آواز نا رازی نو ستاسو مسئلہ دا برحال اللہ دی خوشحالا کا میتاب سیب او دیر زیادتا بخن غوالا ما زکا چی یار دیر زیادتا انتظار دی راتا اکڑو او بیام خبری مونش والے مزن کئی گنا چی انسان دومر دیر انتظارو کی او خبری اونشی پا دنیا کے ٹولو کے گران کار چھ کم دے کنا آغا صبر دے اختی خمیس خبر کولا بس خبرم لالا سر یو خوڑلو بیائیں پیسے کالر و آغا سمائی کراتا یاد بیائی کوما بس اس راتا یاد نا بس خبرم ایک آغا اسلام علیکم سر سنگ ہے پروگرام دی نائس دے ماشاءاللہ سر

0: اوکی جی سلیم راسی با غزل دیر سره کنه شی سلیم راسی بیچی جوان سره بکچه محبت کن جوان سره بکچه محبت کن زان وینم اظهار درون فطرت کن جوان سره بکچه محبت کن زان وینم اظهار درون فطرت کن او تره نگوختن جان در سره کن تر نه غوښتنه جان د سره کوي زه د نه تپو د حیریت کوم ژوند سره بېکه چې محبت کوم سلیم راسی وی ګناسي قسمت علی رازا سره د ډالې وسی ژوند سره بېکه چې محبت کوم ځان وینم اسار د ړون فطرت کوم ځان سره بېکه چې محبت کوم ځان وینم اسار د ړون فطرت کوم تر نه غوښتنه جان د سره کوي تر نه غوښتنه جان د سره کوي زه د نه تپو د حیریت کوم او پام چې می احساس ده مجروح نشي پام چې می احساس ده مجروح نشي زه په محبت کې هم غیرت کوم پام چې می احساس ده مجروح نشي اے پام چې می احساس ده مجروح نشي زه په محبت کې هم غیرت کوم او مای په ګور سوري سا غسیدا مای په ګور سوري سا غسیدا خود به د زلفونو وکالت کوم مای په ګور سیری سا غسیدا خود به د زلفانو وکالت کوم
1: دکمه ژوندون د خوشالو کا
0: او ما د سترګو منس کې الله ساحل کړه ما د سترګو منس کې الله ساحل کړه ونو سمندر کې وسات کوم ما د سترګو منس کې الله ساحل کړه ما د سترګو منس کې الله ساحل کړه ونو سمندر کې دا وسات کوم او نو رڼا شور سره تیارې پرېږدم نو رڼا شور سره تیارې پرېږدم نو رڼا وجود سره هجرت کوم نو رڼا شور سره تیارې پرېږدم نو رڼا وجود سره هجرت کوم او مینه می نظر دی او نظر مینه مینه می نظر دی او نظر مینه رازا نفرت نه پس نفرت کو مینه می نظر دی او نظر مینه رازا نفرت نه بس نفرت کو اور اقبال مومن سے بھائی گنا سے اقبال مومن سے اسے یہ جناب اقبال مومن سے بیسی موسم لے کے ساتھ ادا گانو نہ بدل لے موسم لے کے ساتھ ادا گانو نہ بدل لے دا اکس دا نورو تصویرانو نہ بدل لے موسم لے کے ساتھ ادا گانو نہ بدل لے دا اکس دا نورو تصویرانو نہ بدل لے اندازی پخ کرا کی دا ہندوانو نہ بدل لے اندازی پخ کر کی د ہندوانو نه بدل لے پپٹ د غسړې مسلمانانو نه بدل لے اندازی پخ کر کی د ہندوانو نه بدل لے پپٹ د غسړې مسلمانانو نه بدل لے
1: زمونګل دنیا وې زمونګل دنیا
0: دسرو مچو کور چې هم رانیږي حفکیګم دسرو مچو په کور چې هم رانیږي حفکیګم زماد مزاج د بازي انسانانو نه بدل لے دسرو مچو په کور هم چې رانیږي حفکیګم زما زمادہ مزاج بازی انسانانو نے بدل لے زماہوں پہ طلب کی پخوانے سرکشی نشتا زماہوں پہ طلب کی پخوانے سرکشی نشتا اس میں لیون توب خمدہ یارانو نے بدل لے دوی ونو نه میوی غوړی او زه د ونو سره دوی ونو نه میوی غوړی او زه د ونو سره رازا سیب او ریح دوی ونو نه میوی غوړی او زه د ونو سره دوی ونو نه میوی غوړی او زه د ونو سره عادت مې د خپل آشنایانو نه بدل لې دوی ونو نه میوی غوړی او زه د ونو سره عادت مې د خپل آشنایانو نه بدل لې خیر نه غوړی په خلکو د دعا خیرونه ویشي خیر نہ غواری خلق دا دعا خیر نہ ویش اقبال دا ملنگ دا ملنگانو نہ بدل لے خیر نہ غواری خلق دا دعا خیر نہ ویش اے خیر نہ غواری خلق دا دعا خیر نہ ویش اقبال دا ملنگ دا ملنگانو نہ بدل لے

کیسی بھی چڑیر میں اگر زولا یار تو پتندی لاس ڈیر میں اگر جو یار تو پتندی لاس اس میں کہ خود و ناکام جڑگی لاس ڈیر میں اگر جو یار تو پتندی لاس اس میں کہ خود لناکام جڑگی لاس خدای سنگ مرور جنان پخلاکم اے خدای سنگ مرور جنان پخلاکم نمی نمی خبوتا نمی زنی تا برگ دی لاس خدایا خدای سنگ مرور جنان پخلاکم نمی خبوتا نمی زنی تا برگ دی لاس او سوک بسنگ ڈڈگیرن دا مظلوم کڑی سوک بسنگ ڈڈگیرن دا مظلوم کڑی بسنگ ڈڈگیرا نہ مظلوم کڑی ظالم چ ندی مات او نہ زخمی لاس سوک بسنگ ڈڈگیرا نہ مظلوم کڑی ظالم چ ندی مات او نہ زخمی لاس او ہپوئے گم سالا دام وتے نشم ہپوئے شم سالا دام وتے نشم کو مجبور سڑے پہر پہر لوری وئی لاس اے ہپو ایگم سالا داما وتے نہ شم کو مجبور چڑے پہر لوری وہی لاس اوز دی یاد کڑا رسرا چی تخنوی میں اوز دی یاد کڑا رسرا چی تخنوی میں اوس میں زہم دا زڑو سنس از غمی لاس اوز دی یاد کڑا رسرا چی تخنوی میں اوس میں زہم دا زڑو سنس از غمی لاس دہار ہسے پنم دے انسان نو دلالیا دہار ہسے پنم دے انسان نو دلالیا جنگل پکے جنگل دے پکے راج دا شرمہ نو دلالیا دہار ہسے پنم دے انسان نو دلالیا جنگل دے پکے راج دا شرمہ نو دلالیا او تے تیارو زپلی ہلک دے زمون پخوا کی کینی یارو وحلی حلق دی زمون پا خواکی کینی منکڑ انتظام در رناگانو دلالے یارو زپلی حلق دی زمون پا خواکی کینی منکڑ انتظام در رناگانو دلالے منگتل منگتل پردو منگتل دا پردو خلکو خوشو تا خوشحالی منگتل دا پردو خلکو خوشحالو تا خوشحالی گو دا یو خسلک زمونگا دا ڈامانو دلالیا خیروز پلی خلک دی زمونگ پا خواکی کینی منکڑ انتظام دا رناگانو دلالیا منگتل دا پردو خلکو خوشحالو تا خوشحالی گو دا یو خسلت زمونگ دا یو خسلت زمونگ دا ڈامانو دلالیا مونگ چرتا چه چراغ لی دلی زان مو پریسی زلی زمونگ خو عادت دا پتنگانو دلالی مونگ چرتا چه چراغ لی دلی زان مو پریسی زلی زمونگ خو عادت دا پتنگانو دلالی او ددی سڑی پا مینه کی خوبونه حرام شوی ده سڑی پا مینه کی خوبونه حرام شوی ددی سڑی آرام پا دوایانو دلالیا ددی سڑی پا مینه کی خوبونه حرام شوی ددی سڑی آرام پا دوایانو دلالیا مونکه سی زنداباد و مرداباد نره وحلی مونکه سی زنداباد و مرداباد نره وحلی وطن خود وطن دبدارانو دلالیا طوفان مد وختونو پشا زک تمبولے طوفان مد وختونو پشا زک تمبولے شسرم دی مسور دے یارانو دلالیا طوفان مد وختونو پشا زک تمبولے شسرم دی مسور دے یارانو دلالیا نخکاری او نو مخل رازی چ سر پر سر شو نخکاری او نو مخل رازی چ سر پر سر شو یہ جنگ دے دا پغاڑے دا پیریانو دلالیا غزل کے دے اقبال کا دخالونو ذکر نشتا غزل کے دے اقبال کا دخالونو ذکر نشتا مضمون خو پاکستان دا داگانو دلالیا غزل کے دے اقبال کا دخالونو ذکر نشتا مضمون خو پاکستان دا داگانو دلالیا سائل سے بوئے گنا سی رحمت شاہ سائل سے بوئے سے اے خدای دس حضور ور جنان دے واڑا ہوئے
خدایا خدایا دس په زور اور جنان دی واړو نه په مړې چن په مرور جنان دی واړو او نزدیک بل هم وي کنه سی وړي زور اور دے جانا خدایا دس په زور اور جنان دی واړو نو په مړې چن په مرور جنان دی واړو نو چتل د ځان سره په یو دو باندې هم متړي جتل بزان سرا تو یو دو مند ہوں متڑی نصیب اس پجوار گھر جنان دے واڑا ہولو

0: देर से तम कर दे जाना, देर से तम कर दे जाना, देर जो तो मन नसी ونو بالکل جی ګل ګل اوردون کو تاسو بالکل رائټ میسج مشته کولای شئ تاسو رائټ میسج کولای شئ نو اصغر به کلی ونه شه د اپګه وایسونه کې ته خدای مو سلمان او شر رائټ میسج کوي چې نو د ورانه پروګرام شي چې کوم نه کنه سوک وایس نشه ورې دلای خاص نو تاسو رائټ فارم شي میسج کوي خاص واڑے گنا جی پروگرام کے سربر حوالے شرکت کے نو تاسو بچکم دے کنا بالکل مات سے کولے شی میسج ہم کولے شی کال ہم کولے شی سو بالکل جناب یو بل یو کلر تے بور شو بل نے کلر تے بور شو سوک دے رسل دے کم زین دی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام ڈیر ڈیر اللہ بالکل خور سریں گے دشا اچھا ماشاء اللہ سرنگ رہا ہوں جن سرنگ رہا ہوں طبیعت سرنگ دی
1: اقبال
0: ممن سے بولے جی بھائی
1: کم
0: ہی ہوا
1: اچھی
0: اچھی او صحیح شو
1: جی بھائی
0: کم یو سے اقبال ممن سے بولا کم یو سے خوانو کو صحیح صحیح بس انجوائے کرو مووی سے تو سر اڑی دیا ہو نا کرنا بس سے روک لیے جی جی رسی پروگرام نہ بات کے رسی تاسو بل نمبر نہ میسج نمبر پہ رہو لگے چیپ کا کما صحیح رہے صحیح اچھا غزل رہتا ہوں ایسے خبر
1: ماتا د ټول جهان نگران یې پلار
0: ډېر ښه
1: الله دې ټول عمر خوشحال لرا الله دې ټول عمر خوشحال لرا
0: امين
1: ته زما زړه ته زما ځان یې پلار
0: ډېر ښه
1: مدام دې ستا تر سوري لاندې اوسم ماتا اوچت لکا آسمان یې پلار
0: جی جی خور ڈیر من خوشحال سے جی سلام بالکل والا شا نور بازا خلکل مکور کو جی جناب
1: اور سمینا خان تھا سلام دا یزمینا تھا سارا مسعود تھا اور سوریا خان تھا نایاب تھا بختورا تھا نور نمینا منا دیر شی رتولا تھا سلام دا
0: صحیح دا ڈیر منا نا خور خوشحال شے کے درمن شے
1: اوکے اللہ
0: ڈیر منا نسی اللہ حافظ 0963 اور 511 428 میں نکال کے والے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام شرائی چل رہے
0: بالکل خیر دل سی تاسو سنیں گے شیز جوڑی ہے
2: خیر خیر یہ توائے کنے نے بمان ہو
0: من نسی قربان سو خبر کہ وے دکم سے نا
2: جمعہ خان سے زنا
0: دو جمعہ خان ساز پیزونا
2: جی
0: جمعہ خان ساز سنیں گے پروگرام اور وے کنا
2: پروگرام کرو ما خلے ڈیر خان پہ
0: صحیح دل سی اوسط راوڑی دی ہو کنا پروگرام تا
2: یار نست دا دے خاص مال کبھی سر کلام دا ہو
0: بس تاوی چی راشا بس سارور جواد کا ہاں چی سب پودیشن دا
2: دا سے دا کنا یار
0: صحیح دا سی وایا کنا نور یاران دوستان شدی
2: ہاں ٹوٹل ٹک ٹاک کے خیر خیریت تلے جانا وایا
0: بالکل جی دی توسی دعا گانی دی او کم جی توسی نکا وایا
2: څنګه
0: وایم؟ الحمدلله تاسو دعاګانې دي او کومې دعاګانې چې تاسو موږ ته نه کوئ؟
2: دعا کړې ده
0: محترم دے زمنگ چکم دے معزز دے کنا سے دھوکہ پکے نشتے دے جی الحمد للہ ڈیر خو قابل انسان دے او چکم دے کنا حجی دے لکھا سے پکے نشتہ دے جی چالا دھوکہ ورکے کنا نو ڈیر خلق ور سر فرق ہم شے دے خلق دا ریزلٹ ہم ملا شے دے نو بس دا چا شفا دے کنا دا مشیران خبر ہوئے دے چا گناہ معاف شے ور سر دا چانے شے معاف
2: دا خبر دا
0: کنا باقی ہاں
2: سامان وے استعمال کرے دا خمسا
0: بس دا بھی کہنا زنی خلق کو سکین سے کم دے کہنا اگر میچ نہ سر اخری
2: دا خبر دا بل دے ویل کنا چی مثال مول سامان جنگیر بھائی سر ای کنا نا اورنگ جنگیر تو چور ال دا ٹوٹل یا اوری کنا نو جنگیر پخپلا گنجا ہے دا
0: سعید نہ داسی نے گورے سے گورا دا داسی نے بھی نو جو زنی مسئلے دا خدے پلاس کی کنا سی وچے وچے جان مزی و زورت گورو وچ لاس می دا خدے پچارو نہ رسی مینا
2: نو زنه خبر نه جنگیر ما معلومات وکړ ما ته چې دا ته تیل شیمپو چې مثال دی ورنټای ولای کنه نو د ویل چې دا خو نسته دی کنه ما ته چې یاره تاسو سر په خپل باندې ګنجا دا ویل چې زه په دې شایانو چې کومه دا شوق نه ساتم
0: نو دا څه خبره ده کنه شکر د څه ګارانټی نه وی کنه نو کته سو وی کنه دا خدای کارونه دی نو خلکو له شفا ملاوي شي ډیر خلکو له شفا ورکړي دا خو به هر حال زنه خلکو انسانانو له نشه هم ملاوي دي هر انسان چکم دا چکم چمړه دا یا دا سرمن دا مختلف وي سو به هر حال کته سو له اغي شفا نه وی درکړي نو تاسو بیا متبادل بل څه ځان ترتیب برابر کې نور څه استعمال کړئ
2: صحیح خبره بل ده نه نو ته مو دا جی یو ریکوست چې مثال دو دی
0: بالکل صحیح خبر
2: ہے
0: بازار تا
2: بازار ته کوم د چینل باندې مثال د پزرونو خلک یار ودا شوري کنه د پښتني دین او ترګي ټیټه کو زکه چې دا وازارو کنه چا خور لور خو
0: نه زمونږ هم خور ده زمونږ خور نه ده
2: صحیح خبره ده خونی اسلام چې کوم دا جی د زنانه ته ډیر غټ مقام میلاد خدای چې دا خپل غو کانترا ولیکنی مثال د پزرونو خلک یار نو ټول ټول ته دا ریکوست چې برای کرم ده سمه
0: صحیح ده او دین لواسی نو بیا انسان ته په اسلام کې ډېر سړی ته ډېر اهمیت ملو ده کسه وای
2: صحیح خبره ده سړی ولې ملاد نو سړی د خپل خان کنټرول کې ځان دا چې کوم په چینل باندې شوري مثال د ټول مخلوق یاره نو دا هم نه ده پکړ ده
0: صحیح ده زالا د کډر کډر فلک له مشورې دی روکن نن دې څه خوړلې دي
2: نن خو ما چاولې خوړلې
0: نن لکه چې نن لکه چې شملې چلی دي
2: سر
0: بوجھ دے
2: خبر
0: بالکل
2: ماشاءاللہ
0: ٹھیک ٹھاک ڈیرا من نسی ڈیرا من نسی تھینک یو سو مچ نه بلکې لرته به ورشو څوک در سره جناب د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام میرزمان.
0: میرزمان چوکیدار څه ویسې؟ خدای په در کې د کمای نه راځي. مونږ د یو بل نه مجد مه بیلوه بیا مال چل د زندګۍ نه راځي. مونږ د یو بل نه مه بیلوه. بالکل برابر ہے. تو سنیں گے شہ جوڑ یہ وقتوں میں سے جن دے شدی الحمد للہ جی ہپ سور کے ہپ سکون کے بولو یشوند سریں گے روان دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے نور تو سدے روڑی دی کہ نا پکڑ دے سستا کہنا بوجھ دے لے کا سدے روڑی دی
3: نات
0: نہ تیرا وڑے جی چی رتو ہوئے

0: Assalamu alaikum, bhai jaan, kaise ho? You're welcome to the late night show of the special salam. Sab sister ko salam, paruno, baran ururu. Varega che, da janan kiri, tadale paati shina. Shazia, mananasi, thank you. بر وی جناب السلام علیکم نزوان به شیر دچی لاخین خو زمال علی خیسه دی خغین خو زمال علی خیسه دی مرڑی تفسیری پس وګمه مکړه صدقه دل
1: فلفان ما یادوا بسرو شوند د پاس سر په ځوان ما
0: میرا مننه سی محمد رحمان چلنګي شه جوړي ګلوس سرنګي دا زما خورزه سرنګي دا
1: بسرو شوند د پاس
0: السلام علیکم بھائی جان ویلکم ٹو دی لیٹ نائٹ شو بھائی جان شکر دا چی شو لرالے مش ویلے خود پہ انتظار مڑکڑو یور سسٹر میرال بچنی اللہ دین کی زما خوری زما خوین دے پہ انتظار ہوئی او زو رازن السلام علیکم اینڈ سٹڈی مشین پیدا خلی مسم سے درتا ویلکم وایا ابشے اور داس مشم ایسا پروگرام ہی آیا ایشو مزہ کچھ جمع پہ جا کے

اوكي جي نازيش بالكل سي كل خبر ده وكل بس سيكا يا باي جانا سارا سرغتا اوكي سي چنن ہو اوکے سوچا پھر تو ٹھیک ہے میں نے تو سوچا پھر آپ کا وی پی لو نہ ہو اوکے سی اردن کو ٹائم سر اثر تھا رسید امول برکو وہی جیسا تھا بھائی میں نے اوکے سی بھائی گوڈ مسوتن میرے بھائی آ سناؤ کیسے ہو ٹھیک ٹھاک ہونا تولل نسنر تا سلام امرو بڑے منسی تھینک یو ہڈی منسی دا میسج کو لو یو جہان منس دی ٹائم از اوور اخر کے بس تا سو یو داستان پلی کو مچ دا نزدیک بل پواز کی دا تولل تا ڈالے سی چرتا وسے خاد وسے آباد وسے خپلو نظمن په دواګانو کې آسه ده دا باورې خلک زما طرف نه ټول ته دغه داستان ډالې خپلو نظمن په دواګانو کې آسه ده دلې لپمان بای بای ټاټا اینڈ لوف یو آل دین هموشن سره دلې لپمان اور بکیا ټایم په خیر